0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: Radio Feo Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron, Tandrani Madio, Antsirabe 110.
1: Radio Feo Filazantsara, www.fln-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: Iara hivavaka isike. Misaotra midera makalaza anao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masony ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafoninao aminay ka mamela ny helokay ianao ary manadio anay tanteraka ho afaka miherisetra ny devoly ary manafaka anay amin'ny rofonay rehetra ka mitondra anay ho amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Misaotra anao izahay Andriamanitro fa natolotrao Jesosy ho mpamonjy mora azo indrindra amin'ny zavatsarotra rehetra atrehany eto amin'ity tany ity ary izy no manafaka anay amin'ny rofonay rehetra. Dia iry izao ambany fahasoavanao izahay mba hatoky an'i Jesosy ka hidera sy hankalaza azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanarahana ny fandaharana Kristy no torinay. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofo 8 ambin'ny folo taona ary nanjoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia sy nitsaka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, henemana no azo anaovandraharah ko avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ripy tsara velatsi moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny briky ny hiala amin'ny fihinanam-bilo na amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotry Satana izao 8 ambin'ny folo taona izao moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangay ay izy rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isan'ny fatorana ataon'ny devoly ho an'ny olombelona ny aretina. Ary matetika ny olona rehefa tratran'ny aretina dia toajambena, tsy mahita izay lala kombana ary miraparapa, mitady famonjena atsy, mitady famonjena aroa. Eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy vehivavy iray izay narary nandritra ny 8 ambin'ny folo taona ary nanjoko raha vehivavy ka tsy nahatraka akory. Isan'ny nanana ny fijaliany vokatry ny fampahorin'ny devoly na famatoran'ny Satana ny filaza azy eto ka ny fanena tamin'i Jesosy tamin'n'ity fotoana tao amin'ny sinagoga ity. Manoloana izany indrindra dia manatanteraka ny fandreseny, manatanteraka ny fanafahany, mampitraka andra vehivavy Jesosy. Jesosy ilay nambara ny Genesis toko fahatelo ambin'ny folo hoe, ary hampifandrafesiko ianao sy ny taranaky ny vehivavy izy hanorotoro ny lohanao ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Tonga Jesosy ilay rafiny devoly. Ary rehefa tonga izy dia maneho ny heriny sy ny fahefany amin'ny maha Jesosy azy. I Jesosy dia voalaza ny Isaia mpaminany fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Ary zany fanasitranana napetraka Jesosy zany, izany no fandreseny ny asan'ny maizina na ny asan'ny devoly na ny fatorany satana. Tsy misy mahafaka amin'ny rofy tahaka ny Jesosy. Ary zay ao amin'i Jesosy dia olona salama, olona sitrana, olona manana fanantenana, olona miandrandra ny lanitra, olona mahasapa fa sambatra. Tsy misy vahaolana tsara indrindra afa-tsy ny fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina. Ary zany fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina izany dia maneho indrindra fa izy efa nahita antsika taloha. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia fantatr' Jesosy, tsy misy miafina amin'i Jesosy ny fahorian'ity vehivavy 8 taona izay tsy nahatraka ity. Hitany zany ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary efa nahita azy Jesosy dia niantso azy. Tsy mba ira vehivavy akory aza no nangataka taminy na nanatona azy fa izy ilay mpandresin'ny devoly, izy ilay mpamono an'ny satana, izy no mahita ny fampahorian'ny satana n'ity vehivavy ity. Ka rehefa hitany de hoy izy hoe niantso azy, ka hoy izy hoe raha vehivavy afaka amrofinao hianao. Tena resy teo anatrehan'ilay mpandresy ny fatoran'ny satana. Tena ny vaha teo anatrehan'i Jesosy ny olana rehetra niatra taminy nandritra ny 8 taona. Tena ny tanondrika, tena reraka, tena tsy mba nisy masoandro mihiratra tamin'ny raha vehivavy nandritra ny 8 taona fa de niondrika teto amin'ity tany ity. Tonga nefa Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana, ilay mpandresy ny asan'ny devoly, ilay nampibaradaka ny devoly hoe avy andringana anay va ianao, mahita ny fahorindra vehivavy izy, mijery ny fangiry firina ampanaoviny devoly andra vehivavy izy, ka manafaka izany, manasitrana izany ary manome azy ny vahaolana dia ny fanasitranany zany. Nametraka ny tanany taminy Jesosy, naneo fa mihatra amin'ny nofony ny famonjena, mihatra amin'ny vatany ny fanafahana, tonga ilay mpanavitra ka dia sitrana raha vehivavy. Tena naseho an'i Jesosy fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izany Jesosy izany dia mahita ny zava-manahirana antsika, mahita antsika reraka mitanondrika eto amin'ity tany ity, mahita antsika variana amin'ny izao fiainana izao, ka te hampitraka antsika, te hanafaka antsika, te hanome fanasitranana ho antsika fa izy no Andriamanitra, izy no tompo ary izy no maty noho ny helotsika ka nanafaka antsika tamin'ny fahotantsika sy ny fisalasalantsika. Tsy raha vehivavy ihany no ambara eto amin'ny titeny ity hoe raha vehivavy afaka mirofinao
1: ianao. Fa isika koa izay hitan Jesosy ao anatin'ny fahoritsika dia miteny Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Maro ny rofy ny hatra amintsika eto amin'ity tany ity. Maro ny fatorana vokatry ny aretina kanefa ny tsara indrindra mahasitrana antsika dia ny ao amin'i Jesosy. Satria Jesosy dia mitondra antsika ho amin'ny fanasitranana tanteraka eto amin'ity tany ity. Ary izy rehefa manasitrana aza dia miteny voavela ny helokao. Midikan'izany dia sitrana hatra eto an-tany ka hatrany an-danitra ary mahatsapa fa misy fiainana vaovao ao an-danitra ao izay tokony ho banjinan'ny olona voavela heloka, olona voasasa fahotana, olona voasarona heloka, ka dia tokony hibanjina ny lanitra. Tsy ny lalàna ny sabata izay natao ho tandremana araka ny nofo no zava-dehibe, fa ilay sabata vaovao izay mitondra fitsaharana mandrakizay entin'i Jesosy. Hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izay minono zanaka no manana fiainana mandrakizay. Mampitoetra antsika ho amin'ny finoana ny fanasitranan'i Jesosy dehibe, fa ilay sabata vaovao izay mitondra fitsaharana mandrakizay entin'i Jesosy. Hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izay minono zanaka

mantolo hoentina makalaza an'Andriamanitra. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny mpahay lalàna dia manenjika an'i Jesosy. Ny mpahay lalàna dia toa mitora-bato azy, fa kosa mamaha an'izany Jesosy hoe ripy atsara velatse, satria ireo dia nataony ho amin'ny voninahitry ny tenany, nataony ho amin'ny fanajana ny lalàna, nataony ho amin'ny filandera man'olona ny mizara fanompony, fa tsy nataony ho amin'ny fitiavana izay ory sy mahantra ka dia reraka. Dia ambaran'i Jesosy hoe ripy atsara velatsia, ianareo mamaha ny ombinareo sy mibrikinareo sotrano, ka nahoana ny tsovahana ity taranaky Abrahama ity izay nafatotry Satana 8 taona izao? Te hamaha antsika Jesosy, te hamaha fatorantsika Jesosy, fatorana zay mampangiry firy nofontsika, ary mitaona antsika izy mba hanatona hitondra ny helotsika tokoa izy, ary mampanatona antsika mba hositanina, mba ho raisina tanana ny famonjenantsika, mba ho raisina tanana ny famelana ny helotsika, ka dia atolory ahy ny fonao, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Mila fanoloran-tena Jesosy mba hahafahany miasa eo amintsika, aoka ny tenantsika hatolotra antsika toy ny fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy ataontsika izany. Ny fahoritsika, ny fijaliantsika, ny zava-tsarotra atrehantsika atolory an'i Jesosy. Aza mialina aminy, fa banjino ny lanitra finenany mino. Fa hoy ny tononkirantsika hoe na de mahantra zaho aty ka tsy mbola nafindra ho ary, Jesosy no anjarako ampy ahy izay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra raisanakary fanahy masina, fanatolotra ao Jesosy Kristy, mpamonjy mora azo amin'ny rofo sy ny aretina rehetra. Maro ny rofinay, maro ny aretinay, atolotray an'i Jesosy zany ary hositrano tanteraka. Izy tokoa no naharesy ka namono ny herisetran'ny Satana, dia irinay koa hamono ny herisetran'ny Satana izay mitondra rofy aminay tsirairay, ka hamelombelona ny fananay hibanjinanay ny lanitra finenany mino. Dia irizo ambany fahasoavanao izay mba hahatoky fa Jesosy no mpamonjy, mpanavitra ary mpanamasina anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William, fitandremana Ambalavato.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, maraina no andrinesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandratra anao aho. Salamy fahadimy andininy fahatelo. Izany tenin'Andriamanitra izany indray no entiko hiarabananao amin'nyity marainany alatsinainy faharoambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024 itiry mpiaino ajaina ampifaliana hatrany koa no irosoko atokantranonao sy any amin'ireo toerana maro izay andrenesanao ity onjam-peon'ny radio feno filazantsara ity. Manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy hitoetra sy hanapaka feno aminao sy ny ankonanao izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'nyity anio ity. Faltafaraka aminao indray amin'n'ity maraina ity ny namanao hajandriana antenaina isaorantsika ny tompo a izay nanome fotoanantsika indray amin'n'ity anio ity. Tamin'ny dimy ora maraina no nanomboka nandrinesanao ny onjam-peo tamin'n'ity anio ity a, tao ireo hira maro samihafa, hira fiderana, teo ihany koa ny fotoana maraina tao anatin'ny vavaka na raha ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ilay fandarana Kristina Otrinay. Ankehitriny dia ny tenako indray hajandriana antenaina no miara-dalana aminao eto a ato anatin' izao fandarana maraim-pifaliana izao. Dia manasanao ampitiavana indray ary ny amin'n'ity anio ity. Mbola maro a ireo mpiara-miasa izay ifandimby eto rehefa tonga ny amin'ny valo ora izay fotoana isarahako aminao vetivety indray. Tsefina trano fa ny fandarana maraim-pifaliana dia fandarana ranao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny enora ka hatramin'ny sivy ora maraina. Andrenesanao sanam-pandarana maro, andrenesanao ihany koa ira fiderana, ao ihany koa ireo fandraisana ho anjara. Dia izay ntsika kely indrindra ihany koa ny tenin'Andriamanitra sy ny lohahevitra izay fampizarantsika indray amin'ny itianio ity a, izay fampahirezana indrindra ihany koa, andraisana lesona, andraisana ihany koa ny afatr'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany izay hoentindray amandreny pastora rehefa avy eo. Fa dia manasanao ampitiavana indray re, andao isika hiaraka indray a natanteraka izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny alalan'ny fandraisana ho anjara ny amin'ny fihainoana, eo ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny alalan'ny fandefasana SMS ny antso mifantana rehefa tonga ny fotoana, dia eo ihany koa ny fanehokevitra ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao. Izany rehetra izany a no mitambatra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ka dia manasantsika rehetra indray, andao hiaraka isalahy, andao hiaraka tsoro fahafolobe velona indray amin'ny tianio ity e, amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika manokana izany indrindra nazahontsika indray ty latsinainy maraina ity herinandro vaovao indray izay ho diavintsika. Dia nitadidiova no mbola noho ny fitiavan'ny tompo antsika manokana no mbola nazahontsika izao maraina vaovao izao. Maro no naniry a, maro ihany koa no tea hatratra ity daty ny androany ity, nefa noho ny fotoana manapetra dia tsy natratra izany izy. Fa izao sy ianao a matoa mbola afaka miaina, dia mbola no fitiavan'Andriamanitra atsika izany, meny fahasalamana isika, ny meny heritanjaka. Eny, fa na dia misy aza ao anatin'izay hoe tsy fahasalamana izay a, dia tadidio fa mbola matoy isika mbola nomena tombonandro ahafahana mitsabo, ahafahana mikarakara izany tsy fahasalamana izany. Dia mbola fitiavan'Andriamanitra atsika izany rary ny sitsiny a, raha omena voninahitra Andriamanitra, omena fisaorana ihany koa izy. Ary nomeny indray sika ty androandroany ity a, dia nomena andro ahafahana manatanteraka ireo aditsy andraikitra izay napetraka amintsika indray. Dia andao tsy andeha amin'ny herin'ny tenantsika na ny fahaizantsika ihany koa, fa andao ametraka izany rehetra izany ho ampelatanan'Andriamanitra. Andao angataka ny fanahy masin'Andriamanitra isika fa atsika manatontosa izany araka ny sitrapony, satria ny asa rehetra izay ho tanterahantsika ny adidy rehetra izay napetraka amintsika dia tsy ho atao amin'ny tena ho anytenantsika, fa atao a ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny asa, satria azy ny asa fa isika rehetra dia mpanatanteraka izany. Aloha izany dia metraka indray sika ary ny fotoanantsika amin'nytian'io dia ho ampelatanan'Andriamanitra ivavaka sika orinanyity irarakiray ity. Dia efa manasanao zahary a ny amin'izay tondrombavaka izay, fa na dia fanalavitra aza isika dia ny tompo mahafantatra tsara ny etaetaponao sy ny ao am-ponao izay tianao ho aposaka aminy a, indrindra ny fangatahana ihany ko a ny zavatra izay mety ilain'ny tena sy ny fanahyntsika. Dia andao ary a hiaraka metraka izany hoe ampelatanan'Andriamanitra, fa aorianan'ity iranankiray ity no hanatanterahantsika izany rehetra izany.
1: Radio feno filazantsara.

Araka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina tsara indrindra any an-danitro, mbola faly midera misaotra ary manome voninahitra anao indray izay ny amin'ity maraina ity, satria noho ny fitiavanao noho ny famindraponao dia nomenao indray izay izao maraina vaovao izao. Misaotra anao satria nomenao hery tanjaka fahasalamana, nomenao tombon'andrim-pahavelomana ihany koa amin'nyitian'io ity ahafahanay manatanteraka indray ireo adidy sy andraikitra izay napetraka aminay. Misaotra anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao ny tsara ianao, ary isan'andro isan'andro ianao dia mampitoetra izany fahatsaranao izany eo amin'ny fiainanay, ka dia midera sy mame voninahitra anao zahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro. Mifona aminao anefa izahay satria mpanota tokoa izahay, tsy mendrika na dia iantso ny anaranao aza manoloana ireo disonay rehetra, na tamin'ny hevitray na tamin'ny asanay Jesosy eo. Maro tamin'izy ireny no mifanohitra amin'ny sitraponao, ka dia mamindra fo aminay ary mamela ny fahadisoanay, satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ihany koa ny hitavanao aminay, ka dia tsy miaino ianao amin'nyity maraina ny alatsinainy ity. Mindroso matoky izay efa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka ianao, afaka manatanteraka izany ho anay amin'nyity anio ity mba hahafanay mametraka tanteraka ny fiainanay o ampelantananao, ahafanay ihany koa mangataka izay rehetra ilainay, ilain'ny tena sy fanahinay aminao. Mino somatoky izahay fa voavela ny elokay amin'nyitian'io ity, ary amindraonao fo ihany koa izahay. Ankehitriny ary dia mametraka feno ny tontolo andronay indray, mametraka feno ihany koa ny fiainanay rehetra eo ampelantananao zahay. Ny asa mandrara azy ataonay, ny asa mpanompona izay nanendrenao ireo mpanomponao marobe amin'nyitian'io ity, dia mangataka izahay Jesosy eo ny fanainao masina ny eno mba hitaritarananay, ahafahanay manantotosa izany rehetra izany araka ny sitraponao. Ao ihany koa ireo fianarana izay ataondreo sandrisanakay, dia ianao no hitantana azy ireo, ary ianao ihany koa Jesosy eo no haniraka ny fanainao masina mba hitaridalana azy ireo ihany koa. Mangataka izay ho any mpiaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara na lavitra nakaiky, dia hitanao izy ireny Jesosy. Fantatrao ny olana izay mianjady eo amin'ny mpanomponao ireny. Mangataka izay no mba hanehoanao ny voninahitrao, hidiranao an-tsehatra amin'ireny tokantranon'ny mpanomponao ireny, amahanao ny olana rehetra, ary indrindra natanterahanao ny fikasantsarany ihany koa. Misy ihany koa tsy salama amin'izao fotoana izao izay maheno izao onjam-peon'ny radio izao, dia mangataka indrindra izahay ny mba hanendrenao ny loharanona retina amin'izy ireny. Analainao ny fanaintainany ary hanomezanao azy ny fanasitranany mba hahafahany indray manatanteraka ireo adidy sy napetraka ho aminy. Misy ihany koa ireo manana fahoriana, dia ianao no ampionona sy ampahery azy. Mametraka tanteraka ihany koa izahay ny asa rehetreto anivon'izao onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara izao, ny fandarana izay alefa rehetreto, ny hira fiderana rehetra, ny mpanomponao izay hanatanteraka ny anjara fanompoana eto, dia ianao no hitaridalana sahady. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny fandarana maraim-pifaliana, dia aoka Jesosy ny voninahitrao rery ihany no iseho, fa izahay izay miasa ny ranao dia fitaovana fotsiny ihany. Mangataka izahay ny amin'ny teninao izay hotoriana eto, ny fampianarana ihany koa izay hoentin'ny mpanomponao, dia tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa nanatanteraka izay nany ranao azy. Amin'ity androany ity dia mino somatoky izay efa mihaino vavaka ianao, ary afaka manatanteraka izay mety mahasoany tena sy fanahinay izay fantatrao fa mety ilainay ihany koa. Izany ny vavaka amin'izao maraina izao, ka dia asandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amena.

0: Jenery, dia mamerina trano ny fiarabana antsika rehetra raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo mandre ny onjam-peo ny radio feno filazantsara amin'ity anio ity a, dia mankasitraka anao indrindra ny amin'izay a narahantsika teo ny tonom-bavaka izay narahantsika nanandratra ho fametrahana ny didy sy andraikitra indray ny fiainantsika ny tontolo androntsika androany ho ampelatanan'Andriamanitra tamin'ny ity anio ity. Dia atao rin'izay a hira izay narahantsika tamin'ny kitany maraina tamin'ilay hira hoe rainay izay any an-danitra. Dia daoary toizana hatrany ny fiarantsika e. Mahafinaritra be aloha ny toetrandro ivelany ao a, ny sindasinda kely ny orana, dia nirozaka indraingy be masoandro a, mazava tsara ny andro a, isaorantsika ny tompo izany rehetra izany satria nomeny andro tsara indray isika amin'nyitianyity a, fa atsika miatrika indray ny tontolo andro manefa indray ro adidy tsy andraikitra izay napetrany a, dia isaorantsika ny tompo izany rehetra izany. Fa omena ora aloha ianao mahery 5:30 minitra ny amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitorina ny filazantsara. Dia mety efa miandry ianao hoe aizay ihany ary ny zanam-pandarana voalohany ny baiboly raisiko avakeo tao tsy miandeha, dia andao alefa re. Dia izay aloha natolotra ampitiavana ny baiboly raisoka avakeo.
1: Ny baiboly
2: raisoka avakeo.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay andevy rehetra eo ambany zioka hanao ny tompony ho miendrika ho ajaina tsara, mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy satria rahalahy izy, fa vao maika tokony hotompoina aza izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Fananarana sy teny farany ho an'ny Timoty. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia miebeby foana izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona inona hiala. Fa raha manakanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fankapanahy sy fandrika ary filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fanekanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mantsira izany zavatra izany ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadia ny hahatsaran'ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovananao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Ponte Pilato, mba hoterizinao tsy hanatsiana mampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didi izany. Ny andriana finaritra sady tokana mpanjakan'ny mpanjaka tompon'ny tompo no haneho izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainjerena ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anary ny mpanankarena amin'izao fiainana kehitriny izao mba tsy hiavinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalintsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra ka dia hiary fanondrenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Ritmoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana kantsy izy izay nekeny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen.
1: Ny Baiboly
2: Raiso
0: Raiso
2: Raiso Kavakio.

Jenner, de sora tsika ni tompona andraikitra izay zanam-pandarana izay ny tondra tamintsika iny baiboly resaka avakeo iny inona fa maro ianareo no nanaraka aziny dia ankasitrahana indrindra ny amin'ny izay fanarana ny fandarana izay vokariny ety anivon'ny onjabeo ny radio feno filazantsara izay mety hoatrany fiarahantsika sady inona fa mbola ao ireo zanam-pandarana maro toy ny alimanaka eo ihany koa ny aloha hevitra ho avy ao ray aman-dreny pastora rehefa avy eo itondra izay aloha hevitra izay sy ny tenin'andriamanitra fa isika rehetra ny atokantrano any no asiana ampitiavana any amin'ny fahavononana ny amin'ny fandraisana anjara isaorana be dehibe aloha ianareo izay efa nandefa sms taty aminay fa dia efa maro dia maro ny sms voaray izay fangatahan-kira firariana soa andreo tapaka sy namana ihany koa ny amin'nyity maraina ity mankasitraka indrindra ny amin'izay fiarahana miasa izay mbola misy ihany koa ny raha vaovao izay analefanareo tety amin'ny ivon'ny onjabeo fa alefantsika araka ny filaharany sy ny fotoana izay andefasana azy izany rehetra izany atolotra mpitiavana indray ty ina anankiray ity nisy namoaka irahantsika amin'ry zareo ka tea ambato vinaiky izany dia minofinaritra fa misy afatra izay tiany tompo ampita amintsika koa ao anatin'izany.

Genere, izay ilay hira izay narantsika tamin'ry zareo ka tiambady finaika nisy namoaka ny lohatenin-kira. Araka ny fanambarako teo dia misy afatra izay tiany zareo ampita ao anatin'iny tononkira iny a, dia anjarantsika tsirairay izay niaino no mamaly izany. Dia ndao ary hoaroso lohahevitra antsika amin'ityan'io ity satria mety efa maro ianareo no miandro inona indray any ny lohahevitra efa ampizarana indray amin'n'ity androany ity. Dia ny tenin'Andriamanitra moa tsika dia tsy maintsy miainga foana amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa manolotra lohahevitra eto amin'ny fandaharana maraim-pifaliana ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo a andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo a no tenin'Andriamanitra efa ampizarana indray a, izay hoentin'ray aman-dreny pastora rehefa avy eo a. Dia ny lohahevitra dia hoe maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Izay zany lohahevitra, maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Dia arak'izany lohahevitra izany dia manainga antsika rehetrarehetra ary amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fihainoana ihany koa, ary tadidio fa tsy mihaino fotsiny a, fa dia mandray izay anjara tandrify antsika tsirairay avy a ny amin'izay tenin'Andriamanitra sy fanazavana lohahevitra izay ny amin'n'ity maraina ity. Aoka isika tsy hompiainy fotsiny a, tsy hompiainy mpanadinoka hamitaka ny tenantsika, tsy hompiainy mpanadinoka ho faty antoka fotsiny amin'ny fandrenesana izao onjam-peo ny radio feno filazantsara izao. Matoy isika rehetra mbola manana meny tombo fotoana iainona ny onjam-peo tahaka an'izao, dia tadidio fa mbola mino ny fitiavany antsika, mbola misy afatra tiany ampita amintsika ihany koa ao anatin'izany rehetra izany, ka dia aza mihainy fotsiny ihany e, fa raiso zay mba anjara tandrifianao na amin'ireo zanam-pandaharana izany a, na ihany koa ireo ao anatin'ireo tononkira zay fatenina manokana ampahery antsika tsirairay a, fa indrindra ihany koa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana izay hoentina atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ie, mahery roa amby telopolo minitra ny amin'ny enora maraina ety amin'ny hetra ny fitenenanay omena ora ihany ianao, satria mety sondrina ao atokantrano ao a, variana miainy hira mafinaritra ao a, dia tsy mahajery ora intsony nefa mbola hamonjy ny toeram-piasana, toeram-pianarana ihany koa amin'ireo andraikitra izay tiany tompo hampita amintsika tsirairay avy a. Dia any amin'izany rehetra izany ihany koa dia mirary fahasotoana fahafitrihana indray amin'ntiana ny andro vaovao ety, satria rehefa latsinainy tahaka an'izao matetika dia misy ny fahakivikiviana, fahalaindahinana hoe tonga indray ny latsinainy dia hiatrika ireo adidi maro samihafa indray, mbola oviana indray zoma, oviana indray sabotsy, dia tadidio fa isika rehetra dia tsy olon'ny fahalainana fa olon'ny fahasotoana isika rehetra, ary izany fahasotontsika izany indrindra no hoentsika hijoroana vavolombelona amin'ireo namantsika sy ny manodidinantsika. Dia mirary soa antsika raha efa be ny amin'izany rehetra izany firan'ny tanora masina etosy indray ity iray ity a ti ahitanao a, izay indray no atolotra ampitiavana.

0: Yenere de noentana mure ni ira mafinaritra be ireny a anomezana fifaliana antsika indray amin'ny ity maraina ity a anomezana fahazotoana antsika ihany ko a ny amin'ny aty tontolo andro androany ity saorantsika ny tompo fa de tena mazava de mazava ny toetrandro ao ivelany ao a ary de inona fa de mirapitrara tahaka an'izay ihany koa ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'ny tian'io ity zay asehony amin'ny fiainantsika tsirairay avy a indrindra isika rehetra zay nametraka ny fiainantsika taminy a metraka ny tontolo androntsika teo ampelatanany a de mirapitra tahaka an'izay ihany koa neny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mahery 7:30 ny amin'ny anora maraina de ndao ary atolotra indray ny zanampandarana manaraka de ny alimanaka izany a zay a daty indray inona indray ary ny tsara fantatra ny amin'nyity daty zay nomeny tompo antsika an'io itya de inona fa efa maro ianareo no miandry a de atolotra mpitiavana ary zany zanampandarana alimanaka izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalana ro daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: Anio roa ambin'ny folo oktobra, telo sy sivanjato sy arivo, nahaterahany Otto Christian Dahl, izay pastora missionnaire norvégienne. Natao ordination izy ny taona sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo, ary tamin'io taona io izy no nalefa hiasa aty Madagasikara. Pastora ary mpahay teny norvégienne izy, izay niavaka tamin'ny fikaroana momba ny fiteny malagasy. Nahafoy tena tamin'ny asa fitoriana sy fikaroana izy, ary tonga teto Madagasikara izy tamin'ny alalan'ny NMS, ary nandalina lalina ny fiaviana sy ny fifandraisan'ny fiteny malagasy amin'ny fiteny any Borneo, Filipina ary Indonesia. Ny bokiny malaza dia ny hoe Malagasy and Over Bornean Language, ny taona raika amby dimapolo sy sivanjato sy arivo. Izy dia nanamafy tao amin'ny asa sorana io fa anisan'ny fiteny aostronesiana ny malagasy. Nanampy tamin'ny fandikateny ara-baiboly sy ny fandraketana ny teny sy ny kolontsaina malagasy koa izy. Ny asa sorany dia mbola loharanom-pahalalana lehibe ho an'ny mpikaroka amin'ny teny sy ny tantarany Madagasikara. Efa tonga filohan'ny fiangonana loterana malagasy ihany koa izy ny taona dimy amby dimampolo sy sivanjato sy arivo hatramin'ny fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo. Enimpolo sy sivanjato sy arivo notokanana ny kolejy loterana Mangarivotra ao Antsirabe, raha ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo no nanaovana ny fiadiana fototra voalohany tamin'izany sekoly Mangarivotra izany. Efa nampiasaina kosa nefa ny trano sasatrasany ny taona enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo, fa nanokanana azy dia ny enimpolo sy sivanjato sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

Iany ary, izay no mahakasika an'iny zanam-pandaharana alimanaka iny a, izay indray ny tsara fantatsika ny amin'ny ity datiny faharoambin'ny folo ny volana oktobra ity a. Dia amin'ny fotoana ohatran'izao indrindra no iara-panay anareo izay mankalaza ny tsingeritaona, mankalaza ity daty ity ihany koa. Dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a, izy anie no hitantana hatrany fiainanareo a, ary anome heritanjaka fahasalamana foana izy hoentinareo manatanteraka ireo adidy sy andraikitra izay napetrany aminareo, fa indrindra ihany koa ny asam-panompoana izay nifidianany ianareo manokana. Dia ho elavelona indrindra ho tahian'i Jesosy a ianareo izay mankalaza nyity datiny fa 20 ny volana oktobra ity. Zay no mahakasika an'iny mitoetra ny fiarahantsika. Dia efa nambara teo moa ny lohahevitra, raha toa ka mbola tsy naheno anao dia ho lazako averiko indray mandeha ny lohahevitra antsika. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo a, andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ndray aman-dreny pastora. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia nakana ity lohahevitra ity hoe: maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany a. Izay loha hevitra antsika ifampizarana. Afaka maneho ny hevitra ao ianao ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao a, ho alefan'ny tompony andraikitra ao moa izay loha hevitra izay a. Dia isika rehetra ihany koa no asianam-pitiavana ijoro vavolombelona ny amin'izany fanehokevitra izany a. Dia afaka ihany koa ianareo a maneho hevitra amin'ny alalan'ny SMS, afaka ihany koa ianareo maneho hevitra amin'ny alalan'ny antso mivantana rehefa tonga moa ny fotoana fa tadidio fa na dia tsy afaka mandray anjara amin'izany rehetra izany aza ianao. Dia ny fihainoanao sy ny fandraisanao izay anjara tandrify ianao a mahakasika izany tenin'Andriamanitra sy loha hevitra izany dia efa anisan'ny fandraisana anjara lehibe indrindra ny amin'n'ity fandaharana maraim-pifaliana ity. Efa vonomboninao ray mandreny pastora ny amin'ny fanazavana izay loha hevitra izany a. Eto ihany koa dia misy namana vaovao anankiray a izay miaraka amin'ny salahy amin'ny tenanay atao amin'ny lafin'ny teknika, dia hitiavina izany a izay miaraka eto moa izy a manampy eto amin'ny fandrindrana ny fampitana ny feo a any amintsika tsirairay avy ihany a. Dia mbola horesano ihany mahakasika izay, fa hira anankiray aloha no atolotra ampitiavana, dia ao arian'izay isika dia hiroso amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, fandraisana ny ray amandre ny pastora ihany koa ny amin'ny fanazavana ity loha hevitra ity.

0: Mara Epifalino.
1: Genery, hira anankiray izay mifandraika ihany koa amin'ny lohahevitrantsika amin'ny tian'io tino natolotrantsika teo izay tsy izoviana amintsika fa maro isika rehetra no niarany hira tany an-tokantranondrany tamin'iny hira iny mahereza izay narantsika tamin'ny zoara famonjena ambomahazo anisan'ny hira mahafinaritra ary mampahery ihany koa izany tononkira izany dia ho averiko indray mandeha ary ny lohahevitra e. Ny tenin'Andriamanitra ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo tsy izoviana amintsika fa maro isika rehetra no niarany hira tany an-tokantranondrany tamin'iny hira iny mahereza izay narantsika tamin'ny zoara famonjena ambomahazo anisan'ny hira mahafinaritra ary mampahery ihany koa izany.

0: mandreny pastora ary misaotra anao tonga soa mahatsara indray eto amin'ny onjam-peony radio feno filazantsara eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana ny amin'nyity maraina ity miandry anao indray reo vahoakan'andriamanitra marobe amin'ny fitondranao izao tenin'andriamanitra zay nambara teo izao sy ny fanazavana ny loha hevitra ihany koa zay fampizarana ny amin'nyity anio itya miaraba ray aman-dreny pastora
1: faly miaraba anao ihany koa aminaran' jesosy namana iatra aho ihany koa moa ny zay miaraka aminao ao amin'ny lafin'ny teknika ao a de samy tolorina fiarabana aminaran' jesosy nahatratra indray ty maraim-pifaliany ity tompoko
0: ia miaraba ray aman-dreny eny ary tompoko satria efa maro ny kristianna ny vahoakan'andriamanitra tea aheno indray ny afatra zay nampitondrainy anao amin'ny alalan'n'ity loha hevitra ty hoe maro ny kristianna mbola miondrika eto an-tany a de homenanao avy atrany ray aman-dreny pastora ny fitenenana ny amin'ny fanomboana ny fanazavana ny loha hevitra tompoko
1: makasitaka indrindra namana iaja anomboka ny fotoana tokoa tsika satria mbola misy eo amin'ny folo minitra eo a dia hivavaka tsika aloha sotra anao indrindra indray zay andriamanitra rai sy zanakary fanahy masino noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola nomenao anay indray ty maraim-pifaliana andro voalohany amin'ny herinandro zay anatanterahana asa mandrara didy aminandraikitra ity rehefa avy niala sasatra indray zahay na nitsahatra kely ndray tamin'ny asa mahazatra andavanandro tamin'ny omaly alahady zay andro sabatany kristiana rehetra andro fitsaharana alahady andro tsara misotrao indrindra ary zahay satria nahatratra zao andro zao no nitombona andro menao ka dia makasitraka indrindra ny angatahnay aminao nefa satria hamakivaky herinandro vaovao zahay de mangataka ny fitahina maso avy aminao fa ianao no momba anay mandrakariva araka ny fanoteneninao jesosy de matoky zany teninao zany zay fa na izany koa aza nefa dia mangataka zay mamela ny elokay ary mamindra fo aminay satria mpanota mandrakariva ihany ary mpanompo tsy mahasoa anatreanao fa manao zay mampalahelo anao amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa mangataka zahay fanahy masino havaozo mandrakariva ny finoanay an' jesosy kristy mba izinay manolo tena ihany koa mba ho mpanaradian' jesosy namorana misarotra ary ananany fanapaha-kevitra hiala koa amin'ny fitanondriana amin'ny zavatra eto amin'ity tany fandalovany ity mba tsy ho isan'izay miondrika mandrakariva tokoa zay ka mbola ho mpakafi ny tany ihany koa na ny fahafinaretan'izao tontolo izao fa isaina ny zavatra any ambony dia ny fanjakan'andriamanitra maharitra mandrakizay zany zay amin'ny lalan'ny finoanan'i jesosy rery ihany no andovana izany taio indray zao fandarana eto anivon'ny onjam-peo ny radio filazantsara zao mangataka aminao indrindra mba ianao jesosy kristy no andidy tsy hanapaka eto anivon'ity onjam-peo ity ka tsy hanakerany tsy hanapahefana eto ny devoly ny asiny ary ny fomba ny rehetra fa didina soana makany amin'ny farimirehetra afo maharitra mandrakizay ireny da io a ny mpihaino rehetra zay manaraka izao onjam-peo zao koa raha zay marehetra manongila tsofina de samy mba hahazo ihany koa zay tandrify rehetra amin'ny fampianarana sy ny fananarana zay entiny tenin'andriamanitra ho antsaray avy atreo feno azy zao fotoana izao fa ataony aminaranao jesosy kristy tomponay amen dia misaotin'andriamanitra sika riavana fa nahatratry ty maraim-baovao na maraim-pifaliana ny alatsinainy zay atao hoe andro voalohany amin'ny tirinandro ty afahana mandrateraka indray ny aditsiny ndraiky ny asa mandrara na ny fivelomantsika izany ary de faly miaraba tokoa ny mpanaraky ny onjam-peo ny raha deo filazany tsara amin'ny anaran'i jesosy no anolorina zany fiarabana zany ary mirary ny fitahin'andriamanitra ihany koa ho amintsika tsaray avy ny filazantsara ka ny lioka ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo arak'izay fanambara ny namana iaja io no analàna ny loha hevitra anjarantsika eto ka dia andeha ho vakintsika aloha izany tenin'andriamanitra zany eo amin'ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray jesosy tamin'ny sabata ary indro misy vehivavy zay nanana fanahy mahavarofy valo amin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory ary rehefa nahita azy jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao dia nametraka ny tanany taminy izy aniaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalazan'andriamanitra ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe henemana no azo anaovandraharaha koa avy eo hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe ry mpiatsara velatsihy Moat samy mamany ombony na ny briky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Marai Pifalino.
1: Mitady ny raha lahitra ao. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny raha lahiko aho.

0: Pifalino.
1: Top 10. Ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
1: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Maray pifalinae.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Loahevitry famisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antsony fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobely 20 taona ny fifilia nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Maray Pifalino!
1: Genere, zay no makasika reo antso sy filazana zay voray tety ampelatanana afaka natolotra antsika tany an-tokantrano eto any zay isaorana antsika ihany koa ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity onjabeo ity. Isaorana ihany koa ianareo zay nanolotra ny ra vaovao zay afaka nampafantarina ny mpiainoko tamin'ny tiany ity zay nirana tamin'ny fifilina nasionaly de mankasitraka indrindra ny amin'izany fiarahana miasa izany. Mety hoe andrany ary ny fiarahantsika ny amin'ity fandaharana maraim-pifaliana ity de tiana ihany ny mamerimberina amintsika rehetra ny mahakasika ny loha hevitra zay fampizarana eto a ifanambaratany aloha rehefa nitondrandray aman-dreny pastora ihany koa ny fanazavana zay mbola hotohizany rehefa aveo a de ny hoe maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Ndao ary aman-dreny pastora miaino anao indray a ny mpiaino marobe a ny amin'ny fanohizanao ny fanazavana izany loha hevitra izany ray aman-dreny pastora.
2: Mankasitraka namana iaja, mamerina trany a ny fisaoran'andriamanitra isika amin'ny noho ny fantatrarantsika ity maraim-pifaliana ny alatsinainy a 20 ny volana oktobra ity, ary fa mamerina koa ny teny fiarabana ho an'izay rehetra manaraka zao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Ny loha hevitra nalaina atao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo dia ny hoe maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Efa hano etiko tamin'ny tarikevitra teo a ny amin'izay fanazavana hitondrana ny fanazavana ary namaraparanako ny tarikevitra fanazavana tamin'ny tarikevitra teo de ny hoe maro a ny olona na de atao amin'ny andro alahady aza dia tsy mahatsiaro ny fitiavan'andriamanitra azy a fa mbola voageja ny fiahina zao fainana zao raha tsorona zany. Ary de miteny ny sasany hoe andriamanitra tsy miazy tsy miany tenany a, inona indray no hoaninay amin'ny latsinainy raha ohatra ka tsy hikarama zay azy lahaby sisasinsisa zany de efa hitarisarena ny saintsika daholo. Fa ny vehivavy eto amin'ity perikopitia vehivavy na njoko nandity ny 8 taona tratry ny fanahy mahafaharofo hoy ny ilazana azy eto fa nosotrany Jesosy tamin'ny andro sabata. Ny efa fantatsika tamin'ny fampianarana zay voaretina tety any a fa ny sabata dia natao an'ny olona, ny sabata ndraiky sabata dia fitsaharana amin'ny asa mandrara fanao andavanandro na ny asa mahazatra, zay ny sabata fitsaharana amin'ny asa mahazatra. Fa ihany koa nefa ny sabata koa dia andro fanafahana, ie, anafahana nanafahan'Andriamanitra nanafahan'ny Jesosy Kristy ny olona eo ambanin'ny jogan'ny fahotana fa ny satana sy ny fangejany ota ary indrindra ny fahafatesana mandrakzay iono de io ny soatra masina raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa anareo. Ary zay le zavatra lehibe zay tsara ho tsindrina amin'ny fiangonana kristiana rehetra fa tsy tokony anao tsinotsinona tokoa ny andro laha sabata isika. Ny sabata moa de ny sabotsy a teo amin'ny jiosy io lay andro fahafito io, fa ny sabata kristianina kosa de le andro voalohany amin'ny herinandro izany fa io no ary io no andro fahafito de ny alahady zany satria io no nitsakanan' Jesosy tamin'ny maty, io no andro zay nandresen' Jesosy ny fahafatesana. Ary ny fitsakan' Jesosy tamin'ny maty de milaza fa ny fahotana sy ny fanjakan'ny devoly de eo ambany fahefan'Andriamanitra na eo ambany fahefan'izy rehetra mino ihany koa zany ary tonga olonafaka sika. Ka de io no anatin'ny ankalazantsika ny sanomezantsika voninahitra ny andro alahady an'Andriamanitra manakiva amin'ny andro alahady any amin'ny trano fiangonana. Ary arak'izay fanambarako tamin'ny tarikhevitra de ny hoe ny hevitry ny didy fahatelo de tsy maintsy atahotry n'Andriamanitra eka tsy anamavo ny tenina fa akamasina azy ary azotiano sianatra azy zany hoe io andro sabata io de ny sabata kristiana zany na ny alahady de andro natokana zay hihainontsika ny tenin'Andriamanitra amahandro fitsaharana azy ary amahandro fanafana azy koa ary akanamasinantsika ny tenin'Andriamanitra de eo sika no mazoto meno sy menatra azy aiza any amin'ny tranobe anankiray izay iarahany mino miombombavaka ao amin'ny tranobe anankiray zay iarahany mino mihaino ny tenin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy de miteny sy miresaka mandrakariva amin'ny kristiana na amin'ny fiangonany ao am'izany trano anankiray ho fiombonany mino zany. Hoy ny olona sasany hoe ngamony makany am-piangonana ihany no atao hoe mivavaka io zany de mba asiako resaka kely ihany. Maro io no azo ny fakampana am'izany olona voagejany devoly nefa no miteny an'izany. Ma wetsin makany pingwany no tem vavaka fa na otrano aza dem vavaka na eny amin'ny toerana malalaka dem vavaka. Ye kena va na izay misy anao araka teny Jesosy hoe na izay no angona ny rona telo amin'ny araka dia ho fovony na dia ny atsena eny azy ianao. Ianao mpivarodamba na mpivarotra trondro sisina rehetrarehetra tsy ho tany sah koa satria maro nareo no mahafantatra tsara manaraka ty onjapeo dia na eo nareo no mivavaka olona telo sy efatra dia ao Jesosy. Fa zao anefa misy ny andro manokana kosa ary ny toerana manokana zay iombonana dia ao amin'ny fiangonana zany, ao amin'ny trano fiangonana. Ny olona rehetra ao no atao batisa, ny olona rehetra zay miombona ao no mizarana ny sakramenta, dia ao no ilazana ny tenin'Andriamanitra. Ka dia tsy tokony ao atao tsinotsinona ny fianona ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaisana ny sakramenta ao amin'ny trano fiangonana. Fa diso isika raha mihevitra hoe tsy ny makany am-piangonana ihany no mivavaka fa na izay misy ahy dia mivavaka. Marina zany fa zao misy kosa ny toerana anankiray izay natokana ary tsy adalaAndriamanitra ho ny fitenenana mandrakariva hoe tsy adalaAndriamanitra napisy an'ireny trano fiangonana ireny mba iombona ny olomino rehetra vita batisa ho ary sariny hoe ny mino dia zao andihany ray ao amin'ny toerana anankiray izy ny fanjaka ao amin'ny trano be fanjakan'Andriamanitra ozy ny fiangonan'ireo tokom-pivavahana sasany hoe ti ny trano be ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ho antsika kristiana rehetra koa dia ao amin'ny fiangonanao, ao isika no miara-miombona, miara-mivavaka, miara-manantra ny setompontsika natrean'Andriamanitra ao amin'izany. Ary io dia zao sary ny efa fiombona ny mino any fanjakana maharitra mandrakizay zany hoe isika ilay miombona ao amin'ny toerana anankaray ety an-tany andihany ray ety an-tany dia tonga andihany ray koa rahatr'izay. Na dia eo zany hoe mbola sary misy ka voatsitokotoko amin'ny fiangonana samihafa samy misy amin'ny manakaiky antsika any a sy ny karazana fiangonana isan-karazany a amin'izay finoantsika an'i Kristy izay. Zany dia fanazavana tena ilayntsika ihany zany fa zava-dehibe de hoe ao amin'ny fiangonana anankiray antsika monjy fivavahana, ao tompo no miaino antsika ary ao izy no miandry antsika zay teo afahana amin'ny fanangejana samihafa zay mangejangeja matopoaritra antsika indrindrindrindra ny sary ny tahaka ity vehivavy anankiray nanjoko ty, ny olona zay manjoko amin'izao tany zao, ny olona zay miondrika mandrakariva eto amin'ity tany ity. Dia zao rehefa manatona an'i Jesosy ao amin'ny toerana anankiray ianao dia tsy manosobotana anao Jesosy fa mandray anao izy, mametra tanana aminao izy ary miteny aminao izy hoe afaka amorofonao ianao satria Jesosy dia miandry olona rehetra hanatona azy. Araka lazainao amin'izao anao toko fahinandefanandeloa fa zay manatona tsy mbola avoko mihitsy. Fa rehefa manatona an'i Jesosy ianao dia vonina izy hanafaka anao amin'ny ny fanahy mahafarofy anao. Dia ny fanangejany devoly anao zany, ny taingam-bozy nataony devoly aminao zany zay tsy amelany devoly anao hitraka mihitsy ka hibanjina ny lanitra mangamanga feny fanantenany amin'ny fainana mandrakizay. Fa ataony devoly taingam-bozina ny olona rehefa tsy miorina tsara amin'ny fona hoe aho tany amin'ny tarikevitra, dia ataony devoly taingam-bozina ny olona dia tsy avelany hitraka fa ataony mitanondrika ary tsindriony. Raha atao amin'ny teny hava mahazantsika dia ataony devoly, ny devoly dia manao tsindrio falavy ny olona rehefa tsy miorina tsara amin'ny fonan'i Jesosy ny olona. Ary maro ny olona voageja, voageja, voafatotra, tsy afaka mikiofoka, tsy afaka manao iny aeny fa na dia makany amin'ny fiangonana izy ka meny tenin'Andriamanitra rehefa tsy tena mitoetra ho amin'izany olona zany atao hoe finoana marina an'Andriamanitra, vokatry ny fitiavany. Dia zao fomba sy fahazarana fotsiny ny andehanany amin'ny fiangonana. Ary zany ndrea no ilazana eto amin'ity loha hevitra ity hoe ny kristy maro ny kristiana, kristiana aoka zavatsara amintsika tsara hoe maro ny kristiana, maro ny kristiana mbola miondrika eto an-tany. Fa fa tena mipetraka amin'izany tena kristianina marina ve reo olona mbola miondrika eto an-tany reo? Tonga amin'ny trano fiangonana izy a, miheno ny tenin'Andriamanitra izy a, mitondra ny zanany atao batisa izy a, mandray ny fanasan'ny tompo izy a, dia kristiana io izy. Fa zao nefa mbola miondrika eto an-tany, zany hoe mbola variana sisondriana ny amin'ity fainana mandalo ity izy. Dia anjaranao mihaino amin'izao manaraka izao onjapeo zao hoe eny, ny olona tahaka izany tokoa hoe tena kristiana fa manana ny heviny zany hoe tena zany hoe kristiana zany, satria amaranako izay fanazavana kely zao ndray dia tolotra ny namana iaja sy ny teknisiana rehefa avy eo ny fanoizana ndray ny fandarana. Dia zao ny kristiana zany a raha omena famaritana tsotra dia tsy afa fa ireo vahoaka ao amin'ny kristy, ireo mpanaradian'ny kristy. Ngamba tsy madiso any mamerina kely ihany hoe mba ny mafisana an'izany fanazavana izany hoe jeo tsara dinio tsara fa itsika eto Madagasikara malay mbola nresaka tamin'izay tany amin'ny toerana anankiray. Dia zao hoe ny aty Madagasikara dia atao hoe malagasy ny olona aty, miponina ny Madagasikara, ny vahoaka Madagasikara dia vahoaka malagasy. Fa rehefa mandeha any ivelany any tsika de zao raha Norvezy ny antsoina an'zareo any Norvezy nge ka Norvezianna, ny any Amerika nge ka Amerikanne, ny any Italia nge ka Italianne, ary ny ao amin'ny Kristiny Kristiana, ka ny olona mpanaridian'ny Kristiny Kristiana. Ary ireo mpanaridian'ny Kristiana de zao mpanaraka azy tanteraka amin'ny fiaina sy ny fomba mifanaraka amin'izay mahany Kristy na mahavoaka an'i Kristy azy zany. Fa miditra am-piangonana ny olona maro, fa fomba sy endrika fotsiny ankamarony, ary zay ny lazana. Fa zao satria fomba sy endrika fotsiny no anarahany ny maha Kristy ny fihavana kristiana, de zao mbola miodrika eto an-tany ny ankamarony izy ireny, variana sisindrina, ary amareo de manjay ny andro lava toriana ny tenin'Andriamanitra. Fa zao tsy mampihotsina azy zany, tsy mahatahitra azy zany, satria nahoana tsy manana finoana marina izy, ary tsy tsampa ny tena fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavan'ny Kristy azy, ka mahatonga azy ho tahaka ny olona mpanarany reny rano fotsiny ao amin'ny fiangonana. Nikendrena nefa araka ny zay torina ny filazantsara amintsika, de hoe ianao io izaho ty isika rehetra zay mpanaradian'i Kristy de kendrena mbao tena kristianina marina amin'ny finoana, satria ny marina amin'ny finoana no ho velona. Zany hoe raha atao amin'ny terima hafa ny falazako azy matetiky de mba ho tena kristianina vrai marka, satria ny kristianina vrai marka no mpandova fanjakana maharitra mandrakzay. Avela koa zay namana aja asa fa tolotsanao indray ny fanoizana ny fandaharana amanaraka.
1: Eny, ray aman-dreny ma pastora mankasitraka indrindra, hira anankiray ary no atolotra ampitiavana ho fanohizana ihany zay fanazavana izay mbola mifandraika tsara amin'ny loha hevitra antsika amin'nytianio tia. Ao arian'izay de ny zanam-pandaharana manaraka indray ny torohevitra ara-pahasalamana zay iarahana amin'ny ry zareo avy eo amin'ny ORL Salfa andrano madio ao no anohizantsika ny fiarahana. Ao arian'izay de miverina eto indray isika rehetra.

0: toujours efchara pasalaman, yarana mi URL salfa andramadio, isakinelatsnain sinizuma eto mijadio fefilazantsar.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL eo Teologie Klinika Hôpitaly Loterana Andranomadio ihany no hiarahitafa amintsika androany. Mialohany anomboantsika ny fampianarana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba. Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy hasoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho. Anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. Dia androany izany ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetra

0: Ireo ambadiky ny sofina ary misy tioba mifampitohy aminy ka lasitra no hidirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif PTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif PTE ity ka mora kirakiraina. Indrindra izany ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na ny resaka dexterité na kirakirana zavatra amin'ny tanana dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha mitamin'ny appareil auditif PTE ary tsy tioba ny fampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny PTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-pandrenesana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe custom da izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marihina nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-pandrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany, tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Andramatio dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny Hôpitaly Loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny laharan-tarobia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny laharan-tarobia dia ny 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Maraim-pifaliana. Jenerchi de isaora tsika rezareo avy ao amin'ny URL andrano madio ao ny tondra tamintsika ny torohevitra ara-pahasalamana iny izay nona sy antenena fa nisy ihany koa ny lesona izay nraisintsika atao anatin'izay torohevitra ara-pahasalamana izay. Izay no mahakasika an'iny fa mitoetra ny fiarahantsika atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ny amin'ny fanohizana ny fanazavana ny lohahevitra mbola vonona hatrany ny ray aman-dreny pastora ka dia omenanao avy hatrany ary ray aman-dreny pastora ny fanohizana ny lohahevitra tompoko.
3: Makasitraka indrindra namana iaja amin'ny fitarihana hatrany hatrany. Efa nambarako teo ihany ary rehefa mino aho fa efa azontsika mpanaraka izao onjapeo izao ny izay tiana holazana sy asongadina eto. Kanefa dia mafisina hatrany hatrany ihany izany a. Fa maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany araka ny lohahevitra anjarantsika. Raha mafisina ny fanazavana dia izao. Ny tena kristianina dia tsy miondrika eto an-tany satria ireo dia maro kristianina dia mipetraka fantatra hoe tena kristianina tokoa ve ny ankamaroan'ny olona ary inona zany kristianina zany dia efa nomeko fanazavana teo ny kristianina zany dia mpanaradian'i kristy zany fa aoka amin'i kristy ka mihaina amin'ny izay itony fiainana araka mifanaraka amin'ny fiainana kristianina marina na ny fiainana kristy zany ka ny tena kristianina dia zao tsy miondrika eto an-tany satria efa nafahan'i kristy tamin'ny fanandevozany ota sy ny fanangenjany devoly ary efa olona ny fiainana mandrakzay na dia mbola eto an-tany aza ny tongotsy ny kristiana mpanaradian'i kristy no mbola mitsatoka eto an-tany fa miaradia amin'i kristy izy fa zao ny fiainany kosa dia efa miaino amin'izay hoe fiainan'ny fanjakana maharitra manankizay na ny fanjakan'andriamanitra any zany hoe efa olo ny fanjakan'andriamanitra ny olona mino amin'i kristy satria efa nafahan'i kristy tamin'ny fanangenjany ota dia ny ota izay mitondra amin'ny fahafatesana sy ny fangenjany devoly dia ny devoly izay fahavalo miezaka andro aman'alina mba hahatonga ny olona hopotraka sy ho lavo ary hiverin-dalana tsy hitraka hibaja ny lanitra mangamanga ary ny olona kristiana dia efa nafahan'i jesosy tamin'ny atao hoe fahafatesana tamin'ny lalan'ny tsanganany tamin'ny maty zany ary satria jesosy velona dia niteny tamin'ny mpanaradia azy koa izay satria velonao dia velona koa ianareo ary mazava tsara zany fa ny tena kristiana dia efa olombelona tamaverina amin'ny laoniny maizy azy satria olona afaka izy. Ny tena kristiana koa zao hoe olona efa noavaozina ka tonga olom-baovao izy arak'izany. Io lazainy Paoly apôstoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo hoe koa raha misy olona ao amin'i kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo, olom-baovao ny tena kristianina, ka tsy miondrika eto an-tany intsony izy. Ny tena kristianina dia tsy andevozin-javatra ary tsy manaiky ho malemy amin'ny nofo satria velona ao amin'i kristy izy ary kristy mihitsy no antony avelomany. Io dia reharehan'ny Paoly apôstoly hoe fa kristy no antony avelomako, vahoby miaraka amin'i kristy ao amin'ny azo fijaliana aho kanefa tsy zaho intsony no velona fa kristy no velona ato anatiko. Ary dia izany ilana mafisina fa mitafy an'i kristy Paoly, dia tahaka izany koa ny kristianina mitafy an'i kristy ka tsy manjaka ao amin'izany olona kristianina zany intsony ny nofo. Ilay lazaiko teo hoe ny marina ny foana no velona kere de kristianina vrai marka. Inona ny maha-kristiana antsika? Ny marikakristiana antsika dia efa nitomboka vatsana atao teo amin'ny andrina, dia ny hazo mariky ny hazo fijaliana eo amin'ny andrina, eo amin'ny andrina dia ny lohantsika izany sy eo amin'ny tratra dia ny fontsika izany. Nasiana tomboka se ny saina mba hisaina mandrakariva ny any ambony, dia ny fanjakan'andriamanitra maritra mandrakariva zany amin'izay toeran'i kristy. Hoy ny apôstoly hoe sainy ny zavatra any ambony dia any amin'izay toeran'i kristy ka nasiana tomboka se na ny mariky ny hazo fijaliana ny saintsika olombelona kristiana mba hieritreritra mandrakariva ny amin'izany fanjakana maritra mandrakizay zany isaitsaina andro aman'alina ny amin'izay ny fitiavan'andriamanitra, dia ny fitiavan'andriamanitra na fitiavan'i kristy izay manery mandrakariva ao amintsika hanompo azy koa. Fa zao io lay teneniko kely atao anaty fonoteny petraka fanontaniana ho antsika mpanaraka hoe inona ny mahatonga anao mamonjy fiangonana rehefa lady, na inona ny mahatonga anao hivavaka amin'andriamanitra hiantsonan'andriamanitra koa amin'ny fotoanarehetra hivavaka ianao? Fomba ve satria hoe ny olona manaraka an'andriamanitra raha te handovalana dia tsy hoe tsy mivavaka izy, tsy hoe tsy miatsona an'andriamanitra izy satria izy miatsona rany tompony ovonjena. Fa zao ny fitiavan'i kristy jesosy rehefa tena tafa latsapaka ao anatin'ny fiainantsika olomelona dia io no manera antsika tokoa ary mitarika antsika hivavaka amin'andriamanitra satria tia ahy andriamanitra, ka noho izany fitiavany ahy zany dia hanompo azy aho. Fa tsy hoe tereny ianao hanompo an'andriamanitra hivavaka amin'andriamanitra faneriterena fotsiny zany diso zany fa ny fahatsapahanao fa tianao andriamanitra namonjy anao jesosy de mivavaka aminao manompo azy ianao manao ny sitrapony mandrakariva satria ianao ilay ti azy io lazainy jaona hoe isika tia satria zay fa tiantsika taloha noho ny fitiavany atsika de maneho fitiavana ihany koa tsika manompo azy mandrakariva ary zay ny manerantsika hivavaka tena kristiana zany de zao tsy andevozin-javatra izy ary tsy manaiky ho malemy aminofo satria velonao amin'ny kristy ary kristy mihitsy no antony avelomany de mitafy an'y kristy izy ka de tsy manjaka am'izany kristiana zany ntsony ny asan'ny nofo zany maro karaza moa ny asan'ny nofo raha izalazany paoly azy o am'y galatianna toko fahadimy ny fijangajangana fahalotoana fifandirina adila fiafinafonana fampiandaniana fitsitokotokoana ny fahamamona fanaovana ody ratsiny sisy zany asan'ny nofo daholo ny tena kristianna de zao tsy mpanaradreny rany fotsiny eo am'ny fiangonana misy azy misy mako ny kristianna mpanaradreny rany hoe mihitra fe koa de toy ny kristiana fa tsy tena hita ao amin'ny aminy zany de maha kristiana zany satria kristiana mbola mpanaradreny rano mivavaka ny olona de mba mivavaka koa miatan'andriamanitra oa de mba andriamanitra misaotra anao a fa zany eo amolotra ihany io ny zavanisy nanomezan'andriamanitra tsiny any israely io a israely de firenena nofidian'andriamanitra nalain'andriamanitra ho an'ny tenany firenena masina zany fa zao hoy ny tenin' jehovah andriamanitra ety firenena ety ozy manaja amolony fa ny fony kosa lavitra fa ny tena kristianna de tsy mpanaradeny rano fa tena iainany zany kri maha kristiana zany satria ino fampianarany ray aman-dreny mpifoaza hoe jesosy re olona tsy fomba fa fiainana mijoro vavolombelona amin'ny fahamarinan'andriamanitra ny tena kristianna ao amtrano fiangonana lehibe anankiray a de azadonoana fa taro tsara ao amtrano fiangonana lehibe anakiray zany hoe naizinaiza misy fiangonana eo amintsika de zao ahitana karazan'olona manaraka karazam-pivavahanao misy karazan'olona manaraka karazam-pivavahanao ao ny manaraka fivavahana atao hoe monoteisma vavaka amin'andriamanitra tokana sady marina tsy manompo sampy zany ao ny vavaka anao teo manaraka anatao hoe fivavahana politeisma vavaka amin'andriamanitra maro sady vavaka amin'andriamanitra telo zay ray de mbola misy koa fanompoana samihafa ataonao tompo any koa ka tompoiny amin'ny endrika maro samihafa any ary mihy atao hoe fivavahana animisma zany hoe ao amtrano fiangony de misy an'ireo karazany telo reo fa maro moa izy hoe misy azy mbola henoteisma na syncretisma vavaka amin'andriamanitra ndraiky ngeza be de kely madiny de aninareo zanaharina sisasisisa fa reto anaky telo reo no noteneniko deny hoe monoteisma vavana amin'andriamanitra tokana politeisma vavaka amin'andriamanitra maro ary ny animisma ty le faranarahan'ny zareo mpamadidrazana ami'ny mpanao an'ity milaza fa kristianina mpamadidrazana fa tsy kristianina zany izy satria sabakany azy ny fivavahany sady mivavaka amin'ny kristy satria hoe kristianina vita batisa fa tsy adininy koa ny finoany fa hoe afaka mbola mifandrainge ny velona sy ny maty ka de za hoe ny velona de miondrika eto an-tany mivavaka miditra ao am-pasana de manompo ny olona maty eo am-pasanao izy ary eo olonao maty eo am-pasany ireo a de raha ohatra ka tsy mitahy azy ireo de fo azoteneniny amin'izany hoe eh fo aza atao hiaty voanga ry arazina tsy hitahy zany ampamadidrazany zany fatifantako moa nefa nangady vomanga ny razanareo fa ny razanay aloha de efa tsara mipetraka tsara ao amin'ny fasana misy azy de ao izy ny miandry ny fananganan'ny tompo azy amin'ny fotoana farany a nino izy ireny midina ny fifalian'ny tomponao tsy nino izy ireny de melaniko fa mpanao meloko tsy maintsy zay ny miandro mantsy fa ho antsika zany de ao amin'ny fiangonana de misy an'izany ao ary betsaka ny tsiresy lahatra zay le mpanaradrenyranao ny fivavahana fotsiny nampianarina sy tenenina mandrakariva azy de zaho tsy mety miala am'izany fa voageja ataony devolo taingombozona ka de miondrika eto an-tany mandrakariva tsy mahalala ny any ambony any am'izay toeran'i kristy jesosy inona no any fanjakan'andriamanitra fonenany olomasina no any hoy salala ny hira napetrany tamin'ny mbola tsy maty izy de ny hira ny lanitra mangamanga fonenany olomasina ka izy zany tsy mba ho any ho izy ny kristianina marina de ho any am'izany fa eto ny loha hevitra de fantaro a fa maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany amaranako azy a dia misy indray ny fandarina ataony namany aja de atrotsika eo amin'ny famitinana de zao a betsaka tokoa ny kristianina mbola miondrika eto an-tany andevotsin-javatra miondrika ny amin'nony amin'izao fiainan'izao ihany no ny amin'ny tena ihany de tsy maintsy milofo andreo manalina tokoa mamelona nyity tena di tena mbola mety maty ty zany tsy maintsy mitady vola amin'nykarena tsy alatsainy tsy atalata tsy alarobitsy lakamisy tsy izy maty sambotsy fa alady koa de mbola miondrika amin'izany ihany ka de adino ny trano fiangonana adino la fiombonany mino adino la tena fitiavan'andriamanitra namonjy azy fa zao ny maha izy azy ny tena na ny tombontsoa hoan'ny tena manokana ny matimatesana andro manalina ny olona tahaka izany ry havana d de olona manadino n'andriamanadino ny fitiavan'andriamanitra zany. Fa zay kerety zao hoe isika zay misory mahalala fa kristiana de tsy tokony hanadino ny fitiavan'ny kristy atsika, satria fitiavan'ny kristy io atsika no namonjy atsika teo amin'ny fanangejany ota sy ny fangejany devoly ary kondrindra ny fahafatesina manakizay. Fa jesosy rehefa nanafaka atsika de tonga olona afaka tsika, ka de amin'izay kristianina tsy miondrika tantany tsontsika fa kristianina miandrandra ny lanitra. Avelako eo a fa hofitinintsika fohy de fohy izy a rehefa avy eo. Masitraka namany atsy
2: ianaray mandreny pastora, mankasitraka anao indrindra. De ty raha anakiray ty indray ary no anoizantsika isaintsainantsika izany fampianarana feny fampahereza
3: atsika de tonga olona afakatsika, ka de amin'izay kristianina tsy miondrika tantany tsontsika fa kristianina miandrandra ny lanitra. Avelako eo a fa hofitinintsika fohy de fohy izy a rehefa avy eo. Masitraka namany atsy
2: ianaray mandreny pastora, mankasitraka anao indrindra. De ty raha anakiray ty indray ary no anoizantsika.

0: ny ka ty ambady vinaky ihany ko fa de mila mahery isika tokony tsy hitanondronondrika manoloanareo olana sisedra sy fizahntoetra zay misy atao amintsika, fa de araky ny fanambaran'iray aman-dreny pastora teo de ny olona mbola eo ambany zioga'ny satana no miondrika manoloana izao fiainana izao. Ndao ray aman-dreny pastora ary mbola araky ny nambaranao teo, mbola misy ny famitinana zay rehetra voalaza, satria mety misy ihany koa ny olona zay tsy nahainao hatramin'ny voalohany ny fanazavanao a, de ndao ary inona no mbola azo amitinana sy amaranana ny loha hevitra zay ny fanazavana ny loha hevitra zay efa nambara teo tompoko.
1: Tonga amin'ny famaranana tokoatsika amin'ny famitinana ny loha hevitra. Ny loha hevitra de maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Zay moa ny loha hevitra anjarantsika tsy adinoana, maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany araka ny Lioka toko fahatelo amby folo ndiny fahafolo ka hatramin'ny fahavita amby folo. Ary rehefa namaky ny perikopa isika dia miresaka ny amin'ilay vehivavy narary anatin'ny aretina mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nositrany Jesosy tamin'ny andro sabata, dia tamin'ilay andro mpanafahana zany. Ary tonga olona afaka nanome tsiny an'i Jesosy ihany ireto mpanapaka ny sinagoga tamin'izay fotoana izay hoe nahoana no nisitina amin'ny andro sabata, fa tsotra ny valiteny Jesosy hoe raha misy omby latsaka ny andavaka de tsy hovonjenareo ve, raha misy boriky nona dia mifatotra izy a dia tsy maintsy vahana izy hiala ao amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata, ia de mitondra azy a isotrany satria mangetaheta ireny amma zava-manana anazy. Fa mihoatra lavitra an'izany ny fanafahan'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa Jesosy de manafaka ny olona eo ambany ziokany devoly zay mampitanondrika mandrakarivan'ny olona lasa ho andevozo ny zavatra samihafa zay mitarika eo aminy teo fahafitesina mandrakzay. Jesosy no manafaka ny olona amin'izany fanangejany zany na ny ota zany zay mitondra fahafitesina ho isika raha nanaraka tsara ny fanangejan'ny satana, andrina moa ny fahafitesina mandrakzay. Fa rehefa Jesosy no manafaka raisin'ny olona eo amin'ny fiainany de tena tonga olona afaka amin'ny zavatra rehetra tokoa ka tsy andevozo zany rehetra. Eto Mpamaranana de zao ny kristianina marina de miandrandra ny any ambony na miandrandra ny lanitra mandrakarivo zany, satria mahafantatra tsara ireo kristianina marina ireo fa fandalovana ihany ny eto an-tany. Mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakzay hoy ny apôstoly jaona araka ny epistily nosoratiny eo amin'ny jaona voalohany. Mandalo zao fiainana zao ka ny kristiana de tsy mba varina sisondriana intsony amin'ity zavatry ny tany ity, satria ny lanitra sy ny tany ho olevina fa ny teniko tsy mba olevina ho Jesosy mampianatra ny mino akendrimandraka kehitriny izy. Izao tany hitantsika izao de olevony zao andra hitantsika io koa zao ny zavatra rehetra zany de mbola tsy oatsy ho tonga amin'ny fahaly fandevonana daholo, fa ny teny Jesosy de mitoetra mandrakzay. Ary ho teny Jesosy ihany koa zany mbola horentsika amin'ny fotoana farany hampidirinantsika ho fanjakan'Andriamanitra maritra mandrakzay. Ka ny kristianina de tsy miandrandra intsony, tsy miondrika intsony atao amin'ity tany ity ka hanaiky ho malemy inatria ny devoly, fa zao manoatra noho ny mpandresy isika kristiana amin'ny alalan'ilay ti atsika, satria Jesosy Kristy a de nidina teto amin'izao tontolo izao, namonjy izao tontolo izao izy ary rehetra ny mino an'i Jesosy na mandray ny famonjenany hoentiny de zao hasandratra ny ho amin'ny fanjakana maritra mandrakzay. Io ny tena votoadikevitra soatra masiny io, Jesosy midy eto amin'izao tontolo izao mamonjy zao tontolo izao koa, fa manandratra tokoa kosa zehetra mino azy. Io nylazainao amin'ny jaona toko voany hoe ary zehetra nandray azy ozy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de reo zay mino ny anarany, inona ny anarany? Jesosy no anarany. Ny hevitra hoe Jesosy de Jehovah no mpamonjy, mitondra famonjena izy, ka reo zay nandray ny famonjena iny de nasandratrany ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zanak'Andriamanitra de mpandova an'Andriamanitra, mpailova amin'ny Jesosy Kristy zany. Ryavako malala ao amin'ny tompo a, ianao zay manaraka zao onjam-peo ny radio fa filazany tsara zao, fantaro a fa ity fiainana misy atsika ity dia fiainana mandalo ihany ity, fa zay rehetra miorona amin'ny fonan'i Jesosy Kristy kosa de zao tsy mba hitanorika intsony amin'ity tany fandalovany ity izy, satria ny zavatra hitreto amin'ity tany ity de tsy maintsy olevona daholo, ilaozana daholo ny vola mikarena zay matimatesantsika mandrakariva io. Ilayntsika ny vola mikarena mba hivelomantsika, ary tsy avy azy zany fa avy amin'i Jesosy avy amin'andriamanitra, harena avy amin'andriamanitra ny vola sy harene, satria asa mpanamoron'andriamanitra zany izy, namorona izy, napisy nanga tamin'ny misy andriamanitra fa nataony misy ary natolony ho an'ny olona zany mba hivelomantsika olombelona, hananantsika olombelona fifaliana. Kanefa de tokony tsorovantsika mandrakariva fa zaitra misy ao anatrehantsika de avy amin'andriamanitra, ary zaitra misy ao anatrehantsika de tokony hisaorantsika an'andriamanitra, ary zay misy ao anatrehantsika de tsy tokony hanadinontsika kosa ny fitiavan'andriamanitra antsika. Fa raha hanadinontsika fitiavan'andriamanitra antsika zany de lasa manompo sampy isika. Ny tompo de nampianatra hoe tsy misy mahay manompo tompo roa, fa ny ray ho tino izy, ny ray ho halany. Ka zao raha ny vola mikarena no tompontsika imatimatesantsika de ataontsika tsinotsinona zany ny fitiavan'andriamanitra zay nanome antsika zany. Fa zao nininona zavatra misy ao amin'ny fainantsika de andriamanitra no loha laharina ao amin'ny fainantsika, ary tokony hay ametraka mandrakariva ny fainantsika manontolo amin'andriamanitra sika, satria andriamanitra dia tiantsika ka namonjy navitrantsika ary nananatantsika ho amin'ny fanjakana maharitra mandrakzay tamin'ny alalan'ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Noho izany ry havana de mitoera amin'ny fitiavan'andriamanitra arak'izay nitiavany antsika mba tsy hahatonga antsika hitanondrika intsony eto amin'ity tany fandalovany ity. Fa maro ny zavatra maro samihafa ny zava-misy eto amin'ity fiainana mandalo tia, fa ireny noho izany de voloko hamatorana ny fontsika sy ny saintsika mba tsy hahatonga antsika hiandrandra ny fanantenana maharitra manankizay de ny lanitra mangamanga zay fonenan'andriamanitra maharitra manankizany. Ary ao no nenantsika rehefa mino sika, ao no misy ny mandrakizay ntsika ao fa ity tany ity de fandalovany any. Noho izany hafatra fa de zao a fa taro fa ny fahasoavan'andriamanitra anato izao antsika. De hoy Paoly apostoly hoe mangataka aminareo rahalahy, aminareo aro rahalahy noho ny famindrapon'andriamanitra, atoloro ny teninareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra de fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozona ny saina mba hamantanareo sitrapon'andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana no marina. De vonahitra ho an'andriamanitra zay hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay, ary ny fiadanana eo amintsika rehetra ety ambony tany de zay olona rehetra akasitrahan'andriamanitra zany. Mankasitraka tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
0: eny ary. Mankasitraka ray aman-dreny pastora fa de nazava tsara ny aloha hevitra zay nentinao tamin'ity maraina itya. De mankasitraka indrindra e Jesosy Kristy ane ampitombo hatrany a ny talenta, ny fahasalamana, heritanjaka zay efa nomeny anao a, mba hoentinao manatanteraka indray a ny asany a zay napetrany aminao a. De mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora.
1: Ia de amin'nysaotran'andriamanitra sika namanayaja ny anafana na nanatanteraka zany famelabelarakevitra zany androany, ary mankasitraka anao ihany koa teo amin'ny fitarihana tamin'ity fotoana ity teo amin'ny lafin'ny teknika. De misaotra ihany koa ireo mpanaraky ny onjapeo a zay nanaraka zany famelabelarakevitra zany, ka de vonahitra tokoa any amin'andriamanitra amin'ny avo indrindra fa fiadanana kosa ty ambony tany ho an'ny olona kasitrany.
0: Mankasitraka ray aman-dreny pastora tsaivina trany a fa ny vahintsika rehefa latsinainy tahakan'izao. De ray aman-dreny pastora Andria Mihaja Joelson a mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Ambalavato a, de misaotra azy isika ny amin'izay vatsy ny fanahy fampianarana ihany ko a zay nentiny tamintsika tamin'ny tian'io ty hoentintsika andria mamakivaky ny tontolo andro androany a. De isaorantsika ihany koa ny tompo a nanome antsika izany rehetra izany, satria efa tonga ny amin'ny valora araka ny paikora zay rentsika teo a. De mametraka ny veloma finaritra indray ny tenako a ny amin'ny tianio ity a, mbola hiaraka aminareo eto a ny ray aman-dreny pastora namanao Dilon a, eo ihany koa Rotsy a zay efa vonimbonina ambatibadikao miaraka amin'ny tiavina. De ry zareo no hanoy indray ny fandarana maraim-pifaliana azadinoana fa misivy ora vao mifarana ny fandarantsika manomboka eto indray. De ianareo mpiaino a nomena sehatra amin'ny fanoizana ny fotoana, eo ny fandraisana ny antso mifantana avy aminareo, ny famakina ny SMS zay nalefanareo, fa indrindra ihany koa ny fanehokevitra zay nalefanareo amin'ny valorany sasany ny famakina izany araka ny zay efa fotoana fantatsika eto amin'ny maraim-pifaliana moa izany. De mametraka ny veloma finaritra indray hitira anakiray ty no anaova kopakopatanana amintsika rehetra. De hoentina ihany koa andraisana ireo namana zay hanoya ny fandarana indray. Azadonona fa amin'ny valora ny tenanay dia mbola miverineto a ao anatin'ny fandarana handry ny literatiora zay anasana antsika tsirairay avy mandra-peona ray aman-dreny pastora.
1: Mandra-peona namana iaja dia mirasoa tain'andriamanitra indray a mandritry ny ty tontolo andro ity.
0: Ia, misaotra tompoko.

0: Ara Epifalino.
1: De inona sy antenaina fa nisy any afatra tiny tonikira ho ambara amintsika rehetra, indrindra ny amin'ny zay mbola variana miondrika amin'izao fiainana izao a. De fanentin'ny ray aman-dreny teo, ray aman-dreny pastora teo ny fanazavana namafisin'ny hirany tao.

0: Eny are, tafiditra tamin'ny antso izany tsika amin'izao maraina izao a. Dia miaraba tsika rehetra ny atokantrano any a, miaraba Andray Mandreny Pastora, miaraba namana Odilon ary namana Tiavina izay ao amin'ny lafiny ara-teknika ao. Dia faly mandray tsika mpiaino an-trany a, entanina isika amin'izany fidirana mivantana izany a. Ary mba tsy saraka amin'ny onjam-peo ny radio feo filazantsara, io ny radio antsika ka aza misaraka amin'izany radio izany. Miandry antsika mpiaino ary amin'ny fidirana mivantana ko maso daholo e.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Maraim-pifaliana bebe a.
1: Miaraba nareo rehetra ao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miaraba.
1: Mankasitraka ny namany aza raha dia efa lasa ary izy a. Dia mankasitraka ny Ray aman-dreny koa nanolotra ny lohahevitra. Lohahevitra tena mafonjy ary tena tifomba tokoa fahiainana Ray aman-dreny a. Mankasitrake.
0: Dia
1: ny tompoko anao sy ny akonanao. De mankasitraka koa ny namana Rotsy sy namana Tiaviny izay manampy anao ao. Tompany ombanareo mandrakarivo.
0: Sotra e.
1: Maro tokoa ny kristianina mbola miondrika eto an-tany. Luka 13:17. De tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany tokoa isika satria ny teny tokoa dia haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra.
0: Tena marina
1: izany. Kokoa andavatositraka izay eo an-tokantrano ao. Dia mahefa be raha matoa amin'ny asan'ny tompo dia iroborovo ny FBL tarianao a. Dia kokoa daholo koa ny kristianina rehetra izay maheno. Indrindra indrindra ny sakaiza ao amin'ny RFF tarian'ny président Rivo. Dia tao kokoa fobe daholo. Kokoa fobe ho an'ireto mpiaramonina eto a. Fokotany atsagabo manabe rehetrarehetrareto ny kristianina rehetrarehetrareto izay manorina trano azy dia atao kokoa fobe daholy aefa atravo farany dia atitosany aditsy andrakitra ny tsirairay avy dia ny tompo any ombantsika rehetrarehetra dia mankasitraka andrindra
2: mankasitraka bebe a dia mirahasota iny tompo
1: ekasana Ray aman-dreny dia hitako tena maheno mifeona ihany dia tena hitako foana na aiza na hatrany taolanovo na fiarovana na eny ambalavato fa tsy hitako maly teny amin'ny ambomaza
2: tsy tonga teny aloko
1: teny ve
2: aha de tsy mifankahitsika
1: dada ny tao dada sy mama ny tao
2: eny ary tompoko
1: eny ary de ny tompo mombatsika rehetra hatrany
2: mivavaka
1: tena manova zavatra iny zava-dehibe de manolotra hira bebe
2: ina le irangatany bebe ary e
1: ampianaro aho amin'ny fiarovana ndraikivo any atrafi dia tolotra ho anareo rehetrarehetra zay maheno indrindra ho any akonako rehetra di ampiana anankiray tokatrano sabatra atolotra ho any akonana rehetrarehetra sy ny tanora rehetrarehetra zay maheno zay tonikira izany
0: di
1: ny tompany ombatsika rehetra fa mankataka hira hoe ty zafy keliko ty
2: ina le raha nagnangatany le zafy keliny bebe
3: tata
2: ina le iranao
3: tata
1: tia zaza ony
0: tia zaza eny ary ao fahatolotra ao e
1: eny makasitraka
2: mampamangy amitsika rehetra
1: iatsika rehetra koa di toraky zany rehefa manomboka bebe moa di fantatsika koa ary fantatra an' Jesosy dia ny fanovoana dia tsy maisy misy fifarana dia mankasitraka na atrany
0: eny tompoko
2: veloma tompoko

0: Marapi falino.
1: Falino.
2: Miarapa aminaran Jesus e.
1: Miara mianaka aminaran Jesus io.
2: Ien tonga soa anao.
1: Tatasoko nareo mianaka de misaotra fanazavana loha hevitrantsika ray aman-dreny.
2: Ien tompoko Jesus
1: io. Tianao sy miakohona anao.
2: Misaotra tompoko.
1: Zaho nahita fa bebe nahita ny ray aman-dreny pastor.
2: Bebe ny tsy nahita fa anao nahita.
1: Io ata malala ve tsy asina mitsitra amin'ny asa.
2: Ay, tonga soa anao.
1: Tsana ho fampianarana ray aman-dreny.
2: Sotra tompoko.
1: Ien tompoko. Angataka hira, hira ny fifoazana firaisankina andao hibeba.
2: Ya, andao hibeba.
1: Ke ny hira ny loro zay makatony teny.
2: Zay makatony teny?
1: Ny vorakoto mamonjy makatony teny. Voalohany indrindra ho anareo ao amin'ny fidio manana fahasotoana vao maraina tsara ny manitra ho aminay mpiaina. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mamako ao atiny be voninkazo. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny kristianina FLM firaisankina rehetra, ny fampana fifoazana sy ny rantana mpihira. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanakapelezana rehetra. Ety atirabe zanakapelezany masoloa ny azo arivo a, le tombo arivo a, ny anditiny tsena, anitinany gara, le ti atinany vohitra.
2: Atolotra
1: ny hira ho an'ny sakaiza rehetra ary zay tarihan'ny president arivo. Iaory dadazinao atena sabotsy ny tena sabotsy rehetra, ry bebe jaosy, ry mamany delsa, ry zoky saint de dieu, ry namana lova ery amin'ny coiffure, ry mama evelise, mamany dino, ry totofolo, ry madame simone, ry namana roger, ry fafara, ma fotanisa ilana tsiny ho an'izay tsy voatonona. Atolotra ihany koa ny hira ho amin'ny fiarahamonina rehetra tia tina ny vohitra tsy akanavaka izay mandresy ny ain'ny ratsy fafilazany tsara. Misaotra ny fandraisana ray aman-dreny, misaotra ny namana roty a, dia miraro soa anareo ao amin'ny studio.
0: Makasitraka
2: toko. Makasitraka toko.

0: Atolotra ho anareo amin'ny video sy mpiara-miasa rehetrarehetra ao voalohany.
1: Misaotra tompoko.
0: Ie, atolotra koa ao anaty aman-janany fantatrano. Atolotra ho an'ny sakaizan'ny radio rehetrarehetra, naiza naiza maheno azy. Sao da betsaka mamanedely santa fihitra teo a, voarainy afatra. Mankasitraka koa ho amin'ny madamo malala. Resezan'ny dede a, de mirary fahasalamananao ho anao tompoko. Atolotra ho an'ny dadan'ny Dina tena sabotsy ray manontolo a, de maheno naiza naiza misy azy fakofantanana be mihitsiny. De atolotra koa na reny mpitondra siklo reny ary a, mampandroso ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio feo filazany tsara. De any amin'ny bisy any a, de radio feo filazany tsara. Makasitraka tompoko amin'ny fandraisana a, fa naiza naiza misy an'ny radio feo filazany tsara ampandraisiny tsika. De rasoa atsika rehetrarehetra, de mbola sakaiza maromaro mozety maheno voatolona eto. De kopantanana be e, roze masiny loharano. De rasoa indrindra tompoko a, tontolo andro mafinaritra ao atsika.
1: Eny tompoko.
2: Rasoa indrindra tompoko, bonjourne ho izy ny afatry ny matetika atao amin'ny radio ato. Da iny Jesosy.

0: SMS
1: 0331
2: 912 00 Sini
3: 0338 900 00 SMS. Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny iran'ny KTLM afaka riam-batokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra, mankasitraka tompoko.
4: Nandrianina rakoto malala ary ilay tiako indrindra ary zandrin'i Jesosy dia ny farany ahery valim-bavaka dia samy miteny mitovy tahaka izao dia vakiako avy hatrany hoe maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny aran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatokana ho avy Jesosy. Dia atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra ary atolotra ihany koa amin'ny pastora Ernesta mivady ihany koa dia misaotra indrindra tompoko.
3: Aza mba ketraka amin'ny fanaovatsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika. Aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa mpianakavy ny finoana Galatianina 6:9-10. Misaotra tompoko.
4: Hery Rene Rabearimanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy fa mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary lalan'i Jehovah, misaotra tompoko.
3: Salame mba mangataka ny hirany KTLM afaka riam-batokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra, mankasitraka.
4: Rovaniaina Francia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy ho fihavanana mikaiky sy ny mpirany fifazana fanilo firaisankina hoe andao hibebaka dia atolotra ho an'ny mpianatra RFF rehetra, misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny RFFPN atolotra ho an'ny ankohonako bebe Jozy sy ireo mpiaino rehetra.
4: Avy amin'ny sosoa andrianiaina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema ambatokana ihany koa ho avy Jesosy atolotra ho an'ny PNRFF rehetra.
3: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany tanora masina Itosy ankohonana kristianina sy ny hirany osanam-bojatovo fitiavana tokantrano sambatra.
4: Lantoniriana raha Eliasoa maraim-pifaliana faly miaraba antsika mpiaino aminaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany mpirorera fifoazana fanilo firaisankina andao hibebaka sy ny firana FFP malarina 20 dia atolotra ho an'ny vady aman-janako tsy adino koa ianareo mpamaky ny afatra, mankasitraka tompoko. Misaotra anao.
3: Salama be, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany mpihira fanilo firaisankina andao hibebaka sy FFPM 10:100. Misaotra.
4: Ny fitia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy ho fihavanana mikaiky sy ny mpihira fifazana fanilo firaisankina hoe andao hibebaka atolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra, misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mangataka hira FFPM 8:07 dia mangataka vavaka fa misy olana ny tokantrano, misaotra tompoko.
4: José Alfred maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM afaka riam-batokana tena fiainana tolotra ho an'ny PNRFF rehetra, misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena sy tanora masina Itosy miandry Jesosy.
4: Velema manaritsy ho fihavanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy ho fihavanana le hoe mikaiky atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, dia misaotra tompoko.
3: Salame mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo andao hibebaka dia mankasitraka tompoko.
4: Zozonarindra Chantal maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny velema manaritsoa ny solon'eloko dia mba mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy vavaka ho an'ny fiainam-panahy, dia misaotra indrindra tompoko tahin'i Jesosy daholo.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany KTLM AA Jehovah ô, mankasitraka tompoko.
4: Emmanuela Andriamalala maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko. Mankasitraka ny fampianarana pastora mangataka ny hirany mpihira fifoazana andao hibebaka sy ny faneva 20 taona fifilina nasionaly zay natao teo iny dia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, misaotro.
3: Avy amin'ny Pascal fiadanana mangataka ny hirany TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy ampiana ny hirany tena fiainana atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Rakotiniaina Jean Elson Ernesta mivady mpitondra fitandrema ambatokana sady mpitondra filovana ao ambany, mankasitraka fa makina ny afatra tompoko.
4: Razaka Jeremy Day maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mamangataka andiran velema manaritsoa mikaika tolotra ho an'ny penerefefa rehetra dia misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy fiadanana mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy samy hotahin'Andriamanitra daholo.
4: Ny ventso maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary lalàn'i Jehovah dia misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny rafalimanana ambatokana mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy misaotra tompoko.
4: Hery ny rinina maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatokana ho avy Jesosy. Tondra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny velema ambatokana dia misaotra.
3: Avy amin'ny matamy vololona fiadanana mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe ho avy Jesosy.
4: Ka te lema afakiry ambatotokana maraim-pifaliana miaraba anareo amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny ka te lema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana ka te lema afakiry mankasitraka tompo tahin'i Jesosy tompo daholo.
3: Avy amin'ny matamy voangy fiadanana mangataka ny iran'ny tsy fantatra le mpihira fa ialana tsingy tsisy anarana feno le izy.
4: Ya. Na no azy maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa mikaiky tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
3: Salama mba mangataka ny iran'ny VLM manazary ity tenantsika ity atolotra ho an'ny neny haingo sy dadafara misaotra tompoko.
4: Mitsiky maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe amboary lalàn'i Jehovah dia misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny tafamah hoe fanoloran-tena sy tanora masina itosy miandry Jesosy.
4: Mix Stefan Light maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy tompo mangataka ny iran'ny mpihira fazona fanio firaisankina hoe andao hibebaka dia antoatra ho an'ny malagasy rehetra misaotra ny mpamaky hafatra misaotra tompoko.
3: Avy amin'ny madamy ravaka fiadanana mankasitraka tompoko amin'ny fampianarana mangataka ny iran'ny manasary ty tenantsika ty.
4: Velema fanasina ambatotokana maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy tompo mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy a tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra tolotra ihany koa ampikambana ty velema ambatotokana rehetra dia misaotra tompoko mankasitraka mankatelina indrindry.
3: Avy amin'ny heritiana kely miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho ampampianatra sekoly alahady ny hira mazotoa amin'ny asan'Andriamanitra daholo tompoko.
4: Ny rina kristiana maro ny kristiana no mbola mitanondrika amin'ny tany Andriamanitra iry ihany no tompoinao izy no iankofanao mangataka ny iran'ny tafama hoe fanolorantena tolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasany rehefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay ato an-trano.
3: Avy amin'ny sarobidy fialimarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao manasary.
4: Dado mira maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa hoe mikaiky tolotra ho an'ny penerefefa rehetra dia misaotra tompoko.
3: Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana ho avy Jesosy.
4: Voary tiana nomenjanahary maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy dia mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana hoe tena fiainana tolotra ho an'ny penerefefa rehetra.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny tanora masina itosy mbola adala misaotra tompoko.
4: Ny velema fanasina ambatotokana maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy tompo mba mangataka ny hira ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra tolotra ihany koa ampikambana ty velema ambatotokana rehetra misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny zoara famonjena mbomahazo mahereza sy antenao Jesosy misaotra tompoko.
4: Flora Neriko maraim-pifaliana tompoko miaraba amina ran'i Jesosy mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy ny katelema afakiry ambatotokana hoe tena fiainana dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
3: Salama mangataka ny iran'ny tafama hoe fanoloran-tena mazotoa ianareo.
4: Tokony ana joela maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mangataka ny iran'ny mpira foazona fanino andao hibebaka sy ny fihirana FFPM fa efatra amby efapolo sy efajato makasitrako.
3: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny VLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpianatra rehetra.
4: Njara ny aina fitahiana sy hanitra tahiana maraim-pifaliana miaraba amina ran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema fakiry ambatokana tena fianana misotra tompoko.
3: Bonjour RFF, mba angataka ny rantafama hoe fanolorantena.
4: Mamany tafita, maraim-pifaliana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mba mangataka ny iran'ny FFPM fa 75 dia mba hampiana ny an'ny KTLM AA vavaka. Tolotra ho an'ny mpiainao RFF rehetra mpanolotra dia Lucienne ety andrefatsena ety ihany, mankasitraka ny mpanolotra fandarana tompoko.
3: Maraim-pifaliana e, mangataka ny hirany afaka ry ambatokana tena fiainana atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra.
4: Nantenena manda, maraim-pifaliana e, maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany, tsy noho ny tsy fahalalany fa efa resy ny fahotana, fa satria mbola babon'ny tahotra, ny fomban-drazana sy ny filany nofoka manadino fa efa natsangana niaraka tamin'ny kristiana an-danitra izy. Mba mangataka ny hirany KTLM mahanitra Edena ho avy ny andro, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Manaraka izao onjapeo RFF izao misaotra dia mirary totoandro mahafinaritra ho antsika rehetra.
3: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane efa natenana hoe amboaro ny lalan'i Jehovah, misaotra tompoko.
4: Andrian'ny aina tafita soneriana, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka ihany koa ny iran'ny KTLM Getsemane efa antanamora rano hoe amboaro ny lalan'i Jehovah, tolotra ho an'ny RFF rehetra, ho an'ny mpiaino RFF rehetra, dia misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana e, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny tafama tsy resy.
4: Mihaja avotsoa maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM afakiria ambatotokana tena fiainana, tolotra ho amin'ny pastora mivady a ambatotokana sy ny mpikambana afakiry rehetra.
3: Finaritra e, mba mangataka ny hirany KTLM afakiria ambatotokana tena fiainana.
4: Miantsara Joharson a, maraim-pifaliana e, miaraba tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany KTLM afakiria ambatotokana tena fiainana, tolotra ho amin'ny pastora mivady a ambatotokana sy ny mpikambana afakiry rehetra.
3: Finaritra e, mba mangataka ny hirany KTLM afakiria.

0: I Markus Rabe, marepifaliana e. Miarabo amin'aran'i Jesosy mba mangataka ny raha velemy mambo mahazo. Ianao tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpianarafehfa rehetra dia mirato andro mahafinaritra ho antsika daholo.
1: Marepifaliana e, mangataka hira vaovao an'ny tafama ilay natao maly teny Antanamanjaka.
0: Fleur Raja, maro kristianina no mbola mitanondrika amin'ny tany. Efa fantatsika fa mandalo ny fiainana eto an-tany a, miandrandra ny lanitra fa ao no misy ny fiadanana sy ny fiainatsambatra. Mandrakizay, mba mangataka ny iran'ny tafama fanoloran-tena sy ny velema ankatso fitiavana no mampiray. Merci.
1: Finaritra e, mangataka ny ira mba manetretena avy ao ataon'ny zoara famonjena atolotra mampikambana zoara saotra to.
0: Noro sorakotiniana maraim-pifaliana maro kristianina mbola miondrika eto an-tany. Miarabantsika rehetra mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandritra ny herinandro indray tompoko misaotra indrindra.
1: Finaritra e, mba mangataka ny iran'ny tafama fanoloran-tena sy VLM mankatso mahereza. Merci.
0: Elize hangonirina maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny iran'ny VLM manazary ity tena tsika ity sy ny ira faha raika amby telopolo senjato atondra mampikambana VLM rehetra sy alfa. Misaotra tompoko a, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Finaritra e, mba mangataka ny iran'ny VLM akatso Jesosy nanay sy tafama fanoloran-tena. Maraim-pifaliana e, mangataka ny iran'ny VLM ambatokana ho avy Jesosy. Maraim-pifaliana e, mangataka hira enina amby valopolo sy efajato dia mangataka vavaka fa misy olana tokantrano mba hananako fandeferana. Misaotra tompoko. De izay aloha zany a ny mesazy tonga tamin'ity anio ity a, dia ankasitrahana isika rehetra mpiaino any an-tokantrano a tamin'ny fanehoana hevitra tao amin'ny tambazotra Facebook sy ny fandefasana mesazy tamin'ity andro anio ity. De entanina hatrany isika mpiaino tsy hisaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara fa ny maraim-pifaliana no tapitra eto a, fa kosa amin'ny folo alina voatapitra ny fandaharana rehetra eto amin'ny radio, ka aza misaraka amin'izany onjam-peo izany ary koa satria maro ny namantsika izay nangataka vavaka pastora fa manana olana ara-tokantrano dia mivavaka izy mba hanana ny fandeferana foana ny amin'izany olana maro isan-karazany izany. Dia mangataka ny ray aman-dreny pastora hitondra mbavaka azy ireo. Dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora, tena komoa metraka ny veloma fa mbola misy zavatra kely atao a, dia mirasoa antsika rehetrarehetra any an-tokantrano any, mirasoa ray aman-dreny pastora.
0: Ia, dia mankasitraka anao koa namana Rotsa tamin'ny fiarahana teto tamin'ity maraim-pifaliana ity, mirasoa anao tahiny tompo mandrakariva dia mahavitany atao a amin'ity tontolo andro ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana malala ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-poka nahatanterahantsika tokoa ny fandarana tamin'ity maraim-pifaliana amin'ny fanazavan-kevitra ny lohahevitra hoe maro ny kristianina mbola miondrika eto an-tany ity. Ary dia nandre ny fampinarana tokoa tsika zay noeta tamintsika teo, ka engany e tsika zay nandre dia satria manatsofina hoety mihaina, manana saina afaka mieritreritra sy afaka mihevitra ny amin'izay tokony atao, satria samy zanak'Andriamanitra sika dia andrandra ny lanitra mangamanga tokoa fa ny lanitra mangamanga ny fonenan'ny olona milo. Ary dia misaotra antsika rehetra zay nanaraka zao onjam-peo zao a, mankasitraka ny namana odilo ihany koa tao amin'ny lafin'ny teknika, ary dia ny fiadanan'ny tompony anapaka sy anjaka ao ampotsika tsaray zay nanaraka ty onjam-peo ity tamin'izao maraim-pifaliana ny alatsinainy faha roambin'ny folon'ny volana oktobra izao. Dia satria efa natomboka antsika tamin'ny lalan'ny vavaka ny fotoana teto, dia ho farana antsika amin'ny lalan'ny vavaka ihany koa zany, ka dia ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra anao eram-po eran-tsainy zay satria noho ny fitiavanao dia namindra fo taminay ianao, ary avy amin'izany famindram-ponao zany mbola anatoizao anay. Fa na dia ao zany tsy fatanterahana mandrakariva dia mbola ti anay atrano tokoa ianao, ka namindra fo ary nanomezao tombonandro tompo ahavelomana izao ahafanaremana tanteraka ny amin'izay baiko nomenao, dia ny hanatanterahanay ny fitoniana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misaotra anao ny amin'ity onjam-peo ity zay hahafahana tokoa mamelabelatra tsotra ny amin'izay tianao Jesosy Kristy ao ambara sy kendrenao amin'ny fiangonanao, ary ny zavatra lehibe ndra dia ny mba hahatonga ny olona rehetra ho marina amin'ny fononanao Jesosy, satria zay rehetra mino no vonjena fa zay tsy mety mino dia ho eloina. Mangataka aminao zay fanahy masono azavela hitanondrika mandrakariva eto amin'ny tany fandalovanyity ny olonao rehetra, fa mba hataovy mahay mitraka mandrakariva ihany koa, ary ny fanjakan'ny devoly dia ravaravao sipotipoteo, satria ny devoly ary ny asan'ny fomba ny rehetra dia mangeja sy mamatotra mandrakariva tokoa.

0: ny fosiny sainy zanak'andriamanitra maro zay efa natao batisa ho aminaran'andriamanitra zanakary fanay masina ary efa mpandray ny fanasany tompo amin'ny mpiray latabatra amin'ny olomino rehetra. Amin'izao fotoana izao ary zay dia mivavaka ho andreo zay tsy salama any amin'ny hôpitaly any, any atokantrano any, n'iza n'iza na iza na iza, ainjiro ny tananao Jesosy io hanindry ny tenan'izy ireny ka hanongotra hatramin'ny fakane ny rofirofonaretina. Fa ianao Jesosy no dokotera mpitsabo sady mpanasitrana ambony indrindra. Fitaovany ihany no fanafody sy indrindra ny dokotera, fa ianao tompo ny tena tompo ny fahefana sy ny rehetra. Mivavaka izahay a ho andreo mangataka ny fitahina masoa mandritry ny herinandro ao natria ny asa zay atao a, dia arovy ny ampandehanana eny, arovy ny velampandrika atao amin'ny satana sy ny fakapanahy maro samihafa. Ary mivavaka izahay ho andreo zay voafonja, dia ianao Jesosy Kristy no mahalala azy ireny a, hamindra fo sy hamela eloka ianao teo amin'ny hazo fijaliana, fa mandraka kehitriny ianao dia mbola hamindra fo sy hamela eloka koa. Ary ny fanahy masina ampiakeloka sy ampibebaka ny tsirairay avy ary ampahery azy ireny, fa zay hitamino anao Jesosy Kristy na dia voafonja any amin'ny toerana ihany fonjana azy aza, dia sambatra mandrakariva manana fifaliana satria tsy mahafona mahasaraka azy reny koa anao Jesosy malala. Dia ampahirezo izy, ataovy mahay mitsaka, ataovy mekeloka sy mibebaka isan'andro. Vavaka izahay ho andreo zahay mangatabavaka manokana ihany koa amin'ny fandaminana ny tokantrano. Anao Jesosy eo no lohan'ny tokantrano a, ianao no mandidy sy manapaka amin'ny tokantrano a, ary ianao no mahita sy mahalala ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy. Ny enta mavesatra ao tokantrano dia ianao Jesosy no afaka namaivan'izany, ary ny fisavorotana ny korotana ao tokantrano dia ianao Jesosy no mahay mandamina an'izany, ary ny fahasairanana samihafa ao amin'ny tokantrano dia ianao Jesosy koa zay miteny fa momba anareo mandrakariva no mahay mijery zay vahasoany mpanomponao tsirairay amin'izany. Ko mangataka izay ho andreo zay manana olana ara-tokantrano, dia ianao Jesosy eo no hitsatsehatra ka handamina sy andrina ny fainany tokantrano zany mpanomponao mangita hety zany. Vavaka izahay Jesosy malala ho an'ny kristianina rehetra ny fiangonana tsirairay avy manerana izao tontolo izao, indrindrindra manerana ity soadam-paritany avaratrimanity ihany koa sy ny sahany fiangorotranina malagasy, angatahana aminao Jesosy mba ho finoano ny fitahina mahasoa ny tsirairay ary omenao fahendrena ny mpitondra fiangonana rehetra, ary ny kristiana dia mba olona feno fankatoavana na feno fanoavana ka hanao ny sitrapon'andriamanitra, ary katsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao tokoa ety amin'nytany fandalovany ity. Tehirizo aminaranao ry ny fiangonanao mba ho fiangonana misahy mijoro vavolombelona, hitraka fa tsy mba hitanondrika ny amin'izao zavatra eto an-tany izao, satria fandalovana ihany ny eto an-tany, fa zay hitamanao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Apetrako tananao Jesosy eo ny fiainan'izy rehetra nanaraka te onjam-peo ty androany maraina, mba tsy ho diso zavatra natreanao ary tsy ho diso fitahiana maso ihany koa, fa ianao Jesosy Kristy ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka no anapaka sy hanjaka eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra, ary nao fanahy masa no handresy lahatra antsaray ka mba ho tena tapa-kevitra marina mba hanara-dian'i Jesosy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ary enta-pamaranana dia mivavaka izahay a ho ante onjam-peo no radio fivelazany tsara ty mandrakariva. Ianao Jesosy no efa nanorona ity onjam-peo ity a, nanorona ity toerany ity, ary nanendry ny mpiara-miasa rehetra ato a hatrany amin'ny talesy ny sisa rehetra, dia mangataka ny fahendrena avy aminao a mba hampombanao izao onjam-peo no radio fivelazany tsara izao. Ary dia ianao fanahy masina no mety olontsaina mandrakariva mba hahafahany tompony andraikitra eto, manatsara hatrany an-trano sy manamafy zay efa natsangana sy najory teto, mba ho renin'ny olona rehetra tokoa ny feon'ny filazantsara ny fanjakanao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia toa ny fanahymazoto izay tsy ho kivy tsy ho ketraka tafio heritanjaka ary fahasalamana mandrakariva. Dia izay mahasoa nefa tsy voatony ny vavanay teto dia tanterao aminay koa araka ny be famindram-ponao aminaran'i Jesosy rery any a, amen. Dia mankasitraka antsika rehetra tompoko a ny fitahin'andriamanitra ny homba antsika hatrany hatrany a, dia mahereza matanjatany ny folona ho ampinga mba hahafahantsika mifahatra tokoa amin'ny fanankolen'ny devoly, satria itsika dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanahy sy ny fanapahany amin'ny rivotra, ka ny devoly ny asan'ny fomba nrehetra zay efa roana mandrakariva dia tsy anankerana tsy anapahefana amin'ny fainantsika izany a, fa Jesosy Kristy rery any ilay filazantsara soany e no vato fehzoro ho vato fantsika ho ampontsika ahatonga antsika tokoa handova fanjakana mahatra mandrakizay. Dia aza mitanondrika amin'ity tany fandalovany ity havana malala fa sainy ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy satria zaitra amin'ny sainany any ambony a dia hanana fanantenana ny fandovana ny fiainana mandrakizay dia ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisa sy fomodina ny fanahy masina hatramin'izao rombolo mandrakizay amen
1: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Vavakaisi kerete. Dera laza vunaita no tulta na wande manzo. Nunyale benfiti avanauze mamunze na unbel na panuta mahanze. Amlelala nzana kau Jesus Christi. Apitumboi nifunuanai fa Jesus ririan na fa kamamunze nai. Amnifautanai kamana mea naifiaina na matakasai. Nunfamunze na zena tauni. Amlenaran Jesusi. Amen. Fale meu nome não deria haver, am nelalan zau, fandaharana, fahano arnion kuizau. Merabanau am nenaran Jesus manara katan tiftoneti, arbusotan andremante, sikia satinia de benfitiavan, sem fam drampuni, mbulanan mesan tumbunandrundai, kana sana nau, ihinanan sakaf panazia ma velan fanatike, am nelalan tiftoneti. Deni anumeza na tika indai ni tieni amnio broto kufa rua, nendi infevata mbinfulu, hata mnendi nifa adime mbinfulu jani. Hebreo tukufa rua, nendi nifa ifata mbinfulu, sinendi nifa adime mbinfulu, tu izao nipubaka nteni amnianara nzisuse. Kwa satia mana na nufomandran zaza, yambana ndai zanku izi, baandingyana ni amnifafatesana, lai mana na nihiru nifafatesana, tieni devuli arambana fani zereta nandani ni fiainani reta tamni fanandevuzani nohone tautan fafatesana rire masno manamasinana yam famarinana ni tenanao no fahamarinana amen ripi haino malala omlaonen fasoavana sinfiadanana avy amin'andriamanitra raitsika Si Jesus Kristi tumpu, Amen. Manana nufomandran zaza. Zanu tua tenu manaita. Amlelalan zau teni anzara tike izau. Zane lumtarke tike, nyamnina atunga van Jesus, utunga ulumbelun, nanumka tamfasa zana. Satia ulumbelna nufunzeni, kade tsumaiti, Naka ni toerana misy nolombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy. Izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona nofo mandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy nofo mandra no mila fanavotana. Mila famonjena, mila fanavaozana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany. Ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona, maty Jesosy. Mba andrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io riavana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy nofomandra mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa no lazainy izany? Nahoana no toriny izany? Amin'izao andro avelomanao izao lazaina sy toriny zany mba hanananao fifaliana koa satria ianao lay voagedra ny fahafatesana ary dia tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy
satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambin'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr' Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalana izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na Jiosy na Jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, no tsenay ny fahafatesana, ny ady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory zany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tombontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao, misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay kendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao zany ka hivero ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
vonahitra ny ao an'andriamanitra resanakary fanemasina zay azy etra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny sesy ny ankonana izay misy an'izay atao anatin'ity fandaharana fanasina ity a, ny tenako Filomenja no miaraka amin'izay eto a, ary ny namana Odilon no mikarakara eo amin'ny lafiny teknika. Dia fifaliana trano no iarahana aminao mpiaino a amin'izay skoto izay manaraka ny fandarana. Andehantsika hanomboka izany fotoana izany amin'ny alalan'ny vavaka ary vavaka isika tompoko. Jesosy malalo, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay, ny amin'ny fahatsaranao izay atobaka ho tsy tapaka eo amin'ny fiainanay. Mahatsiaro indrindra izahay tompo fa tsy mahefa na inona na inona raha misaraka aminao ary efa teninao izany. Koa dia indreto indray izahay avy eo amin'ny fikambanana sokoto miara-dalana aminao. Fantatrao ary tsy misy miafina aminao ny fiainana itsirairay avy. Eo ny fianarana, eo ny adidy sy ny andraikitra, ny asa fivelomana, ny zara fanompoana, ireny rehetra ireny dia apetraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina. Dia aoka ianao no hitsinjo mandrakariva ny dianay. Hifonana eo anatrehanao Jesosy izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary nonay marimarina fa enao no ikarakaranay hatrany. Dia matoky izahay a fa anome tolotsaina feno sy tanteraka ianao mba hahafahanay miatrika ny fiainanay rehetra, indrindraindrindra amin'ny fanomponanao Jesosy Kristy eo anivon'izany sampana sokoto izany. Dia mangataka fahasalamana tompo, mangataka ihany koa ny amorianao hery sy tanjaka hahafahanay manao izany zara fanompoana izany. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andehantsika anaraka hira anankiray eo amin'ny FFPM, dia tsinona izany fa ny hira fa 13:57.

Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby efapolo ny andininy faharaika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ary ny asan'ny apôstôly toko fahefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra marina sady mpamonjy, eny, tsy misy afa-tsy izao, mijere dia ho vovonjy ianareo ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Amen. Ny oripaka ny fanaintainana miakatra ny hafanana ary tsy ny atony kohaka tsy mety mahazo aina mihitsy ilay marary. Namantatra ny fotona retina ny dokotera izay no atonina dia nanome taratasim-panafody izy tsy sitrana tamin'ny fizahana nefa ilay marary, ka tokony hihinana ny fanafody izay manaraka tsara ny torolalana. Araka izany dia tsy maintsy narahan'ilay marary ny dingana rehetra. Nanaiky izy fa marary aloha. Ny faharoa dia nanantona mpitsabo mahay izy. Taorianan'izay dia nanaika ny filazana soritra retina izay natao izy ary nanaraka tsara ny taratasim-panafody izay nomen'ny mpitsabo. Tsy maintsy manao dingana mitovy amin'izany koa isika mba ho sitrana ara-panahy. Marary tokoa mantsy ny olona ary hatramina terahana izy dia nifindrana tsy mikaretina mahery vaika izay namely ny fanahiny, ka mitondra ao aminy ny fahafatesana ara-panahy. Io tsy mikaretina io dia ny ota, ny tsy fahafahana manao ny tsara sy mankatoha an'Andriamanitra. Iza no afaka manasitrana io aretina io? Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra mpamonjy antsika, tiany olona rehetra ho vonjena izy. Inona no filazana soritra aretina? Samy efa nanota avokoa izy rehetra, fa ny fahafatesana no tambony ota araka ny Romanina toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo. Inona indray ary ilay taratasim-panafody? Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tamina fahatesany dia Jesosy dia nanolotra ny tenany ho avotra isolo ny olona rehetra. Ahoana ary no ahasitranana? Amin'ny alalan'ny finoana. Dia tsy ino izany fa ny finoanany zanak'Andriamanitra izay efa ti asa ianao ka nanolotra ny tenany amonjy antsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Ny any fanafody izay iadiana amin'ny ota dia ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Raha tsy eo izy dia very izao sy ianao. Fa raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao araka ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahasivy moa izany tenin'Andriamanitra izany. Koa minoan'i Jesosy tompo ary dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia tsinona izany fa ilay hira hoe indreto vonona izahay.

Raha ny fahafantarantsika azy a dia nanatanteraka ny vaksiny hiarovana ny zaza amin'ny kitrotro isika teto amin'ny tanànana Tsirabe a tamin'ny herinandro iny lasa iny izany dia nanomboka izany ireo fanaovana vaksiny faobe a iadiana amin'ny lefakozatra sy ny kitrotro ary tsy teto Tsirabe iriry ihany no nanatanterahana izany a fa manerana ny nosy mihitsy. Araka izany ho fanaraha-maso a ny fahombiazan'ny hetsika dia ampiasaina ny law quality assurance sampin na LQAS izay ahafahana zany a manamarina raha tena vita vaksiny ireo zaza izay no kendrena. Ary hita ao anatin'izay ny hoe manampy amin'ny fahazahoana ny vokatra sy azo andrefesana izany a ity metode na fomba anankiray ity. Fantatrisika tsara fa manoana izany hetsika rehetra izany ny firenena any ivelany ary nisy an'izany a i Etats-Unis zany a manoana amin'ny fanaovantsika vaksiny izy ireo amin'ny alalan'ny Global Polio Eradication Initiative na Global Polio Eradication Initiative. Sy ny tetikasa ihany koa dia misy ny fiarahana miasa amin'ny stride ary ity hetsika nationality dia toy ny dingana voalohany a tamin'ny ady makasika ny lefakozatra izay efa natao. Tafiditra ao anatin'izany a ny fanaraha-maso a mahakasika ihany koa ny amin'ny fanohanana ireo ezaka mba hisoroana zany a amin'ny fiparitahana zany lefakozatra izany. Ho toizantsika izay rehefa avy eo a satria inona tokoa moa zany no tena antony iresahantsika izany vaksiny makasika ny lefakozatra sy ny kitrotro izany. Andao ntsika aloha anaraka hira anankiray fa azatonany tily eto Madagasikara.

eny tokoa fa maninona no miresaka vaksiny isika ao anatiny izao fandaharana sokoto izao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny ankizy a ny fahasalamana ary ny sampana sokoto a dia anisany manabe a ireo ankizy sy tanora fa ny tiana tongavana dia izao ny ankabeazan'ny sokoto a dia anisany nandray anjara tamin'ity fanatanterahana ny vaksiny ity ary eto izahay a ato anatin'ny fandarana dia mankasitraka anareo ry sea izahay nanatanteraka izany fanaovana vaksiny izany nyteto vohitra nandeha tamina tanàna maro isan-karazany a misaotra ry sea fa nitanterahinareo ilay fanaovana n'ilay hoe ba na ilay bonaction asa antsitrapo zany dia ho an'ny firenentsika izany ho an'ny tombontsoan'ny taranaka faramandimy izany a dia ankazitrahana feno isea izay nanatanteraka izany izay no antony iresantsika makasika ity vaksiny ity izany a tsy hiditra detaintsika hoe makarimaka tsy manao an'izao na manao an'izao a fa ilay fandraisana andraikitra lehibe indrindra izay ny arahana taminy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fahasalamana sy ny fanjakana ray manontolo a izay ny tena zava-dehibe ary ho an'ny sokoto manokana moa dia tena fanaony a ny manatanteraka izany bonaction izany dia mirary soa indrindra ho anareo rehetra izay nandray anjara tao anatiny ny fanatanterahana ny vaksiny iny a ary dia ahita fifaliana hatrany se a ary koa a ho afaka ny avozanona rehetra dia jesosy kristy a no anonitra ny hery lany rehetra ndao metsika hira anankiray nareo a amin'ity hira hoe miaingana ratsy ny andro a satria tao anatin'iny fotoana iny dia tena tao anatiny hoe nisy andro ratsy mihitsy

Fa isaoran'Andriamanitra ny fahavitan'ny Journée Mondiale des Jeunes Filles izay nitanterahana tamin'ny asabotsy fahafolo volana oktobra 2022 lasa teo iny, ary anisany nankalaza izany a ry zareo ao anatin'ny fikambanana vehivavy moa mazava loatra zany a ny mpanazava no resahantsika tamin'iny asabotsiny. Fanamariana moa izy io a fa andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy, izay zany le izy. Ny anisan'ny novoizina tao anatin'izany teny hoe ny fitovianjoa ho an'ny zazavavy rehetra zany a ny tao anatin'izany. Jeune fille moa zany ny no lazaina an'le izy, zany hoe tovovavy zany a no tafiditra no resahana tao anatin'izao, ary dia ny fitovianjoa no anisan'ny tena ny voizina indrindra. Fa ity no fanamby a izay nitanterahan'izy ireo a tao anatin'izany fankalazana ny Journée Mondiale des Jeunes Filles izany. Nisan'ny fanamby a dia ny hoe aneho izany amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ireo zatovovavy ireo. Misy ny zatovovavy any ambanivohitra, misy nefa ny aty an-tanàn-dehibe, mety tsy voatery hoe ahay fampiasana ireny telefona lafo vidy ireny a ka ahafahana mandefa hafatra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ao anatin'ny Facebook moa zany a, fa izay indrindra ny tena ny zana zany hoe mba andefa hafatra na aneho hevitra na andefa sary na koa andefa vidéo mahakasika izany andro natokana ho an'ny tovovavy zatovovavy izany a izy ireo. Ary dia isaoran'Andriamanitra fa maro ireo nanatanteraka izany a, ary dia mankasitraka ihany koa ny amin'ny tompona andraikitra rehetra izay mampatsiah mahakasika izany Journée Mondiale des Jeunes Filles izany. Dia mirary soa anareo ry se a avita be hatrany hatrany, andao ntsika ary hiaraka amin'ny iran'ny mpanazava manao hoe mpanazava marobe indreto izahay.

Efa fantatritsika moa fa efa nikatona iny taom-panabeazana 2020 sy 2000 iny, ary manomboka indray tsika zao a ny taom-panabeazana 2020. Azafady, le teo aloha 2020 sy 2000 2020 sy 2000 fa amin'izao indray tsika dia miditra amin'ny beazana 2020 sy 2000 2020 sy 2000. Araka izany a dia maro ny zavatra izay tanterahina ao anatiny izany, satria tsy maintsy misy indray ny fanokafana izany taom-panabeazana izany. Raha iresaka aloha isika ny amin'ny eto Antsirabe a, mba iomanana eto anivo ny faritany Vakinakaratra Antsirabe a, iomanana sy hiatrehana ny taom-panabeazana izay ho avy a, dia misy ny antsoina hoe fiofanana izay tanterahina eo anivon'ny filoha eto amin'ity faritany Vakinakaratra Antsirabe ity. No tanterahany izany tamin'ny asabotsy sy ny alahady lasa teo. Maro ny fandaharana izay natao tao anatin'izany, satria misy hatrany a ny fitoam-bavaka, eo ihany koa ny fiofanana rehetra izay mahakasika izany hoe skotisma izany, eo ny resaka fanofanana mahakasika ireo zavatra tokony ananana, izany hoe filoha izany. Tafiditra ao anatin'izay a ny toetsaina mpitarika na ilay antsoina hoe esprit de leader zany a ao anatin'le izy. De tsy mijanonahitra eo anefany a, fa misy ihany koa ireo zavatra maro samihafa mahakasika ny ahoana ny etikany, izany hoe filoha skoto izany. Zava-dehibe eo anivon'ny fikambanana ny fananana izany, ary nisy ny lohahevitra izay resahana mandritra ny fotoana io, ary ny ara-tsoratra masina zany dia ny ao amin'ny Filipiana 2:2 hoe dia tanterao ny fifaliako, izany hoe miresaka indrindra izany fa misy fifaliana izay zarain'Andriamanitra, ary dia ireny indrindra no hotanterahana ny fizarana izany fifaliana iarahana amin'ny Tompo izany. Fa maro ireo filoha izay tonga nanatanteraka izany, ary maro ihany koa ireo mpanofana, satria amin'ny fotoana ohatran'ireny dia misy hatrany ireo mpanofana izay miara-dalana ao anatin'izany fotoana izany. Ary dia nisy moa mazava ho azy a ny fiveka izay niarahana tamin'ny ireo ekipa izay tsy adino fa ny filohan'ny faritany no anisany mitarika izany, satria ity fivoriana ity dia teo anivony zareo tily eto Madagasikara, faritany Vakinakaratra Antsirabe. Akoatr'izay a dia misy ihany koa ny fanatanterahina ny zavatra maro samihafa izay nokendrena mba ahatonga ny tsirairay a tena ho tafapaka ao anatiny, izany hoe skotisma izany, satria dia nyresahana tao anatin'ny fiofanana rehetra ny makasika ny skotisma sy ny fivoarana. Teo ihany koa noresahana ilay antso mahafiloa, ary tsy adino a ny resaka fifandraisana, satria zava-dehibe a eo anivony zany mpitarika izany a ny fifandraisana, dia irariana mba ahazon'ny tsirairay hery vao hoentina
hiatrika ny taom-panabeazana enina amby roapolo fito amby roapolo sy roa arivo ny fotoana rehetra izay nitanterahina tao anatiny izany fiveka sy fionan'ny filoha izany. Dia mirary soa anareo ry se a, dia jesosy kristy a omba sy taridalana mandrakariva. Andehantsika hanaraka hira anankiray a, dia ilay hira hoe voasivenir la belle saison.

Raha izay ny teto amin'ny faritany vakina karatra Antsirabe, dia ndaontsika iresaka indray a mahakasika ny eo anivon'ny nasionaly isaoranan'Andriamanitra fahatotosa antsakany sy andavany ny fanokafana ny tao mpanabeazana 26 sy 27 27 sy 27, izany hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany tao mpanabeazana izany no nitanterana teo anivon'ny mpanazava sy ny tily eto Madagasikara. Fotoam-bavaka lehibe no nanehoana izany tamin'ny alahady lasa teo, izay nanomboka tamin'ny 2 ora tolakandro no tanterana teny amin'ny katedraly Saint Laurent Ambomanoro na Santa Laurent Ambomanoro. Tao anatin'izany indrindra dia misy ny fanokafana ny pejy vaovao izay anoizana ny lalana miaraka amin'ireo tanora sy ny ankizy izay beazina eo anivon'izany fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izany. Ary teo avokoa ny mpikambana rehetra namonjy izany fotoan-dehibe izany. Ny filohan'ny komite lehibe mpanazava stily eto Madagasikara, izay tompon'ny fanasana moa izany no anisany nanatrika sy nanatanteraka izany fotoana izany. Ary tao anatin'io fotoana io ihany koa no nanaovana ny fanavozana, ny fanekena, ny andraikitra izay napetraka samy tsirairay. Izay ny amin'ny hoe fanokafana ny taom-panabeazana fa ny fahasivy volana ihany koa sy ny fahafolo dia nisy ny fiarahana tamin'ireo filoham-paritany sy ny filohan'ny taripanofanana tsiry eto Madagasikara isam-paritany izany izay no tanterahina tany Antsamarifoza izany fotoana izany. Ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fanatanterahana izany rehetra izany. Izay ny mahakasika iny fanokafana taom-panabeazana nasionaly iny akoatra izay izany dia efa afaka manokatra izany taom-panabeazana izany isika isam-pivondronana manerana any Madagasikara. Dia mirary soatrandry se vita be amin'izany fanokafana ny taom-panabeazana izany ka engana Jesosy Kristy no hanome hery mandrakariva sy fahavitriana azona miatrika izany taom-panabeazana rehetra izany. Anaraka hira anankiray isika izay iarahana amin'ny fankalazana ny hira faneva 25 taonany Skoto FSF LR.

Dia ankasitrahana feno se nanaraka tsy tapaka ity fandaharantsika ity ary inona fa nisy zavatra azony se nodraisina indray tamin'ny fandaharantsika androany nahafahany se nahafantatra ireo zava-misy teo anivon'izany fikambanana sokoto izany. Andeha isika amarana ny fotoana satria ny ora dia manapetra fa ny fiarahana amin'i Jesosy kosa dia mandra-pahafaty. Koa amarana fotoantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika rehetra. Jesosy malalo, sotranao izahay satria hitotosa izany fandakana fanasina izany. Ankininay eo am-pelatananao ny fiainako ho avin'izany fikambanana izany ary aoka ianao no hanome tolotsaina feno sy tanteraka ho an'ny tsirairay. Jereo manokana ireo beazina rehetra Jesosy, ao ny mianatra, ao ny miasa, ao ny tsy anasa, ao ny mijanona fotsiny noho ny amin'izao fiainana izao satria tsy maintsy mikarama ao anatin'izany fahatanorana izany. Dia matoky izay Jesosy io fa hijery manokana ny fiainany tsirairay ianao, anome fahasalamana ary karakara azy ireny mandrakarehefa. Dia misaotra noho ity fandaharany ity fa afaka ny ara-dalana taminao indray izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanononanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy malalo. Amen. Manao velomanseny tenako Filomenja, misaotra indrindra namana Odilon niaraka taminay teto mandra-pionarse.

0: Mofinaina hotoriana amintsika ny oriavana dia ny bokyn'ny Salamo fa valo amby telopolo amby zato andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo rehefa hita andeha vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hiderany anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin'ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahinao ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny teniny vavanao izy. Eny, hirany amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitr'i Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah, dia mijery ny ambany toetra ary ny mpiavinavina fantany ny lavitreny. Na dia andeha ho amin'ny fahoriana aza aho, dia hamelo lahy ianao, haninjitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaliko ianao ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no hatanteraka ny amiko. Jehovah, mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, iteninao fahamarinana. Amen.
0: Isaorantsika hatrany Andriamanitra ry havana fa mahame antsika ny teniny a. Ilay tenin'Andriamanitra lazaina hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teniny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Resy lahatra an'izany ve ny olona ry havana? Ianao manokana hoe mamelona antsika ny tenin'Andriamanitra, mamelona anao ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tsy hivelona isika, tsy miaina isika, tsy toy izao tsika raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra. Ary resintsika hoe tena mamelona ny teninao Andriamanitra. Ny mpanao salamo ry havana dia tena nahatsiaro mihitsy ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Ary ity salamo itya dia anandratantsika hevitra manao hoe lehibe sy mahery a ilay Andriamanitry ny Israely, lehibe sy mahery a ilay Andriamanitry ny mpanao salamo. Ary ianao toy inona ilay Andriamanitra hivavahanao? Fa ny Andriamanitsika ry havana, ny Andriamanitra hivavahantsika dia Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Jakôba, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Davida, Andriamanitry Daniela. Fantatsika amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy. Mideran'Andriamanitra eto ry havana ny mpanao salamo, manandratra fankalazana, fanomezam-boninahitra lay Andriamanitra, Andriamanitra tompoiny, Andriamanitra lehibe, satria nataony tamin'ny famindram-po ary ny tsara marina izy. Nataony tamin'ny mpanao salamo ny famindrampon'Andriamanitra, izay lazainy hoe vaovao isa-maraina izany. Ary izany no tsy nahalany ritra antsika. Izany hoe ny olona rehetra dia noho ny famindrampon'Andriamanitra irery ihany mbola antom-pisiny. Na dia teo aza ny fikasana omaly tamin'ny herinandro tamin'ny ray volana hoe amin'izao amin'ny volana izao na amin'ny andro izao izao no atao andeha ho ary, dia tsy tanteraka izany raha tsy ny famindrampon'Andriamanitra. Ary izany ry havana nitsaroan'ny mpanao salamo dia velom-piderana izy manomboka amin'ny voalohany hoe hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Samy manana ny Andriamanitra hivavahany ny olona sy ny firenena tamin'izany fotoana izany. Fa ny hoderaina eto, nankalazaina eto, dia ilay Andriamanitry ny Israely, ilay Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra manana ny voninahitra, Andriamanitra tsy takatry ny saina amin'ny fahagagana, amin'ny hery, amin'ny fitondrana, fa Andriamanitra mpitsara marina, Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Any andininy fahatelo ry havana no fizarana voalohany, andininy fahaenina ny fizarana faharoa zavaintsika, ary ny mamarana azy a dia ny andininy fahafito. Hoy ny andininy fahatelo ry havana no hoe tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahinao ka nisy hery ny fanahiko. Ilaza izany a fa olona tena ao anatin'ny ady mafy, ao anatin'ny olana lalina, efa tsisy hery tsony, ny tenany rehetra, ny momba azy, kivy, ketraka, fa teo anatrehan'izany mitaraina aminany. Ny antso an'Andriamanitra izy, inona dikan'izany rehetra izany ry ava? Ny vavaka izy. Ny vavaka nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Ary io Andriamanitra io ry avana, rehefa nitaraina, dia tsy hoe ny ainoainy fotsiny. Tsy tahaka an'ilay Andriamanitra bala. Rehefa tonga ny fotoana samy miantso ny Andriamanitra hivavahana, na Eli na reto mpisikidy sy mpanahody teo amin'ny firenena Ezipitianina ireto, samy miantso, fa iza ny namaly? Ny Andriamanitra sy ny Eli dia namaly, na dia tondra drano aza ny kitay, na tsy nisy nampiretana azy ary, ny kitay tsisy afo nampiretana azy ary, fa ny fiantsonan'Andriamanitra no ahitana ny vokatra, ny antso mandra-paharivan'ny andro, ny mpaminany bala, ireo mpanompo sampy sy mahay azy hotsindrin-javatra, mpanontany amin'ny maty ireo. Fa moa nisy Andriamanitra namaly va? Satria Andriamanitra maty no ivavahana. Andriamanitra tsy marina, fa ny potsampy no nataony, sampy no natsangany Andriamanitra. Fa teo anatrehan'ny antsoantso izay nataony Eli ry avana, izy iray ihany hoy Eli hoe mbola tondray rano ndray mpandeha ny alitara, feno rano alitara io, ataovolena daholo ny kitay rehetra, ahitanareo anio, fa velona ilay Andriamanitra hivavahako. Ary dia ny antso Eli ry avana, nitaraina izy, namaly Andriamanitra. Ary dia tahaka an'izany ry avana no hitany mpanao salamo eto. Ilay Andriamanitra namaly an'i Elia no namaly azy indray, ka hitenenany hoe tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahina aho, ka nisy hery ny fanahiko. Miavana malala rehetra amin'ny tompo, mandraka kehitriny izao, tena mbola mamaly vavaka Andriamanitra, mpamaly vavaka Andriamanitra. Ary izany no vavaka ataon'ny mpanao salamo ry Andriamanitra mpamalina tao ao. Misy valiny ataon'ny olona tsirairay avy, mamaly Andriamanitra. Tsara ve no nataonao? Valian'ny fahamarinan'Andriamanitra izany. Fa raha ratsy nataontsika, hijinja fahasimana isika. Fa ny Andriamanitra eto ry avana, rehefa mitaraina ny fahamarinana ianao, mamaly izy. Ny andriavana malala, fa manome hery, manafy hery hatrany tapin-doka, hatrany paladia izy. Nisy hery ny fanahiko, nanana fahasahina aho, zany hoe tsy kivy izy, fa na inona na inona, ny Andriamanitra mamaly. Miaino vavaka ilay Andriamanitra izay iva. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, mitarika atsika izany tenin'Andriamanitra izany a, mba tsy herikerika, tsy ho varim-bariana, tsy ho resin'ny olana, fa mitodi isan'andro, mivavaha mandrakariva. Inona ny mety olanao? Inona ny manery ny fonao? Hoy ngamby ianao hoe ny olako ve ohatrany tsy ho voavaha tsony? Tsia, ny olako ve mandiso fanantenana ny zava-misy? Ny havana malala, ny mpanao salamo dia mijoro vava olombelona eto, fa rehefa mitaraina amin'Andriamanitra izy, mamaly azy Andriamanitra. Ka naketraka aza ny fony, tsisy heritsony ny tenany, manantena an'Andriamanitra izy. Dikan'le fahasahina ry havana finoana io, matotra an'Andriamanitra izy, manana fahasahina izy ny amin'ny finoanany hoe anantona hatrany a, hiantso hatrany a, anantena hatrany an'Andriamanitra. Ary dia nomen'Andriamanitra ny heriny izy, ary dia nahazo sy nandray zany valim-bavaka izany. Davida ry havana, fantatsika fa tena nofofonin'ny Saoly ho faty ny aina. Ary inona moa izay Davida kely? Saoly mpanjaka manana ny voninahiny, ny heriny, malaza, izany mpanjaka ny Israely izany. Fa teo anatrehan'izany rehetra izany, rehefa misy olona mitaraina marina amin'Andriamanitra ry havana, dia matsinotsinona ny hevitry ny olona, matsinotsinona ny fikasan'ny olona izany. Azany mampahelezana antsika rehetra ry havana malala, aokantsika tena iaina amin'ny loha hevitra manao hoe mivavaha mandrakariva. mivava mandrakariva ataovin'ny fitarainana ho amin'ny fahamarinana, fa io Andriamanitra io manome ny hery rehetra ho anao, ho atafiny anao ny voninahiny, ho atsangany ianao andray ny valim-bava. Hoy mantsy ny teniny hoe fa andre ny teniny vavanao izy, eny hira ny lalàn'i Jehovah sa lehibe ny voninahitr'i Jehovah. Mpanao salamo dia nahatsapany izany mihitsy hoe zay teniny tononiny io vavanao io angeren'Andriamanitra, mivavaka amin'ny fahamarinana ianao, mitaraina aminy amin'ny fo marina ianao, mamaly izy. Ary zany no ianarantsika zany ndriavana. Ny lakile nahitana sy nahazahoany ny mpanao salamo valim-bavaka dia noho ny fahamarinany sy noho ny finoana ho atao anatiny nentiny hitaraina falehibe sy mahery ilay Andriamanitra ivavahana. Faharoa ryavana dia ny hoe fanadiava aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra ary mpiavinavana dia fantany ny lavitra eny. Andriamanitra na dia fipetraka aza. Ary izay ny teniny any amin'ny salamo fahatelo amby telopolo milaza ny hoe eny an-danitra eny Jehovah no mitsinjo ny zanak'olombelona, na misy manantona azy mivavaka aminy eny na tsia. Ary io ilay tenenantsika ny hoe Andriamanitra dia fipetraka fa iva fijery. Andriamanitra dia mijery ny olona rehetra, na aiza na aiza ary na iza na iza. Ilay Andriamanitra avy eto ryavana dia tena mijery izao rehetra izao, mandinika mihitsy indrindra ny ataon'ny mpanompony sy aleny sy ataony ny fijoroany. Ary izany no nitenena ny mpanao salamo hoe na dia avy aza Jehovah dia mijery izy, mijery ny ambany toetra, izany hoe mijery ny manetry tena, mijery izay manaika an'Andriamanitra, ny dika ny ambany toetra izay tsy mirehareha, izay tsy mieboebo. Mijery izany Andriamanitra ryavana. Raha ny fidy an'i Davida Jehovah Andriamanitra dia rehefa nandalo ireo rahalahiny rehetra, izy moa izany tany ampiandrasan'ny ondry tany, tsy noheverina, tsy nieritreretina, na ny ray aman-dreniny, na ely mpisorona tamin'izany fotoana izany, tsy nieritreritra ny hoe le faralahy kely any eto no atao mpanjaka asolansoly, fa nandroso le Eliaba, lehilahy goavana sy ranjanana mpitaritafikitry saoly, nalefa izy telo amin'ny rahalahy, nalefa indray ny zandry manarakaraka. Nieritreritra ny mpisorona ny hoe ti angamba lay hofidiny Jehovah isolany saoly, fa ahoana ny tenin'i Jehovah Andriamanitra? Aza mijery ny tsanganany, ny ety ivelany, fa efa ny laviko ireny. Izany hoe Jehovah Andriamanitra manana ny fijeriny, satria maniny? Mijery ny ambany toetra izy, mijery izay tena manaiky azy izy. Farany nanontany ny mpisorona hoe mbola misy zanakao ve? Eny tompoko, any ampiandrasan'ondry, alay voaingana izy, atsoy aingana izy. Fa voatonga izany Davida kely mavomavo kely, lay tsy no heverina, mpiandrondry, fa nirakiraka, ho Jehovah Andriamanitra ho sory izy, fa io lay araka ny foko. Ary izany maresy lahatra amin'ny mpanao salamo eto ryavana amin'ny teniny hoe na dia avipetraka aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra. Inona izany lesona ianarantsika ryavana? Rehefa mivavaka ianao manana fanetrete, rehefa tena napa-kevitra isika hoe manomboka izao a tena kristiana anompon'Andriamanitra, aza mba mirehare, aza mizaozao tsony, manana fanetretena, maneke ny tenin'Andriamanitra, eno isan'andro ny fitarihan'ny fanahy masina, fa na dia tsekenao aza ka izay ny sitrapon'Andriamanitra, ataovy ryavana. Izany nge no milaza hoe manetry tena ianao, manaiky ny subordone zany ny dikan'izany. Ary io Andriamanitra io ryavana tena mijery izany. Ary tenin'Andriamanitra manaraka eo dia ny mpiavinavina dia fantany ny lavitra, ny fo miavinavina ryavana. Tsy miaino vavaka an'izany Andriamanitra, tsy miaino ny mpiavinavina Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny avinavim-panahy ao anatin'ny olona, na dia heverin'ny olona anankiray tsy fantatry ny olona. Fantatr'Andriamanitra hoe feno avinavina izy. Inona ny dikany hoe feno avinavina? Manana fiheveratena ho zavatra, zatra manameloka ny hafa, tahaka ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, olona mpanandratena. Olona miavonavina izay manana ny lalàna, izay mivavaka, izay tahaka an'izao. Kanefa hay ao anatiny ao ambodi mitoa ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary io le lazain'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny hoe ondrika nefa voatafy ny ambodiny fiainana. Fiainan'ny ambodiny no ataony. Mamitaka izany ry havana. Ary izany mihitsy mamitaka ny fiavinavonana ry havana. Ary tenenin'ny bokiny eo abolana hatrany hoe ny fiavinavonan'ny olona dia manina ozy izy? Melohan'ny fahasimbana. Ny fiavinavonan'ny olona dia melohan'ny fahasimbana. Dia lesona indray ry havana ny hoe manetre ny fitarian'ny fanahy masina, manetre tena, aoka ho zatra ny fihetrehnareo ho ny tenin'Andriamanitra. Raha isika ne mifampiavinavina, tsy maninona, tsy fampiarahaba ny olona, fampianjonanjona eny, mety tsy maninona izany satria samy manana ny safidiny. Fa zaho, raha Andriamanitra hiavinavonantsika, manary tenintsika, very mandrakizay. Noho izany ry havana malala, raha fantatr'Andriamanitra ny fiainantsika hatramin'ny atsipiriany, ny antsy fantatra ao aza fantany, dia aoka ho zatra ny fihetrehny, aoka ho zatra ny toetra ny ambany, ny ambany toetra hoy ny tenin'Andriamanitra, aoka ho zatra ny fiainana manaiky, manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Ary ny fahatelo ry havana hazavainy eto dia ny hoe faresen-dahatra tao amin'ny mpanao salamo ilazany ny hoe na dia andeha ho amin'ny fahoriana azaho amelay ianao, hanintsitra ny tananao anohitra ny fahatezeran'ny fahavaliko ianao, hamonjy any tananao ankavana. Lay Andriamanitra ny vavahan'ny mpanao salamo ry havana mamonjy azy amin'ny fahoriana. Ary tsy izany ihany, manohitra ny fahavalo ary mamonjy azy amin'ny tanana ankavana ny fahamarina. Izany ry havana no hero antsika, izany no fampahirezana ho antsika. Andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona, Andriamanitra tena mijery zay rehetra tena mivavaka amin'ny amin'ny fo marina. Vonjeny ny olona mino azy ao anatin'ny fahoriany, vonjeny eo anatrehan'ny fahavalony. Ary ny tanany ankavanana dia mitsotra isan'andro isan'andro manao famonjena ho an'izay matahotra azy. Davida ry havana tena natsapan'izany teo amin'ny fiainany. Davida kory tsy hoe anjely, Davida olombelona. Fa rehefa nifona tamin'Andriamanitra izy, nahatsiaro ny fahadisoana izy, tanan'Andriamanitra ankavanana nanangana azy. Davida teo anatrehan'ny fahoritsainy, ny afenany, ny antosirany fahavalony. Jehovah Andriamanitra ny namonjy sy nanohitra ny fahavalony. Ary izany ry havana ny toko antsika. Rehefa mitozy isan'andro amin'ny fivavahana mandrakariva ianao, ataonao fo marina sy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mamonjy anao ny Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe andramoka izaho fa tsara Jehovah. Ary io Andriamanitra io tsy mandao antsika na oviana na oviana. Ary reto zanak'Israely reto ry havana tena nahatsapan'izany rehefa tena hoe nivavaka marina tamin'Andriamanitra, nahatsiaro ny fahadisoany ka niverina tamin'Andriamanitra. Jereo nge hôpitao ry havana amin'io salamy 7:30 io hoe sationany tamin'ny vavaka natao rehefa novonjen'Andriamanitra dia ho ny hika mpifaliana sy fanekem-ponoana tao anatiny. Eo amin'ny 7:30 manao hoe raha manadino anao ary Jerosalemo, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aoka ny lelako iraikitra amin'ny lalilanitra, raha tsy Jerosalema nataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Iza moa ilay Jerosalema? Tempolin'Andriamanitra, mampiseho ny fanatrehan'Andriamanitra, misy Andriamanitra. Ary izany no hika mpifaliana, fanekem-ponoana tao anatiny. Fa tsy hanadinanao mandrakizay izahay ry Jerosalema, lay misy ny tananan'Andriamanitra, le misy ny tanankavanan'Andriamanitra mamonjy ho tsaroana izany mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Ary ataony ho rehare naiza naiza lay fiangonana, lay ziona, fa ho misy ilay Andriamanitra mahery. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra mitaizantsika. Raha mandinika ikiloha hevitra tsika ny hoe mivavaha mandrakariva, dia mitaizantsika izy ny hoe ny Andriamanitra ao lehibe sy mahery. Ary ny Andriamanitra ao miaino anao, manome anao ny hery rehetra manafy ery anao fa na dia avo ary isy mijery ianao. Engana isika hiala amin'ny avonavona rehetra, firehariana rehetra, fa io andriamanitsika io mamonjy antsika amin'ny fahoriana, manafaka antsika amin'ny fahavalo, ary ny tanany ankavanana tsy miala aminao sy ny taranaka ho mandrakizay raha matoky azy ianao noho izany. Mivavaha mandrakariva, apetra ho amin'ny adinao sy ny fiainanao, manana finoana azo rehetra ataonao, ataovy eo ambany fitarihany ny fanahy masina. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: Vavaka isika. Andriamanitra rainay. Rainay hatramin'ny taloha indrindra ianao ary ho mandrakizay. Rainay, mpiaro anay, mpikarakara anay, tsy mahafoy anay. Andriamanitra mandrakizay Jehovah. Tompon'ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra namonjy an'i Davida. Andriamanitra naneho famindram-po fa ankehitriny. Ary ho mandrakizay dia ho tsapana koa izany raha mino izahay. Ndreto izay Tompo, manaiky ilay Andriamanitra velona. Manaiky ianao Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy anay. Ary manaiky anao izay fanahy masina. Koa dia manetry teny izay mifona, mivalo, mangataka famelan-keloka. Ny amin'ny tsy fahataterahanay, fahatsoanay mihitsy fahadalana. Vitanay, fa mijery anay ianao na dia afopetraka aza. Mahita ny aty fo sy ny aty fanahinay ianao. Ankehitriny Tompo, maneno izay ny amin'ny lasa. Ovay izay tena olon'Andriamanitra. Ovay izay anetry tena. Ovay izay Jesosy anaraka ny teninao. Dia apetraka aminao ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny. Manantena anao izy. Hatsory amin'ny tanakavana ny fahamarinanao. Anangana azy. Anarina azy. Mba tena olona matahotra anao anie ny mpanomponao. Raiso an-tana, karakarao, fiainany manokana, tokantrano, ny asa fanao ny andavanandro, ny fianarana, ny hoavina. Andriamanitra, izany rehetra izany, inonay fa manana hevitra heverina izay rehetra mivavaka marina tokoa aminao ianao. Tendretro izay, ho any amin'izy izay, tsy manana mpamonjy fa ianao ny mpamonjinay vonjeo amin'ny tanakavana ny fahamarinanao. Miorariny izay amin'ilay manana ady aminay. Engana hitsangamenatra ny asam-pahavalonay. Jesosy malalo, atsingerina eo an-doha ny ratsy ataony. Fa vonjeo izahay, Andriamanitra, fangio ny tany, kasitrano, fa mila anao ny taninay. Vonjeo Madagasikara, afao amin'ny faharatsiana, amin'ny kolokolo, amin'ny fahadalana sy amin'ny fanompotsampy. Meo hery ny mpitondranay, fahendrena. Meo fanahy masina, atahotra anao ka hitarika ity firenena ity araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo Tompo ny vahoaka malagasy, tsy anjeny andro lava, fa misy ianao Andriamanitra ary mpamalosoa izay mazoto mitady ianao. Ka jereo manokana ny mpanomponao mitaraina mila vonjy isan'andro, asehoy aminy fa velona ny Andriamanitra hivavahana. Vavaka izay ho antsisalama naiza naiza izay mivavaka ankehitriny. Ao an-tokantranonao, toeram-pitsaboana amin'ny tombomasina, mila anao Jesosy. Sitrano e, engany ny teninao anorenanao ny finoana ao anatiny, tena hivelomany sy hiainy. Ho sitrana izy satria manasitrana ny Andriamanitra ay. Dia apetraka aminao ny fiainana isan-tokantrano, taranaka rehetra, naiza naiza, jereo amin'ny famindram-po. Matoky izay Andriamanitra. Ary ny ady hatrehan'ny mpanomponao sy ny olam-piainany a, aoka izy tena hivavaka mandrakariva fa izay mivavaka amin'ny finoana dia ho mpandresy tahaka an'Andriamanitra. Izany ary no vavaka ay. Ataony amin'ny anaran'i Kristy izany. Ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Nony fodimandry ny reny malalanay, ramatoa ramary malala marizanina, dia voninahitra ho anay zanaka manjafony sy ny fianakaviana manontolo ny maneho fisaorana ho anareo tonga ny dododina mpahery sy naneho fitiavana anay tamin'ny fahalasany. Andriamanitra manankarepahasoavana ny hamaly fitianareo tsirairay. Tain'i Jesosy dia misaotra indrindra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Tonga indray ity ny Bibliothon efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansionna Vatofotsy, Andrefatsena Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992932, 0341618 27. Aza dia ny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Eno ihany e! Tsimtsam tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolombanky sy fandraharana.
4: Ho anao manana baka totosery.
5: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky e microfinance.
4: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansa administrativa ny FOP.
3: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita.

0: boky.
1: Wi-Fi sy ny labo informatique amin'ny maimaimpona.
2: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
0: Mpampianatra efa sadra raha ary matianina sy ampitra kefa.
1: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
0: Ny toerana ahitanao ny PPS dia eny amin'ny meuble Kama Favatofotsy, laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Fangana ary efa maro ny tafita, anjaranao izao.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio roa ambin'ny folo oktobra, telo sy sivanjato sy arivo, nahaterahany Otto Christian Dahl, izay pastora misionera norvegiana. Natao ordinasiona izy ny taona sivy amby roapolo sy sivanjato sy arivo, ary tamin'io taona io izy no nalefa hiasa aty Madagasikara. Pastora ary mpahay teny norvegiana izy, izay niavaka tamin'ny fikaroana momba ny fiteny malagasy. Nahafohy tena tamin'ny asa fitoriana sy fikaroana izy, ary tonga teto Madagasikara izy tamin'ny alalan'ny NMS, ary nandalina lalina ny fiaviana sy ny fifandraisan'ny fiteny malagasy amin'ny fiteny any Borneo, Filipina ary Indonesia. Ny bokiny malaza dia ny hoe Malagasy and Over Bornean Language, ny taona 1957. Izy dia nanamafy tao amin'io asa soranio fa anisan'ny fiteny austronesiana ny malagasy. Nanampy tamin'ny fandikateny ara-baiboly sy ny fandraketana ny teny sy ny kolontsaina malagasy koa izy. Ny asa sorany dia mbola loharanom-pahalalana lehibe ho an'ny mpikaroka amin'ny teny sy ny tantaran'i Madagasikara. Efa tonga filohan'ny fiangonana loterana malagasy ihany koa izy ny taona 1957 hatramin'ny 1957. Enimpolo sy sivanjato sy arivo notokanana ny kolejy loterana Mangarivotra ao Antsirabe. Raha ny taona 1957 no nanaovana ny fiadiana fototra voalohany tamin'izany sekoly Mangarivotra izany. Efa nampiasaina kosa nefa ny trano sasatrasany ny taona 1957, fa nanokanana azy dia ny 1957.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandaharana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Iara hivavaka isika. Misaotra midera makalazanao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino no ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao aminay. Ka mamela ny heloka ianao ary manadio anay tanteraka ho afaka amin'ny herisetra ny devoly ary manafaka anay amin'ny rofonay rehetra ka mitondra anay ho amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Misaotra anao izahay Andriamanitro. Fanatolotrao Jesosy ho mpamonjy mora azo indrindra amin'ny zavatsarotra rehetra atrehany eto amin'ity tany ity ary izy no manafaka anay amin'ny rofinay rehetra. Dia irizao ambany fahasoavanao izahay mba hatoky an'i Jesosy ka hidera sy hankalaza azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanarahana ny fandaharana Kristy no torinay. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafaharofo 8 taona ary nanjoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia sy nitsaka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, henemana no azo anaovandraharaha koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ripya tsara velatsi moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny briky ny hiala amin'ny fihinanam-bilo na amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotra satana izao 8 taona izao moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangay ay izy rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isan'ny fatorana ataon'ny devoly ho an'ny olombelona ny aretina. Ary matetika ny olona rehefa tratran'ny aretina dia toa jambena sy mahita izay lala kombana ary miraparapa mitady famonjena atsy, mitady famonjena aroa. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy vehivavy iray izay narary nandritra ny 8 taona ary nanjoko raha vehivavy ka tsy nahatraka akory. Isan'ny nanana ny fijaliany vokatry ny fampahorin'ny devoly na famatoran'ny satana ny filaza azy eto ka ny fanena tamin'i Jesosy tamin'n'ity fotoana tao amin'ny sinagoga ity. Manoloana izany indrindra dia manatanteraka ny fandreseny, manatanteraka ny fanafahany, mampitraka andra vehivavy Jesosy. Jesosy ilay nambara ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe, ary hampifandrafesiko ianao sy ny taranaky ny vehivavy izy hanorotoro lohanao ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Tonga Jesosy ilay rafiny devoly. Ary rehefa tonga izy dia maneho ny heriny sy ny fahefany amin'ny maha Jesosy azy. I Jesosy dia voalaza ny Isaia mpaminany fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Ary izany fanasitranana napetraka Jesosy izany, izany no fandreseny ny asan'ny maizina na ny asan'ny devoly na ny fatorany satana. Tsy misy mahafaka amin'ny rofy tahaka ny Jesosy. Ary izay ao amin'i Jesosy dia olona salama, olona sitrana, olona manana fanantenana, olona miandrandra ny lanitra, olona mahasapa fa sambatra. Tsy misy vahaolana tsara indrindra afa-tsy ny fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina. Ary izany fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina izany dia maneho indrindra fa izy efa nahita antsika taloha. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia fantatr' Jesosy, tsy misy miafina amin'i Jesosy, ny fahorian'ity vehivavy 8 taona izay tsy nahatraka ity. Hitany izany ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary efa nahita azy Jesosy dia niantso azy. Tsy mba ira vehivavy akory aza no nangataka taminy na nanatona azy fa izy ilay mpandresin'ny devoly, izy ilay mpamono an'ny satana, izy no mahita ny fampahorian'ny satana an'ity vehivavy ity. Ka rehefa hitany dia hoy izy hoe niantso azy, ka hoy izy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao hianao. Tena resy teo anatrehan'ilay mpandresy ny fatoran'ny satana. Tena ny vaha teo anatrehan'i Jesosy ny olana rehetra niatra taminy nandritra ny 8 taona. Tena ny tanondrika, tena reraka, tena tsy mba nisy masoandro mihiratra tamin'ny raha vehivavy nandritra ny 8 taona fa dia niondrika teto amin'n'ity tany ity. Tonga nefa Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana, ilay mpandresy ny asan'ny devoly, ilay nampibaradaka ny devoly hoe avy andringana anay va ianao, mahita ny fahoriana raha vehivavy izy, mijery ny fangiry firiana ampanaoviny devoly andra vehivavy izy, ka manafaka izany, manasitrana izany ary manome azy ny vahaolana dia ny fanasitranana izany. Nametraka ny tanany taminy Jesosy, naneo fa mihatra amin'ny nofony ny famonjena, mihatra amin'ny vatany ny fanafahana, tonga ilay mpanavitra ka dia sitrana raha vehivavy. Tena nasehon'i Jesosy fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izany Jesosy izany dia mahita ny zava-manahirana antsika, mahita antsika reraka mitanondrika eto amin'ity tany ity, mahita antsika variana amin'ny izao fiainana izao, ka te hampitraka antsika, te hanafaka antsika, te hanome fanasitranana ho antsika fa izy no Andriamanitra, izy no Tompo, ary izy no maty no ny helintsika ka nanafaka antsika tamin'ny fahotantsika sy ny fisalasalantsika. Tsy raha vehivavy ihany no ambara eto amin'ny titeny ity hoe raha vehivavy afaka mirofinao
1: ianao. Fa isika koa izay hitan'i Jesosy ao anatin'ny fahoritsika dia miteny Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Maro ny rofy mihatra amintsika eto amin'ity tany ity. Maro ny fatorana vokatry ny aretina kanefa ny tsara indrindra mahasitrana antsika dia ny ao amin'i Jesosy. Satria Jesosy dia mitondra antsika ho amin'ny fanasitranana tanteraka eto amin'ity tany ity. Ary izy rehefa manasitrana aza dia miteny hoe voavela ny helokao. Ny dikan'izany dia sitrana hatra eto an-tany ka hatrany an-danitra ary mahatsapa fa misy fiainana vaovao ao an-danitra ao zay tokony ho banjinan'ny olona voavela heloka, olona voasasa fahotana, olona voasarona heloka, ka dia tokony hibanjina ny lanitra. Tsy ny lalàna ny sabata izay natao ho tandremana araka ny nofo no zava-dehibe, fa ilay sabata vaovao izay mitondra fitsaharana mandrakizay entin'i Jesosy. Hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Mampitoetra antsika ho amin'ny finoana ny fanasitranan'i Jesosy. Ary mampibanjina antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny asa mahagaga nataony tamintsika. Koa rehefa maneho ny fahagagany amintsika Jesosy dia aoka isika hanompo azy, aoka isika hanome ny fiainantsika manontolo ho entina mankalaza an'Andriamanitra. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny mpahay lalàna dia manenjika an'i Jesosy. Ny mpahay lalàna dia toa mitora-bato azy, fa kosa mamaha an'izany Jesosy hoe ripy atsara velatse, satria ireo dia nataony ho amin'ny voninahitry ny tenany, nataony ho amin'ny fanajana ny lalàna, nataony ho amin'ny filandera manolo ny zara fanompony, fa tsy nataony ho amin'ny fitiavana izay ory sy mahantra ka dia reraka. Dia ambaran'i Jesosy hoe ripy atsara velatsia, ianareo mamaha ny ombinareo sy ny birikinareo sotrano, ka nahoanany tsy hovahana ity taranaky Abrahama ity izay nafatotry Satana 8 taona izao. Te hamaha antsika Jesosy, te hamaha fatorantsika Jesosy, fatorana izay mampangiry firin'ny nofontsika, ary mitaona antsika izy mba hanatona hitondra ny helotsika tokoa izy, ary mampanatona antsika mba hositranina, mba horaisina tanana ny famonjena antsika, mba horaisina tanana ny famelana ny helotsika, ka dia atolory ahy ny fonao, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Mila fanoloratena Jesosy mba hahafahany miasa eo amintsika. Aoka ny tenantsika hatolotra antsika toy ny fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy ataontsika izany. Ny fahoritsika, ny fijaliantsika, ny zava-tsarotra atrehantsika atolory an'i Jesosy. Aza mialina aminy fa banjino ny lanitra finenany mino. Fa hoy ny tononkirantsika hoe na de mahantra zaho aty ka tsy mbola nafindra ho ary, Jesosy no anjarako ampy ahy izay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra raisanakary fanahy masina fa natolotra ao Jesosy Kristy mpamonjy mora azo amin'ny rofo sy ny aretina rehetra. Maro ny rofinay, maro ny aretinay atolotray an'i Jesosy zany ary hositranony tanteraka. Izy tokoa no naharesy ka namono ny herisetra ny Satana. de irinay koa hamono ny herisetra satana izay mitondra rofy aminay tsirairay ka hamelombelona ny fananay hibanjinanay ny lanitra finenany mino tehirizo ambany fahasoavanao izay mba hahatoky fa Jesosy no mpamonjy mpanavitra ary mpanamasina anay dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajanena William fitandremana ambalavato

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: faliana ho andratsana tantara sy ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao mandritra ny ity herinandro ity.
1: Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: fiantsoana
3: tantara nosoratany
0: Ratovo Arson, Daniel Gabin.
4: Ireto avy ary namehana ny tantara:
0: Miora Nicole,
5: Dilanina Landimalala,
6: Minso
2: niaraka tamin'ny Joda,
4: tena mampionona
2: ary ny mpanoratra
0: nandray feo sy nanatotosa ary nandrindra ny lafi ny ara-teknika Daniel Gabin.
3: Tompona andraikitra Hajja Andriana Tenaina.
2: Fiantsoana fizarana voalohany.
0: Orangatia, mba mifoaza teo amin'izay ianao dia miomana. Fa tsy ho any am-piangonana angah ianao io?
7: Ay, efa ampio zao.
0: Efa amivaly zao e, ary miomana teo amin'izay ka?
7: Ohatrany tsy ho any aka. Ay,
0: andao rehefa inona indray ary ty ampiasany te folo voamaraina ty?
7: Marary be ny lohako a. Ay,
0: ne ianao ty dia isaka lahady zao dia mahita excuse foana.
7: Ka marary aho a.
0: Andeha ianao zany? Orangatia, fandraisana ange androany?
7: Fa hoe marary a.
0: Eny ary, ny andeha ary efa tsy andeha ianao.
7: Eny ary. Ay,
0: Jesosy eo, apetrako feno eo am-pelatananao ny fiainana ifadiko iny. Ianao ihany koa no antenaiko hitsapa ny fony mba hiverina aminao indray izy. Amen.
7: Ino fa lasa olo tsiriaka eto varavarankely? Ino na mikiviky lasa iny? Aleo amizao iantso ny zalahy aloha fa tena ny mba prony zay ty mivavaka hivavaka ty alahady mba malalaka iantirana amin'ny namana sy ny mpandeha kama rehetra e. Aleo atsona zalahy aloha de alamina ny pro rehefa avy eo.
2: Allô?

0: Manahoana kiry Estella? Ary ngatsy nandeha nivavaka niaraka tamindri vadindri?
1: Oay, Solange, manahoana kia? Marary hono e, isaka lahady zao dia marary foana.
0: Fa inona loatra nahazo anazy manao ohatr'izany e? Izao resena lahatra ihany akilo sao dia mba miova mba tarito hivavaka izy fa lehilahiny ny lohany tokantrano e. Tokony izy ary nitarika indri andeha hivavaka.
1: Ko marary aloha iziko na andresy lahatra azy eo ary moa inona ny azoko atao?
0: Dia mahatsiaro mbavaka kia, ao fa mitondra mbavaka ho anareo izay e. Tsy maintsy hovain'i Jesosy eo ihany indry fa tonga ny fotoana.
1: Ie, tsy maintsy entina mbavaka eo ihany fa tsika nga mahay manova olona e. Jesosy ihany no mahay manova olona, na dia tsy haiko na dia hiezaka be anao inona ary tsika rehefa tsy hiova izay izy dia tsy miova. Fa misaotra betsaka anareo aloha mba mitondra mbavaka azy e.
2: Manahoana madame Estelle, tao mahangariana aza ny resaka anareo roa izany e. Inona ny vaovao izay elany tsy mihaonana izay?
1: Ah, André, mba mitafatafa kelyny samy mpiraifiangonana e. Inona moa mba hifampiresahana eto fa manontany ana momba monsieur Jacques izy e?
2: Izany ve? Fa inona loatra nahazo azy iny e?
1: Dia efa tsy hay intsony re izy ity ry André, fa dia efa apetraka eo ampelantanan'i Jesosy a.
2: Mahiriza madame Estelle, tao kory fa fomba nzavatra ihany io e. Nefa ny raha mahery mivavaka ianao a, dia aza matahotra fa hovahan'i Jesosy ihany izy koa ny manana ny fotoanany.
1: Tena marina mihitsy izany ry Andrea, ka dia misaotra betsaka ny fankahiresana.
2: Izay ary loha fa lasa izay e.
0: Mandra-peona ki madame Estelle, dia mahereza foana e.
2: Tahian'i Jesosy a.
1: Eny ary, dia ao fa dia ho samy tahian'ny tompo daholontsika rehetra e.
2: Reny koa ve dia iovy eo? Ireny no atao hoe tsy laitra mibala amin'ny fananarana e, olona mafy atoka.
0: Eny, izaho indray aloha dia tsy mihinana izany e. Olona be namana be iny, taritarisin'ny namana eny iny dia misotro foana.
2: Hita ho ary, efa impiry ireny tenenina hoe andao hivavaka fa ianao fotsiny fotsi roa reo e. Aza miraharaha izany raha matoa azy lao izy hohany.
0: Aha, izaho aloha mba miezaka mandresy lahatra ny madame Estelle ihany mba hiteny amin'ny vadiny. Mampalahelo ihany aloha mieritreritra an'ilay hoe manana vady mamolavy e.

Mba hanana ahoana ary le rangahy iny izay? Tena mba marary tokoa hoe sa hakamona andeha hivavaka fotsiny? Ah, dia efa ianao Andriamanitra no mahalala fa dia tsy hita izay atao e. Olombelona koa dia sarotra be le mifanery amin'ny safidiny. Nefa raha tena marary. Ah, Jesosy io.

0: Mafana izany ny andro. Manokana sakafo indray moko. Tsy mba misy mba mikarakara an'izany ato fa le rangahy iny kotoako marary. Ojy, fa lasaizako? Sa lasany ny dokotera? Aleo karakarana ny sakafo ka mety lasany amin'ny dokotera mihitsy angamba izy izay.
1: Odio, aiza olona e? Ay ve fa tonga tovadiko e.
0: Fa nga moa ianao io tsy marary ndray ka?
1: Marary? Salama zao fa marary ahoana koa ary? Fa ahoana?
0: Orangatia, andro alahy ity ve dia tsy mianatra akory ianao hoe sady tsy nankany am-piangonana mbola mamy ihany ianao?
1: Meo lalana alohany dia atory fa aza eringelenina mihitsy aloha. Lahady a lahady,
0: lasa mandeha ary fa manafitohina.
1: Fa maninona na natosoka avao e?
0: Mpandainga, lazainao fa marary ianao tamin'ny maraina nefa zao ny ataonao, zao ny entinao miditra ny trano.
1: Ka tany amin'ny dokoterako.
0: Dokotera izy, dokotera izy.
1: Tere, tany amin'ny farmacie de garde.
0: Matsy
1: zavona. Fa efa lasa.

0: Mana hoana kia?
1: Mana hoana solonja?
0: Dia hoana, inona vaovao anareo ao? Mana hoana misy zah? Milamina ihany ve anareo vady?
1: Eh, inona koa no milamina eo fa dia omaly tsy miova e? Fiainana isan'andro ihany.
0: Mahereza dia mazotoa ny vavaka foana e. Aza kivina ketraka izany fa resaka ohatr'izany koa ne matetika ireny fanjakany dia volo ny tenany dia sarotra resena lahatra mihitsy izy hitodika amin'i Jesosy.
1: Ie, tsy maintsy izay no tsisy zavatra azontsika ataonge ho ahy araka le efa nifampiresahantsika tary aloha iny. Izany hoe tsika tsy afaka hanova olona izany mihitsy nonona ataontsika fa dia eny e. Iezaka andresy lahatra anazy any a. Iza moa mba hitarika azy iova fa tsy maintsy hoe sahalo e.
0: Mety mbavaka hatrany akiva Jesosy mahita ny zavatra rehetra. Aza kivikivy izany.
1: Sotra foana kiry solonza mampahery a. Sady tena mampahery anahy foana ndry isaka ny tafiresaka tsika.
0: Rehefa manaraka ki miresaka ndray fa andeha aloha izaho ka. Izaho manko mbola misy zavatra ho jereko ary amin'ny grossiste re dia sao dia mity eo ilay mpivarotra.
1: Izany ndao are ndao fa mendala ndry
0: veloma dia mahereza e.
1: Sotra e.

0: anareo teo la tantara mitondra lohateny hoe
1: fiantsoana
2: tantara nosoratany
0: Ratova Arson Daniel Gabin
3: ireto avy ary namehana ny tantara
4: Miora Nicole
5: Dilana Landimalala
0: Minso
1: niaraka tamin'ny Joda
3: tena mampionina
1: ary ny mpanoratra
0: nandray fiosina natotosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika
6: Daniel Gabin
2: tompona andraikitra hajja andriana tena iny.

0: ka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

Ram Papaka is it a rete. Dera laza funata no tulta no one gemantro. Nunale ben fitia vanause mamunzi and I will build up a nutama hunter. Amlela lanzanaka Jesus Christi. Apitumboni funuanai for Jesus Rerian of a kamamunzenai. Amni fautanai come on me and a fien in a matrix. Nun found genus in a towny. Amlenaran Jesusi. Amen. Falim and Amandariav, Amnilal and Zo, from the Harana Fahano are Nun Kuzo. Rabanao Amnar and Jesus Manarakatan Tifton Eti, Arbsotan and Remant, seek a setting at the Benfitiavans and Farm Dramponi, Bullan and Mason Tumban and Rundaika and Asana now. Ishinan and Sakaf Panazema Vail and Fanatike, Amnilal and Tifton Eti. Dienen mesa na tika indray ni tieny amin'ny brotoko faharoa nindiny fefatra ambin'ny folo hatramin'ny ndiny fahadimy ambin'ny folo zany. Hebreo toko faharoa nindiny fahefatra ambin'ny folo sy nindiny fahadimy ambin'ny folo toy izao ny mpivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana no famandrany zaza dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony taotra ny fahafatesana. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihay no malala, omilaohany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Manana no fomandrany zaza, zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Zany no mitariky antsika ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahazazana, satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy, izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona, satria ny olombelona mitafy ny fomandra no mila fanavotana, mila famonjena, mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany, ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona. Maty Jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry avana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy ny fomandra mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana, amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana izay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro havelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa no lazainy izany? Nahoana no toriny izany amin'izao andro havelomanao izao? Lazaina sy toriny izany mba hanananao fifaliana koa, satria ianao ilay voagedra ny fahafatesana. Ary dia tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy
satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano izany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraka Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra, araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly, tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao, satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay kendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevero ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
vonahitra ny ao an'andriamanitra resana karifany masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: 80.2 MHz.
1: Radio für die Finanzanzala.
2: Fiangonana Loterana Malagasy,
3: miovana tsirabe
2: adaptanana,
3: fitandremana
2: firaisankina.
3: Ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
2: Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapany.
3: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny fahaefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina,
2: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra,
3: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny arizy.
2: Hisy ny varotra sakafo
3: koa manentana antsika ary ho tonga maro anefa ny adidy amin'ny fanontanany trano fiangonana.
2: Mpiara-miasa
3: Radio feo filazantsara.
2: Tungava maro reo amin'ny filema firaisankina e.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina mbidi

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

0: koa ianao anaka dia aoka hiahiry amin'ny fahasoavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome izany maimaim-poana. Matio toko fahafolo andininy fahafito sy ny fahavalo.
2: FM 91.2 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantrahanao finoy ny fahadisoko. Salamy faraky ambidimapolo andiny ny voalohany.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahay ianao. Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

minoan' Jesosy tompo dia ovonjena ianao sy ny ankonanao. Asan'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraka amin'ny telopolo tapany faharoa.

0: Radio Fin Filazansar, 91.2 MHz.
1: Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako, ho avy anetry tenaka hivavaka sy tadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho.

mifalia amin'ny famantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:4, 5:4.

0: Fa tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny jiosy aloha, dia vao amin'izay nitilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe, ny marina amin'ny finoana no ho velona. Romanina toko voalohany, andinin'ny fahaenambin'ny folo sy fahafitoambin'ny folo.
1: 91.2 MHz.

0: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Nony fodimandry ny reny malalanay, ramatoa ramary malala marijanina, dia voninahitra ho anay zanaka manjafony sy ny fianakaviana manontolo ny maneho fisaorana ho anareo tonga ny dodotina mpahery sy naneho fitiavana anay tamin'ny fahalasany. Andriamanitra manankarepahasoavana ny hamaly fitianareo tsirairay. Tain'i Jesosy dia misaotra indrindra tompoko.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tonga indray ity ny Bibliothèque efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitriana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Bakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992932, 0349618 27. Aza dinny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBN.
2: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara. Eno ihany e! Tsy mitsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana.
3: Ho anao manana baka totosery.
4: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana arak'asa haingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
3: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalansy administrativa ny FOP.
2: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
3: Ny taranja rehetra efa vita boky.
2: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
4: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
3: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
2: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
5: Ny toerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny bloc Kamafa Vatofotsy, laharan'ny mpifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
3: Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aodiry fakinakaratra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Boksa 22 Galerie Commerciale fihavanana Santerre tsara sotra e.
7: Fifandraisana 0 34 15 816 04,
6: 0 34 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
8: Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Fiangonana Loterana Malagasy
10: miovana Tsirabe atapitanàna
9: fitandremana firaisankina Ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andinika fahatelo tapany 2. Fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina. Dia antsoina isika kristianina sy zanak'ampelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny ariza. Hisy ny varotra sakafo ko manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana. Mpiara-miasa radio feo filazantsara. Tongava maro reo amin'ny filaminana firaisankina e.
7: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
12: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
0: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifila nasionaly mitondra lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taonan'ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: baiboly.
1: Raiso kavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahaenina andiny ny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay andevy rehetra eo ambany zioka hanao ny tompony ho miendrika ho ajaina tsara, mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarany. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy satria rahalahy izy, fa vao maika tokony hotompoina aza izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro. Fananarana sy teny farany ho an'ny Timoty. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mihabebo foana izy, ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy, fifandirana lalandava, fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala. Fa raha manakanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fankapana sy fandrika ary filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fanekanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mantsira izany zavatra izany ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadia ny hahatsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovana anao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Ponte Pilato, mba hoterizinao tsy hanatsiana mampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didi izany. Ny andriana finaritra sady tokana mpanjakan'ny mpanjaka tompon'ny tompo no haneho izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana kehitriny izao mba tsy hiavinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hiary fanondrenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao, ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana kantsy izy, izay nekeny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen.
0: Ny baiboly.
1: Raiso
3: kavakio.

Alatsinainy faharoambinifolon'ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izay feokira famantarana izay indray ny mpianajaina ny aloava lahira izay nampitondraina ny lohateny hoe ilay tranotsay tsy natao tanana irain'ny antokom-pirandravan'ny fivavahana dia tsaroanao hatranyindray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny eo amin'nytokantraninao amin'izao takariva izao. Araka izany indrindra ary dia manolotra ny fiarabana ombampirarintso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Araka izany ary dia andeha mendraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao indray izahay satria lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsiraharay avoka mbola afaka nanatanteraka ny asa manandrakila izay napetrako taminay tamin'ny tontolo andro iny. Mamela ny eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay. Mametraka feon'ny fiainam-pananao io ampelatananao koa mba ho ataonao zanaka mpandova fiainana mandrakiseo aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianary mandrakariva izay tompo ahay anisan'ny andro iainanay. Mangataka aminao koa ny asanao feno aminay tsirairay avy indrindra amin'ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao ny fiadananao any ho amin'izy ireny tsirairay avy. Aora izay azon'ny olana maro samihafa, aora izay tratrany tsy fahasalamana na ny an'ny hôpitaly na ny amin'ny tokantrano any dia inao Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra no anendry izany loharanonaretina izany ka mba anome fanasitrananao ampanomponao tsirairay avy. Apetraka feno ampelatananao koa ny asa rehetra ho tanterahana eto amin'izao onjam-peo izao ho voninahitry narinao rery ihany dia miteny ena aminay mandrakariva anao fa nay masino fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay tompony finoanay sy mpanefa izany no nanana ny vavaka misaotra raha io. Amena.

mba irao ny fanahy izay no hira hoentsika anokafana ny fiarahana amin'ity anio itya hira ihany koa hoentsika mangataka amin'ny fanahy masina fa atsika mandre ny fandaharana rehetra izay atolotra aminao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Indrindra ihany koa ireo hira sy kalokalo fampahirezana anao amin'izao takariba izao, hira larana fahasivy ambin'ny folo sy telonjato, mitondra lohateny hoe mba irao ny fanahy.

Ny hira larana fahasivy amby folo sy telonjato no narahantsika teo a hira amin'ny firana FFPM nampindraina ny lohateny hoe mba irao ny fanahy. Mamerina ny fisaorana hatrany a ho anao izay nisafidy niaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao takariva izao. Andeha romeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-pahatonga ny amin'ny folo ora alina izay fotoana hikatonany onjam-peontsika. Latsinainy moa ny andro an'io a dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanena William isika rehefa tonga ny amin'ny fitora ao anatiny ilay fandarana ampitanana ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valo ora alina ndraisika vao manana fandarana izay rahantsika amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe hanitry ny literatura. Any amin'ny sivora latsaka fefany antsika vao manana fandarana indray a irahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy no fotoana izay anarahantsika ny vavaka hariva izay hitondrantsika mavaka ny firenena, hitondrantsika mavaka ny fiangonana ary indrindraindrindra hitondrantsika mavaka anao sy ny ankonanao ary ao ianareo izay mangataka vavaka hoentsika mbavaka ny fiainanao a rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy. Amin'ny sivy ora no fotoana izay isarahako aminao fanonjam-peo ntsika dia mbola mitohy mandra-pahatonga ny amin'ny folo ora alina ka any amin'ny sivy ora mahery dimy ihany isika hiaraka amindrareo amin'ny sapana sokoto a ao anatin'ilay fandarana nampitanany lohateny hoe sokoto fanasina. Amin'ny folo ora alina no iaho no fotoana izay ikatonany onjam-peo ntsika anteniko aminao dia aza misaraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany a raha sy tonga izany ora izay voatondro ikatonany ny onjam-peo mamintsika izany.

Iara hivavaka isika. Misaotra midera makalazanao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino no ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafoninao aminay. Ka mamela ny heloka ianao ary manadio anay tanteraka ho afaka amin'ny herisetra ny devoly ary manafaka anay amin'ny rofinay rehetra ka mitondra anay ho amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Misaotra anao izahay Andriamanitro. Fanatolotrao Jesosy ho mpamonjy mora azo indrindra amin'ny zavatsarotra rehetra atrehany eto amin'ity tany ity ary izy no manafaka anay amin'ny rofinay rehetra. Dia irizao ambany fahasoavanao izahay mba hatoky an'i Jesosy ka hidera sy hankalaza azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinanay izany vavaka izany. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanarahana ny fandaharana Kristy no torinay. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafaharofo 8 taona ary nanjoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia sy nitsaka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe henemana no azo anaovandraharaha ko avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe ripy tsara velatsy moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny briky ny hiala amin'ny fihinanam-bilo na amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotra satana izao 8 taona izao moa tsy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangay ay izy rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isan'ny fatorana ataon'ny devoly ho an'ny olombelona ny aretina. Ary matetika ny olona rehefa tratran'ny aretina dia toa jambena tsy mahita izay lala kombana ary miraparapa mitady famonjena atsy mitady famonjena aroa. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy vehivavy iray izay narary nandritra ny 8 taona ary nanjoko raha vehivavy ka tsy nahatraka akory. Isan'ny nanana ny fijaliany vokatry ny fampahorin'ny devoly na famatoran'ny satana ny filaza azy eto ka ny fanena tamin'i Jesosy tamin'ity fotoana tao amin'ny sinagoga ity. Manoloana izany indrindra dia manatanteraka ny fandreseny, manatanteraka ny fanafahany, mampitraka andra vehivavy Jesosy. Jesosy ilay nambarany Genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe ary hampifandrafesiko ianao sy ny taranaky ny vehivavy izy hanorotoro lohanao ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Tonga Jesosy
ilay rafiny devoly. Ary rehefa tonga izy dia maneho ny heriny sy ny fahefany amin'ny maha Jesosy azy. I Jesosy dia voalaza ny Isaia mpaminany fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Ary izany fanasitranana napetraka Jesosy izany, izany no fandreseny ny asan'ny maizina na ny asan'ny devoly na ny fatorany satana. Tsy misy mahafaka amin'ny rofy tahaka ny Jesosy. Ary izay ao amin'i Jesosy dia olona salama, olona sitrana, olona manana fanantenana, olona miandrandra ny lanitra, olona mahasapa fa sambatra. Tsy misy vahaolana tsara indrindra afa-tsy ny fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina. Ary izany fahitana an'i Jesosy ao anatin'ny aretina izany dia maneho indrindra fa izy efa nahita antsika taloha. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia fantatr' Jesosy, tsy misy miafina amin'i Jesosy, ny fahorian'ity vehivavy 28 taona izay tsy nahatraka ity. Hitany izany ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary efa nahita azy Jesosy dia niantso azy. Tsy mba ira vehivavy akory aza no nangataka taminy na nanatona azy fa izy ilay mpandresin'ny devoly, izy ilay mpamono an'ny satana, izy no mahita ny fampahorian'ny satana n'ity vehivavy ity. Ka rehefa hitany dia hoy izy hoe niantso azy, ka hoy izy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao hianao. Tena resy teo anatrehan'ilay mpandresy ny fatoran'ny satana. Tena ny vaha teo anatrehan'i Jesosy ny olana rehetra niatra taminy nandritra ny 28 taona. Tena ny tanondrika, tena reraka, tena tsy mba nisy masoandro mihiratra tamin'ny raha vehivavy nandritra ny 28 taona fa dia niondrika teto amin'ity tany ity. Tonga nefa Jesosy ilay tompony hery sy ny fahefana, ilay mpandresy ny asan'ny devoly, ilay nampibaradaka ny devoly hoe avy andringana anay va ianao, mahita ny fahorian'ny raha vehivavy izy, mijery ny fangiry firiana ampanaoviny devoly an'ny raha vehivavy izy, ka manafaka izany, manasitrana izany ary manome azy ny vahaolana dia ny fanasitranana izany. Nametraka ny tanany taminy Jesosy, naneo fa mihatra amin'ny nofony ny famonjena, mihatra amin'ny vatany ny fanafahana, tonga ilay mpanavitra ka dia sitrana raha vehivavy. Tena naseho an'i Jesosy fa nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Ny diakapoka taminy no nanasitranana atsika. Izany Jesosy izany dia mahita ny zava-manahirana antsika, mahita antsika reraka mitanondrika eto amin'ity tany ity, mahita antsika variana amin'ny izao fiainana izao, ka te hampitraka antsika, te hanafaka antsika, te hanome fanasitranana ho antsika fa izy no Andriamanitra, izy no Tompo, ary izy no maty noho ny helintsika ka nanafaka antsika tamin'ny fahotantsika sy ny fisalasalantsika. Tsy raha vehivavy ihany no ambara eto amin'ny titeny ity hoe raha vehivavy afaka mirofinao
ianao. Fa isika koa izay hitan' Jesosy ao anatin'ny fahoritsika dia miteny Jesosy hoe raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Maro ny rofy mihatra amintsika eto amin'ity tany ity. Maro ny fatorana vokatry ny aretina kanefa ny tsara indrindra mahasitrana antsika dia ny ao amin'i Jesosy. Satria Jesosy dia mitondra antsika ho amin'ny fanasitranana tanteraka eto amin'ity tany ity. Ary izy rehefa manasitrana aza dia miteny hoe voavela ny helokao. Ny dikan'izany dia sitrana hatra eto an-tany ka hatrany an-danitra ary mahatsapa fa misy fiainana vaovao ao an-danitra ao zay tokony ho banjina ny olona voavela heloka, olona voasasa fahotana, olona voasarona heloka, ka dia tokony hibanjina ny lanitra. Tsy ny lalàna ny sabata izay natao ho tandremana araka ny nofo no zava-dehibe, fa ilay sabata vaovao izay mitondra fitsaharana mandrakizay entin'i Jesosy. Hoy Jesosy, satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Mampitoetra antsika ho amin'ny finoana ny fanasitranan'i Jesosy. Ary mampibanjina antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny asa mahagaga nataony tamintsika. Koa rehefa maneho ny fahagagany amintsika Jesosy, dia aoka isika hanompo azy, aoka isika hanome ny fiainantsika manontolo ho entina mankalaza an'Andriamanitra. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny mpahay lalàna dia manenjika an'i Jesosy. Ny mpahay lalàna dia toa mitora-bato azy, fa kosa mamaha an'izany Jesosy hoe ripy atsara velatse, satria ireo dia nataony ho amin'ny voninahitry ny tenany, nataony ho amin'ny fanajana ny lalàna, nataony ho amin'ny filandera manolo ny zara fanompony, fa tsy nataony ho amin'ny fitiavana izay ory sy mahantra ka dia reraka. Dia ambaran'i Jesosy hoe ripy atsara velatsia, ianareo mamaha ny ombinareo sy ny birikinareo sotrano, ka nahoana ny tsy ho vahana ity taranaky Abrahama ity izay nafatotra Satana 8 taona izao? Te hamaha antsika Jesosy, te hamaha fatora antsika Jesosy, fatorana izay mampangiry firin'ny nofontsika ary mitaona antsika izy mba hanatona hitondra ny helotsika tokoa izy, ary mampanatona antsika mba hositranina, mba ho raisina tanana ny famonjena antsika, mba ho raisina tanana ny famelana ny helotsika, ka dia atolory ahy ny fonao, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Mila fanoloratena Jesosy mba hahafahany miasa eo amintsika. Aoka ny tenantsika hatolotra antsika toy ny fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy ataontsika izany. Ny fahoritsika, ny fijaliantsika, ny zava-tsarotra atrehantsika atolory an'i Jesosy. Aza mialina aminy fa banjino ny lanitra finenany mino. Fa hoy ny tononkirantsika hoe na de mahantra zaho aty ka tsy mbola nafindra ho ary, Jesosy no anjarako ampy ahy izay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra raisanakary fanahy masina fa natolotra ao Jesosy Kristy mpamonjy mora azo amin'ny rofo sy ny aretina rehetra. Maro ny rofinay, maro ny aretinay atolotray an'i Jesosy zany ary hositranony tanteraka. Izy tokoa no naharesy ka namono ny herisetra ny Satana.
de irinay koa hamono ny herisetra satana izay mitondra rofy aminay tsirairay ka hamelombelona ny fananay hibanjinanay ny lanitra finenany mino te irizo ambany fahasoavanao izay mba hatoky fa Jesosy no mpamonjy mpanavitra ary mpanamasina anay de amin'ny anaranao Jesosy no anakinanay izany vavaka izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amen ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany de pastora Hajanena William fitandremana ambaravato

ny ampikity no nira tamintsika ilay hira mitondra lohateny hoe omeo azy ny tananao. Misaorantsika ihany koa ny ray aman-dreny pastora Hajainana William izay nitondra tamintsika teo ny fandaharana kristy no trinay. Misaotra anao ihany koa izay mbola manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara amin'izao takarivan'ny alatsinainy faharoa ambin'ny folon'ny volana oktobra taona 2020 izao, dia andeha lotsika iresadresaka ny akon'ny faran'ny herinandro. Nahafinaritra dia nahafinaritra raha ny faraparan'ny herinandro satria teto amin'ny isona tapartany avaratra mania no nitaterahana ny sobily fa fankalazana sy fisaoran'Andriamanitra no ny 40 taona na sampam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana na ny fifilina, ary izany dia notaterahana teo amin'ny toby ambomahazo. Maro ny ezika nentina nanehoana izany fankalazana izany nanomboka tamin'ny valoka hatramin'ny raika ambin'ny folo oktobra taona 2020 sy 2020 izao teo. Nisy ny seminaire national izay narahana atrikasa, teo ihany koa ny fifoanana izay nampitonaina ny lohateny hoe nitoeran'ny fiantsoana ny mpiandro eo amin'ny ministera pastoraly. Ny ray aman-dreny pastora dokotera Randrianasolo Josefa izay doyen'ny Lima sady ihany koa doyen Salta misotro ronono moa ny maromarina kokoa, izany no nitondra izay fampianarana izay. Nisy ny fifoanana faharoa izay nampitondraina ny lohateny ny fifoazana miasa ho amin'ny fiangonana misionaly. Ny pastora ray aman-dreny pastora Razafindrafano Ela Alaindriko Martin izay itonia nasionaly ny tafika masina maharitra nasionaly no nitondra izany fampianarana izany fifoanana izany. Ny fifoanana fahatelo dia ny pakady hiatrehana ny fizakatena eo anivon'ny fifoazana. Ny ray aman-dreny pastora Reverend Docteur Denis Rakotosafy izay filohan'ny fiangonana loterana malagasy no nitondra izany fifoanana izany. Ny fifoanana fahefatra dia nampinandrana ny lohateny ny andraikitry ny fifilina amin'ny fanatanterahana ny fomba fiasan'ireo tobo lehibe telo manerana ny fiangonana loterana malagasy. Ny ray aman-dreny pastora Makavelo Marcelin izay toniany fifilina nasionala no nitondra izany fifoanana izany. Isaorana ny Brownie fifilina no niezaka izay napisy izay fandaminana izay tamin'izany seminera izany. Isaorana ihany koa ireo mpampianatra izay mpandray anjara rehetra namelona ny finoan'ny zanaky ny fifoazana, izany hoe raha fitinina dia ny rokatra amin'ny 4 novambra no efa nisy ny seminera voalohany, ary toizantsika taranaka faramandimby izany taranaka tiarina, izany hoe tamin'ny taona 2500 sy 700 dia mirasoa ny sampana fifilina amin'ny asa fitorina filazantsara an'i Jesosy Kristy izay mitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy manerana izao tontolo izao. De izay aloha no asika resahana amin'ity anio ity fa de andehantsika naraka hirahira sy kalokalo ndray, dia ho arahantsika ao anatin'izany ny hira voalohany dia ny hira mitondra laharana fa 4700 amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe Jesovatolampinay. Io dia hira nangatana vaovaina kopatanana manokana ho anao izay nangataka izany hira izany. Ny hira faharoa dia hira ao amin'ny firana FFPM any mitondra laharana fa 5700 mitondra lohateny hoe ripanota mievera. Ary ny hira fahatelo dia hira ny Antantina izay mitondra lohateny hoe sy l'océan, izay hira tafiditra ao anatin'ny hira nangatanareo mpiaina. Dia kopatanana ihany koa ho an'ilay tanora kely izay mangataka izany hira izany. Ndao ary ho arahantsika avy hatrany ireo hira telo ireo. Mianofinaritra tompoko.

hira telo no narantsika teo maromaro ihany ny ianarao no mangataka hira amin'izao takariva izao, de iazantsika mba samy alefa eo daholo a izay mba ahafahantsika mba mahazo fahafahapo ho an'ny izay nangataka rehetra. De teo moa izany a ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana faefatra mbiny folo sy efajato mitondra lohateny hoe Jesoa vato lampinay. Ny hira faharoa dia hira mitondra lohateny hoe ripanota mievera, hira larina fa enina amby roapolo sy telonjato. Ary ny hira farany a dia ny hira ny antapiana izay mitondra lohateny hoe sy l'océan. Dia inoko fa ianareo izay nangataka ireny hira ireny dia afa-po tanteraka, satria dia nizahana ny amome fahafaham-poanao a eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mbola maro aminareo a ny mangataka hira, anisan'izany a ianareo izay nangataka ny hira ny KTLM Antanamanjaka izay nampitondraina ny lohateny hoe torotoro zany fo. Aorianan'izay a dia hiaraka amindry zareo KTM faritra atsimondalana ihany koa isika anatiny ilay hira mitondra lohateny hoe fahasoavana. Ary ny hira larana fahadimy amby sivy folo sy efajato mitondra lohateny hoe Jesoa dia atoko, dia miraso anao a ahita fifaliana, ahita fombiazana. Izantsika ny mbola handefa izany hira izay nangatahanareo zany fa aorianandreto hira telo reto aloha dia naraka ny fandaharana hanitry ny literatiora isika. Menofinaritra tompoko.

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitrin'ny literatiora arainao isaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa Haja Andriana Antenaina.

Ampifaliana Trandreri Piano Wajena no ianako aminao amin'ity anio-tia ato anatin'ny fandarana hantiny literatiora no izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fiadanana ny hitoetra sy anapaka feno ho aminao sy ny ankohonanao. Ankehitriny ary araka ny fotoana toy ny mahazatra tahaka izao aho dia atolotra anao ny fandarana hanitry literatiora anarahanao ireo aza soratra piaino izay atolotra ho an'ny piaino ihany koa hitoriana ny filazantsara. Amin'ity anio ity dia ny asa soratry ny fentso ny fiainana sy anitra antenaina ary papary velo no atolotra antsika. Fa mialohan'ny hanolorana izany a dia andeha hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Nalaina atao amin'ny Petera voalohany toko voalohany a andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany sikimo ny sainareo dia mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahisiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny fahamasinana ilay miantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Amen. Ity hirany groupy Laurent Rakotomamonjy mitondra ny lohateny hoe Inona no avaliko ity no hira atolotra ho fiarabana sy hosolo ny fifandraisantsika tanana, aorian'izay dia atolotra avy hatrany ny asa soratra piaino. Inofinahitra tompo.

ny fitia. Ny fitia dia akaso hitraketraka ihany, tsy andatsahan-dranomasy fa sedraina hatranihatrany. Ny fitia dia fifaliana ho an'ireo manaja azy, fa matetika fiafiana raha hataoko vazivazy. Ny fitia dia fijaliana ary tena mafy tokoa rehefa sendra olotiana tsy matotra mpandratra fo. Ny mitia dia tsy mora na atao kilalao, mafy raha samy ora raha atoy izy ka mandao. Ataovy an-tsaina koa hoe ny mitia dia fahoriana, ka mba saino tsara re mba ho anatry ny any aoriana. Koa mahereza ary ianao izay mitia rehetra, tsarovy tenyizao fa ny fitia tsy voavetra. Ka na mafy na mangidy tsy maintsy zakainao, ka efa ireo adidy fa Jesosy tsy mandao. Ao amin'ny ihany no misy ny tena fitia, koa tsaharo ny tomany mahereza mitony. Kozakao ampitsikina ny alahelo soto reo, fa any ny andro mba iriana dia sinda izy ireo. Ireo ditra nisy fitaka dia aza araikitra ao am-po, ka aza mainka ny sitaka fa anontanio ilay tsy toa, satria izy no nanome ho anao ilay tiavina dia manantona azy re halaviry ny avinavina. Fa ny fonao marahitra no nisetra ny fitia dia ho sitraniny ka ho lasa fifaliana tsara ery. Asa soratry ny ventso ny fiainana. Hiaraka aminao, hiaraka aminao Jesosy no iriko. Tena mananjara izay nataonao sakaiza, vonnao handahony rendrarendra tiako ka filazantsara indray no ahely naiza naiza. Ny fo sy fanahy ny heriko rehetra, miangafy amasino hiderako anao an-trany izay momba ahy. Omeko tsisy fetra ka raisoka ambino fafanananao izany. Aoka ho ty ireo niny ho very, ino fa tsy sahy ka hanjaro mpioko tompo manampy. Tsy efako irery, feno ny fanahy masina ny ato am-poko mba ahafahako mitarika azy ireny. Mafy angeny iady izay tsy maintsy totosaiko, voavonjy avokoa ireo mirenireny izany reny voady efa masaka ato an-tsaiko. Ny avina fipo sy firehareana foano ato anatiko fa tena fahotana. Jesosy eo aloha manoro izay ambara, ka mba tsy ho faty ny afi ny fanantenana. Raha mbola velonao dia hitory fanompoana, dia ilay famonjena izay nomeny ndray tsy to inti aho irao hitady sy taona andreo manjenjena izay vao fitaky ny fo. Raha mahavo ireo mpandravarava, raha to mijaly noho ny loza izay mifafy, ao Jesosy soa hitondra ny mazava, ka aza dia mifaly ahy ianao ryilay rafy. Na mafy ny manjo dia ampahery tena, na dia mifamao ny etraketraky ny tany, tsy amoy fo fa mbola manantena, na dia lavo ao mbola hiarina ihany. Asa soratry hanitra antenaina.

Efa. Efa no lalovako re fijaliana sesehena. Nanditsika ny masiko fotondrano setsambena. Nanorika ny foko nanepaka ny fisainako. Nampirapa ahy teo anivo ny tarainako. Saingy tamin'izay tsaroko mbieny. Fa ny Andriamanitro mampahery sy miteny. Fa momba izy tsy andao velively. Tsy manadino ahy tsy amela irery. Koa satroka aza hita ady sy fangitahana. Fa ny Andriamanitro inoko sy ivavahana dia Andriamanitra velona sy miteny ka mampahery ahy amin'ny ady ombeny. Miteny amiko hoe aza matahotra ka tonga velom-bolo ilay foko vaobahotra. Efa tojo ho ahy ny ady sarotra sy mazana. Reo mpanenjika aza faly erikatra mitazana. Fa tojo ady aho hanjana mahavalalamina. Malemy ihany aho bakoraka indro fanina. Saingy ilay Andriamanitro dia raiko hitokiako. Tsy mijery fotsiny ny vesatra ny fahoriako. Tsy mijery fotsiny ny fangitaka itozanany. Fa indro manitsitra ny tanany ankavanany. Ny sandriny ny sijidra ny sarika tsy lofoka. Ka zary tonga mamiko ny azakazaka sitosika. Filay Andriamanitro velona sy mahery. Tsy mba mela ahy somaingisaingy adrery. Velona ny Andriamanitro tompoko ny tokiko. Ka izy rery ihany no ny ady ireo adiko. Asa soratry Papa ary Velo. Ho avy Jesosy Kristy. Miamana kaiky ny fiavian'ny tomposoka. Tsara ny rehetra samy miomana avokoa. Maro ireo karazan-javatra hita sy mitranga. Tsy vitsy ny mifankahala sy mifampiapanga. Efa ho afa tsy ho ela mantsy Jesosy. Manao ny farahery ny satana androtsirotsy. Ilay satana tsy avy raha tsy andringana sy amono. Ny afetsen'ny lalina no poizina mifono. Mitandrema fandrao sisy amitaka anareo. Jesosy no manafatra antsika ry zareo. Ao ny itony tena fa izy no Kristy. Kanefa hay mpaminany sandoka izy ity. Misy firenena izay amely firenena. Misy fanjakana izay mamely fanjakana. Kosamy mivavaka andaoan'olo tena. Fefa tanteraka izao ireo teny fikasana. Ny fanoloran-tena izay mba tiako ambaranao. Raiso i Jesosy tompo fa efa tombotra izy izao. Ireo horohorontany sy misary samihafa no efa remanako anohany mampijafa. Ny masoandro ho amaiziny ny volana tsy azava. Ny kintana iraraka raha ho avy ilay mazava. Ny herin'ny lanitra amin'izany hozongozonina. Io famantaran'io no iseho hoy ny zanak'olona. Ho avy tampoka toy ny mpangalatra izy matsy. Ilaina ny fiomanana mba tsy ho lany vatsy. Ny tenin'Andriamanitra sakafo ny fanahy no vatsy mahasambatra manahy sotra iahy. Toy ny elatra hatrany amparavodilanitra no fomba fisehoany Jesosy zanak'Andriamanitra. Anakoako mafy manera-tany ny trompetra hiandrandra hahitazy ny olombelona rehetra. Amin'izany isy roa lahy ny avy any an-tsaha. Ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Isy roa vavy hikosoka ny varim-bazaha. Ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Ny ranomaso rehetra samy hirotsaka daholo. Tsy akanavaka io fa mivahoaka manontolo. Ao no latsapany nenana, ao koa ireo ifaly. Jesosy andray ny azy ny devoly ampijaly. Ny aretina mandringana voalaza ny Baiboly. Gaza varimbarina ny fanahy metongoly.
raha ho avy tampoka i Jesosy hahitany matory dia vao maika hidinikin-drambo hanao fetiny devoly. Tsy anganongano na rirarira sanatria baiboly no milaza fa efa ho avy Kristy. Samy miambina fa rehefa tamin'ilay mpampakatra Jesosy tena faly handray izay masina hiakatra. Masina ny lanitra tsy hidiram-pahotana rehefa tonga Jesosy tompo hitsangana hitsara. Ny maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena hibebaka tanteraka ireny no ekena. Asa soratry hanitra antenaina.

nahoana no ity lefika hanjombona toy izao? Raha tojotory rahona ny misandratra andronao, raha manepaka ny ainy ireo tebo ny fanosina ka manambana hifatra ny rao mitakosina, isika ny tsy maintsy tojo fitsapana saingy tano sy iaino ireo teny mpikasana. Fa zany any ianao no finidiny sy tiny ka hombany an-trany sanatri tsy ariny. Nahoana no ilofika ho raisina kiviana raha montsana sirava reo tombam-biana viana ka milofika anaty fo midradra hikonetaka rehefinjay misamboaravoara ny onjanketraketraka? Tsaro fanitompy eo anilanao an-trany, volovoloko ny fony mahita anao mitomany, ampetra ho aminy adinao mifanesy fa izy no iady ary ianao mpandresy. Asa soratry Papa Arvelo. Miambena, raha toa ny mpiambina hatory sirandremana ka hanao ray nozy ny anjara asa fiambenana, motsy ho avy ilay ratsy hamafatsilo sy ahidratsy ka ny vona fafinao ho vakeja sy ho faty. Raha toa ny mpiambina tsy hitandro ny asany, dia ho avy ilay ratsy hanatanteraka ny kinasany ka handrava sy hamotika ny tanimboaloboka ka ny fikelezana anantsika hikoho matomomoka. Ry mpiambina mifoaza hilingy ambony manda, milofoza mikiriza fa aza tao akinanga, ny andraikitra ny antsonanao sy natomboka fa mila vokatra ny tompony tanymboaloboka. Fa raha ilaozanao matory sondrina mivanaka, dia le ratsy fahavalo no hibidaka azo laka, koa rovo ny fiangonana ny asanao ifitory. Ry mpiambina miarena azy ilaozanao matory, ny zezikeny antsobika afafaso sy miato, avao no manodidina sao tototrahitra sy fako, sao lailay ratsy no higalabina isopatra. Fa rehefa miverina ny tompony vokatra, dia angasiasonena sady ipitra hahita ny asanao sy totosa sara fa vita. Fa raha toa ianao sikina hiasa fatratra, ny tomponao ilaza hoe avy hiala sasatra. Asa soratry Papa Arvelo.

dia manapetra tokoa ry mpiaino ajaina ny fotoana noho izany dia mifarana eto indray a ny fandarana hanitry ny literatiora tamin'nyitian'io tia izay ihany koa no azona tolotra dia isaorana anao mpiaino a naharitra ny haino hatramin'ny farany a fa isaorana ihany koa ianareo izay nandefa ny sanganasa mpatsahivina trany fa mbola maro dia maro a ny asa soratra tonga eto amin'ny eto ampelatanana moa izany a fa noho ny fandaminana dia tsy maintsy milahatra arak'izay atongavany a izany asa soratra nalefa piano teto amin'ny fandaharana hanitry ny literatiora izany ny tianao mariana dia tsy maintsy mandeha eto avokoa ny sanganasa rehetra izay nalefanareo dia isaorana ianareo tamin'ny tiana ny otiana indray anjara dia atao a ny hanitra antenaina teo ihany koa ny ventso ny fiainana avy any amin'ny filevana tsirabe avaratra FLM ambo mandroso a ary ny farany a dia papary velo a avy any amin'ny FLM andrano manelatra jesosy kristy ane habotombantrany a ny talenta izay efa nomeny ianareo a ahafahanareo mitory ny filazantsara ato anatin'ny fandarana hanitry ny literatura fa isaorana ihany koa ny teknisianna mavitrika izay nandray ny feo tamin'ny tian'io tia dia i zoky odilon ny teto amin'ny fanolorana kosa dia ny namanao hazandriana antenaina raha sitrapon'i jesosy dia manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka mandra-peona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle messe. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valoralina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

ny katekabe amorondava noho ny ratamintsika ilay hira izay mitondra ny lohateny hoe longonao avao. Iny ihany koa moa dia mbola tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahanareo mpiainao ko patanana manokana ho anao izay nangataka izany hira izany inona ihany koa fa afa-po anao tao anatin'ny fanarahana ireny hira izay nangatahanareo ireny. Dia mbola misy ny fandarana izay horahantsika satria dia efa nalantsika teo ny fandarana handry literatura. Mbola manana fandarana roa sika manapatongany amin'ny folora alina eo ny fandarana izay rahantsika mindray aman-dreny pastora Manorabary mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Eo ihany koa ny fandarana izay hoentinydrareo amin'ny mpiraikitrany skoto a izay nampitondraina ny lohateny hoe skoto fanasina rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy. Asa tonona ihany koa fa amin'ny sivy ora latsaka dimy antsika mbola manatanteraka ny vavaka hariva izay hitondrantsika mivavaka ny firenena sy ny fiankonana ary hitondrantsika mivavaka ihany koa anao izay mangataka vavaka. Maro aminareo no mangataka vavaka aty aminay izay mpiandraikitra tamin'izao onjam-peonyradio feny filazantsara izao ka dia hanomezana fahafaham-po anao dia aza misaraka amin'ny onjam-peonyradio feny filazantsara raha sy tonga ny amin'ny folo ora alina satria any vao hifarana ny fandarana eto amin'ny izany onjam-peo mamintsika izany.

mampisika tompoko. Tompo Andriamanitra io, azonay tokiana tokoa fa ianao no nanome anay ny fiadanana, ary ny fahatsaranao, ny fahamarinanao, ny fanomezana rariny avy aminao no tokiny ho ao am-ponay mandritra ny tontolo mpiainanay. Kanefa tompo, indrisy fa mbola manjaka aminay ny tahotra sy ny ahiahy. Mbola mitoetra tao anatinay ny fahalotompo sy ny eritreritra tsy isan-karazany. Mitondranay amin'ny fahotana izy ireny matetika ka mahameloka anay hoe masonao. Mamelaza ny eloka izany Andriamanitra rainay io. Ary roa hiala aminay ireny aloka mainty ao am-ponay ireny Andriamanitro. Ahitanay ny fahatsaranao sy hahatonga fifaliana ao anatinay mandrakariva. Eo ampiandrasanay ny andro izay hiainanay aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Toy izao ny voasoratra ho amin'ny epistily soratana ho an'ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Farany ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateoty, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera dia hevero izany. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakariva ny ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ity andininy fahavalo ity no akatsika fampianarana tsotra androany. Kanefa tsara raha jerena koa aloha ny andininy fahaenina sy fahafito mba hoentina manazava kokoa izay tiana horesahana. Ao amin'ny andininy fahaenina, Paoly dia mitaona ny Filipianina, izany hoe mitaona antsika koa mba tsy hanahy na inona na inona fa hametraka izany fanahiana izany amin'Andriamanitra manontolo. Ao amin'ny andininy fahafito izy dia manome toky fa ny fiadanan'Andriamanitra no hitoetra ao amin'ny olona sy hiaro azy noho izany fahatokiana sy firaketana fatratra amin'Andriamanitra izany. Koa raha mpifandraisana amin'ny andininy fahavalo ity dia ahafahana milaza fa ny fitokiana amin'Andriamanitra dia mitarika anao hanana fiheverana na fieritreretana na fisainana tsara. Raha misy hatsara-panahy, raha misy dera dia hevero izany. Izay no lazainy eto. Raha ambara amin'ny fomba mazavazava kokoa ity andinin'ny soratra masina ity dia toy izao hoe: aoka ho heverinareo izay zavatra tsara sy mahatehidera dia tsy inona izany fa izay rehetra marina, manakaja, ara-drary, madio, mahateoty ary tsara laza. Toy izany no filaza azy amin'ny fomba mazavazava kokoa mora takatra ny saina. Ino ny tiany holazana amin'ny hoe hevero eto? Ny tiany holazana dia hoe dinio tsara, saintsaino tsara ary omeo lanja ao anatinao, ataovy mibahana ao an-tsainao. Raha ny fomaraina mantsy ianao matetika dia ny olana sy ny zavatsarotra maro isan-karazany tonga ao an-tsainao voalohany. Ireny dia miteraka tahotra, miteraka fanahiana ary mahatonga anao tsy hanana fiadanana. Izany hoe raha lazaina amin'ny teny tokana dia ny zavatra ratsy no betsaka tonga ao an-tsain'ny olona ka tsy hanana ny fifaliana. Ary tsy amin'ny maraina ihany fa mandritra ny tontolo andro dia fanahiana, fieritreretana zavatra ratsy izay no mameno ny saina matetika. Hany ka tonga mora foana ny fahasosorana, ny fahatezerana, ny fahalotompo sy ny zavatra hafa rehetra asesika ny devoly hanavesatra ny fiainana. Esory izany manomboka izao: ny tsara ny tadiavo fa aza ny ratsy dia ho velona ianao. Ny fikaroana momba ny toetsain'ny olombelona dia milaza mantsy fa ny toetran'ny olona dia mifanaraka amin'ny zavatra eritreretiny matetika. Izany hoe misy fiatraikany amin'ny toetra raisan'ny olona ny zavatra eritreretana. Ary ny oabolana fahatelo amby roapolo andininy fahafito dia tena manamarina tanteraka an'izany raha manao hoe: fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Toy izany koa no ambara ao amin'ny oabolana fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo hoe: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Ny fo lazaina eto
teny saina ny fieritreretana izany hoe misy lanjany lehibe ao amin'ny fiainanao sy ny maha izy anao ny fieritreretanao noho izany rehetra izany indrindra ary no hitaona amin'ny Paoly antsika tomba handray sy hihevitra ary hitahiry izay zavatra tsara rehetra ao an-tsaintsika ao am-polisika ka raha hiditra eo amin'ny lafim-piainana andavanandro isika dia azo resahana toy izao ny olana dia tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana noho izany dia tsy maintsy vahana ny olana eo amin'ny fiainana fa tsy avela fotsiny amin'izao eo raha tsy avelanao eo raha avelanao eo ny olana dia tsy ho voavahiny fahajanona eo hanelingelinanao eo hanimbanao eo ahoana fomba hamahana azy amin'ny alalan'ny tolontsaina avy amin'andriamanitra aterina eo amin'andriamanitra ny olana ary izy no hamaha azy amin'ny tolontsaina izay omeny na amin'ny fomba fiasany izay tsy takatra ny sain'ny olombelona rehefa izany dia tsy ny olana na ny zavatra ratsy mihitsy no avela hibahana ao an-tsaina tsy avela hibahana ao an-tsaina ntsony ireny satria ireny dia efa voavaha ao amin'andriamanitra fa ny fiadanana ao amin'andriamanitra kosa no raisina sy iainana hany ka manjary mahita ny zavatra tsara rehetra mahakasika an'izany andriamanitra izany ianao tsy avela ho ny ratsy no mameno ny saina na vao maraina ny andro na amin'ny atoandro ny andro na amin'ny alina fa manjary tsy hitanao voninahitr'andriamanitra amin'izany zavatra iainanao izany ary rehefa ntsara ary no saintsaininao dia ho tonga aminao ny fitiavana ny rariny ny marina ny manakaja ny madio sy izay rehetra fahatsarana omeny fanahy masina izay ilay ao amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy aokary amin'izao alina izao sy raha pitso rehefa mifo ianao mba angataka mandrakariva ny hahitany fahatsaran'andriamanitra sy ameno ny fonao amin'izany fahatsarana izany roay mandrakariva amin'ny anaran'i jesosy ny toe-po ratsy vahao eo vahao amin'andriamanitra ny olanao ary saintsaino mandritra ny tontolo andro ny fahatsaran'andriamanitra saintsaino izany na dia amin'izao alina izao aza mialohan'ny toromasonao dia hahita fiadanana ianao amen vahao amin'andriamanitra ny olanao ary saintsaino mandritra ny tontolo andro ny fahatsaran'andriamanitra saintsaino izany na dia amin'izao alina izao aza mialohan'ny toromasonao dia

De isaorantsika indray mandrin'ny pastora Manorabary zay nitondra tamintsika izay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa ny fandarana faran'izay narahantsika niarahako taminao tamin'ity ny hoe ity a satria efa latsaka minitra vitsy a ny amin'ny sivora alina eto amin'ny trano fitenenanay. Arak'izany dia anatanteraka ny vavaka hariva isika arak'izay nangatahnareo, dia ny fangatahana vavaka noho ny olana mahasamihafa misy eo amin'ny tokantranonareo tsirairay avy, eo ihany koa ny fangatahantsika vavaka ho an'ny firenena sy ny fiangonana. Andao arintsika hivavaka. Tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay fahalehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka mbola afaka nanaraka ny teny pahasoavana izay nomenao anay izay tamin'ity anio ity. Ary ankehitriny dia mangatam-pamelana aminao satria mpanompo isan'andro an'andro eo anatrehanao ary tsy miendrika nataonay zanakao akory. Mangataka aminao izay ny tahinao ny fiainam-panahinay, taio ny mpanomponao tsirairay avy izay mangataka vavaka, ao ny azon'ny tsy fahasalamana, lazon'ny aretina nandritra ny fotoana ela, dia ianao Jesosy Kristy ilay dokotera ambony dokotera no anasitrana izany mpanomponao izany. Ka ny asa ratsa satana rehetra izay mamaty patitra azy dia didina soroana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakiry tsy anapahefana amin'izany mpanomponao izany. Ao ihany koa ireo izay mandalo olana maro samihafa eo amin'ny raharaham-pitsarana isan-karazany, ary indrindraindrindra Tompo ao ireo izay tratran'ny ady saina maro samihafa noho ny hetraketraka izao tany izao, dia anao no ampahery azy ireny romba azy mandrakariva ary hiaro azy, ary nafoana ihany koa ny asaratsy satana izay mamaty patitra azy. Mipetraka fanampiratananao koa ny amin'ny fiangonanao ry Tompoandriamanitray, ianao ny asa mahery mivoaka malagasy piraitanindrazana aminay, andrava sy androtana ihany koa izay rehetra tsy nambolenao eto amin'ity firenena ity ianao ry Tompoandriamanitra, ary mangataka aminao ny amezanao fahendrena sy fahalalana fanatantsaina ny mpitondranay hipetrahanay miadiny eto amin'izao tany fandanovanay izao. Tao ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, ianao koa nangatahnay anaran'ny asa ratsa satana izay mamatipatotra izany fiangonanao izany, ianao nangatahnay aniraka mpanompo mahatoky hitory sy anambara ny filazantsaranao eto amin'ity Madagasikara malalana ity. Dia atory ary izay ry Tompoandriamanitra amin'izao alina izao, dia mangataka aminao ny amezanao anay torimaso mamy sy torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, ray Tompo ny finoanay sy mpanefa izany vavaka misaotra raha io. Amen. De saisaindray ary mpionajaina no fotoana izay niarahako taminao tamin'ity alatsinainy faharoambifolon'ny volana oktobra taona 2020 ity. Raha sitrapon'andriamanitra dia rahapitsotalata amin'ny folo rasasany maraina indray no fotoana izay iarahako aminao anatiny ilay fantarana izay nampitondraina ny lohateny hoe mitadiny rahalahiko aho. Amin'ny tsara ihany koa no mampafantatra anao fa amin'ny folora alina dia hiverina izany amin'ny sivora alina azafady dia hiverina izany fandarana izany a, izany hoe amin'ny rahapitso talata amin'ny sivora alina zany a no hiverenana indray, satria maro aminareo a no mitaraina hoe tsy mandre izy ho fandarana io rehefa amin'ny folora sasany maraina, satria mbola any amin'ny toeram-piasana avy a, ka dia ho averintsika zany rehefa tonga ny amin'ny sivora alina. Anio kosa dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny sesy ny ankonana izay misy an'izay atao anatin'ity fandaharana fanasina ity a ny tenako Filomenja no miaraka amin'izay eto a ary ny namana Odilon no mikarakara eo amin'ny lafiny teknika dia fifaliana trano no iarahana aminao mpiaino a amin'izay skoto izay manaraka ny fandarana andehantsika anomboka izany fotoana izany amin'ny alalan'ny vavaka ary vavaka isika tompoko jesosy malalo manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay ny amin'ny fahatsaranao izay atobaka ao tsy tapaka eo amin'ny fiainanay mahatsiaro indrindra izay tompo fa tsy mahefa na inona na inona raha misaraka aminao ary efa teninao izany koa dia indreto indray izahay avy eo amin'ny fikambanana sokoto miara-dalana aminao fantatrao ary tsy misy miafina aminao ny fiainana itsirairay avy eo ny fianarana eo ny adidisy ny andraikitra ny asa fivelomana ny zara fanompoana ireny rehetrareny dia apetraka eo ambany fitarihan'ny fanainao masina dia aoka ianao no hitsinjo mandrakariva ny dianay hifonany eo anatrehanao jesosy izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary nonay marimarina fa enao no ikarakaranay atrany dia mahatoky izahay a fa anome tolotsaina feno sy tanteraka ianao mba hahafahanay miatrika ny fiainanay rehetra indrindraindrindra amin'ny fanomponanao jesosy kristy eo anefa izany sampana sokoto izany dia mangataka fahasalamana tompo mangataka ihany koa ny amorianao herisytanjaka hahafahanay manao izany zara fanompoana izany misaotra jesosy malalo amen andehantsika anaraka hira anankiray eo amin'ny ffbm dia tsinona izany fa ny hira fa 350

Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby efapolo ny andinin'ny faharaika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ary ny asan'ny apôstôly toko fahefatra ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra marina sady mpamonjy, eny, tsy misy afa-tsy izao, mijerea dia ho vovonjy ianareo ary tsy misy famonjena amin'ny hafa. Amen. Ny oripaka ny fanaintainana miakatra ny hafanana ary tsy ny atony kohaka tsy mety mahazo aina mihitsy ilay marary. Namantatra ny fotona retina ny dokotera izay no atonina dia nanome taratasy mpanafody izy tsy sitrana tamin'ny fizahana nefa ilay marary ka tokony hihinana ny fanafody izay manaraka tsara ny torolalana. Araka izany dia tsy maintsy narahan'ilay marary a ny dingana rehetra. Nanaiky izy fa marary aloha. Ny faharoa dia nanantona mpitsabo mahay izy. Taorianan'izay dia nanaiky ny filazanany soritra retina izay natao izy ary nanaraka tsara ny taratasy mpanafody a izay nomeny mpitsabo. Tsy maintsy manao dingana mitovy amin'izany koa isika mba ho sitrana ara-panahy. Marary tokoa mantsy ny olona ary hatramina terahana izy a dia ny findrana tsimoka retina mahery vaika izay namely ny fanahiny ka mitondra ho aminy a ny fahafatesana ara-panahy. Io tsimoka retina io dia ny ota ny tsy fahafahana manao ny tsara sy mankatohan'Andriamanitra. Iza no afaka manasitrana io aretina io? Tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra mpamonjy antsika tia ny olona rehetra ho vonjena izy. Inona no filazanany soritra retina? Samy efa nanota avokoa izy rehetra fa ny fahafatesana no tambony ota araka ny Romanina toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo. Inona indray ary ilay taratasim-panafody? Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tamina fahatesany a dia Jesosy a dia nanolotra ny tenany ho avotra isolo ny olona rehetra. Ahoana ary no asitranana? Amin'ny alalan'ny finoana. Dia tsy no izany fa ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti asa ianao ka nanolotra ny tenany hamonjy antsika rehetra teo amin'ny azo fijaliana. Ny any fanafody izay iadiana amin'ny ota dia ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany. Raha tsy eo izy a dia very izao sy ianao. Fa raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao araka ny Romanina toko fahafolo andinin'ny fahasivy moa izany tenin'Andriamanitra izany. Koa minoan'i Jesosy tompo ary dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia tsinona izany fa ilay hira hoe indreto vonona izahay.

Raha ny fahafantarantsika azy a dia nanatanteraka ny vaksiny iarovana ny zaza amin'ny kitrotro isika teto amin'ny tanànana Tsirabe a tamin'ny herinandro iny lasa iny zany dia nanomboka zany ireo fanaovana vaksiny faobe a iadiana amin'ny lefakozatra sy ny kitrotro ary tsy teto Tsirabe iriry ihany no nanatanterahana izany a fa manerana ny nosy mihitsy. Araka izany ho fanaraha-maso a ny fahombiazany hetsika dia ampiasaina ny law quality assurance sampin na LQAS izay ahafahana zany a manamarina raha tena vita vaksiny ireo zaza izay no kendrena. Ary hita ao anatin'izay ny hoe manampy amin'ny fahazahoana ny vokatra sy azo andrefesana izany a ity metode na fomba anankiray ity. Fantatrisika tsara fa manoana izany hetsika rehetra izany ny firenena any ivelany ary anisan'izany a i Etats-Unis zany a manoana amin'ny fanaovantsika vaksiny izy ireo amin'ny alalan'ny Global Polio Eradication Initiative na Global Polio Eradication Initiative. Sy ny tetikasa ihany koa dia misy ny fiarahana miasa amin'ny stride ary ity hetsika nationality dia toy ny dingana voalohany a tamin'ny ady makasika ny lefakozatra izay efa natao. Tafiditra ao anatin'izany a ny fanaraha-maso a mahakasika ihany koa ny amin'ny fanohanana ireo ezaka mba hisoroana zany a amin'ny fiparitahana zany lefakozatra izany. Ho toizantsika izay rehefa avy eo a satria inona tokoa moa zany no tena antony iresahantsika izany vaksiny makasika ny lefakozatra sy ny kitrotro izany. Andao tsika aloha anaraka hira anankiray fa zato taona ny tily eto Madagasikara.

Eny tokoa, fa maninona no miresaka vaksiny isika ao anatin'izao fandaharana sokoto izao? Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny ankizy ny fahasalamana, ary ny sampana sokoto dia anisany manabe ireo ankizy sy tanora. Fa ny tiana hatongavana dia izao: ny ankabeazan'ny sokoto dia anisany nandray anjara tamin'ity fanatanterahana ny vaksiny ity. Ary eto izahay ato anatin'ny fandarana dia mankasitraka anareo RCA izay nanatanteraka izany fanaovana vaksiny izany ny teto vohitra, nandeha tamina tanàna maro isan-karazany misaotra RCA. Fa nitanterahinareo ilay fanaovana n'ilay hoe BA na ilay bonne action, asa antsitrapo izany. Dia ho an'ny firenentsika izany, ho an'ny tombontsoan'ny taranaka faramandimy izany dia ankasitrahana feno isea izay nanatanteraka izany. Izay no antony iresahantsika mahakasika ity vaksiny ity izany tsy hiditra detaintsika hoe makarimaka tsy manao an'izao na manao an'izao fa ilay fandraisana andraikitra lehibe indrindra izay ny arahana taminy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fahasalamana sy ny fanjakana iray manontolo izay ny tena zava-dehibe. Ary ho an'ny sokoto manokana moa dia tena fanaony ny manatanteraka izany bonne action izany. Dia mirary soa indrindra ho anareo rehetra izay nandray anjara tao anatiny ny fanatanterahana ny vaksiny iny ary dia ahita fifaliana hatrany isea ary koa ho afaka ny afizanona rehetra. Dia Jesosy Kristy no anomotra ny hery lany rehetra. Ndao metsika hira anankiray nareo amin'ity hira hoe miaingana ratsy ny andro satria tao anatin'iny fotoana iny dia tena tao anatiny hoe nisy andro ratsy mihitsy.

Fa isaoran'Andriamanitra ny fahavitan'ny Journée Mondiale des Jeunes Filles izay nitanterahana tamin'ny asabotsy fahafolo volana oktobra 2020 sy roa arivo lasa teo iny ary anisany nankalaza izany a ry zareo ao anatin'ny fikambanana vehivavy momba zava loatra zany a ny mpanazava no resahantsika tamin'iny asabotsiny fanamariana moa izy io a fa andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy izay zany le izy ny anisan'ny novoizana tao anatin'izany teny hoe ny fitovianjoa ho an'ny zazavavy rehetra zany a ny tao anatin'izany jeune fille moa zany ny no lazaina an'le izy zany hoe tovovavy zany a no tafiditra no resahana tao anatin'izao ary dia ny fitovianjoa no anisan'ny tena ny voizina indrindra fa ity no fanamby a izay notanterahan'izy ireo a tao anatin'izany fankalazana ny Journée Mondiale des Jeunes Filles izany nisan'ny fanamby a dia ny hoe aneho izany amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera ireo zatovovavy ireo misy ny zatovovavy any ambanivohitra misy nefa ny etỳ an-tanàn-dehibe mety tsy voatery hoe ahay fampiasana ireny telefona lafo vidy ireny a ka ahafahana mandefa hafatra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ao anatin'ny facebook moa zany a fa izay indrindra ny tena ny zana zany hoe mba andefa hafatra na aneho hevitra na andefa sary na koa andefa video mahakasika izany andro natokana ho an'ny tovovavy zatovovavy izany a izy ireo ary dia isaoran'Andriamanitra fa maro ireo nanatanteraka izany a ary dia mankasitraka ihany koa ny amin'ny tompona andraikitra rehetra izay mampatsiahy mahakasika izany Journée Mondiale des Jeunes Filles izany dia mirarosoa anareo ry sea avita be atrany atrany andao ntsika ary hiaraka amin'ny iran'ny mpanazava manao hoe mpanazava marobe indreto izahay

Efa fantatritsika moa fa efa nikatona iny taom-panabeazana 2020 sy 2000 iny, ary manomboka indray tsika zao a ny taom-panabeazana 2020. Azafady, le teo aloha 2020 sy 2000 2020 sy 2000 fa amin'izao indray tsika dia miditra amin'ny taom-panabeazana 2020 sy 2000 2020 sy 2000. Araka izany a dia maro ny zavatra izay tanterahina ao anatiny izany, satria tsy maintsy misy indray ny fanokafana izany taom-panabeazana izany. Raha iresaka aloha isika ny amin'ny eto Antsirabe a, mba iomanana eto anivo ny faritany vakinakaratra Antsirabe a, iomanana sy hiatrehana ny taom-panabeazana izay ho avy a, dia misy ny antsoina hoe fiofanana izay tanterahina eo anivon'ny filoha eto amin'ity faritany vakinakaratra Antsirabe ity. No tanterahana izany tamin'ny asabotsy sy ny alahady lasa teo. Maro ny fandaharana izay natao tao anatin'izany, satria misy hatrany a ny fitoam-bavaka, eo ihany koa ny fiofanana rehetra izay mahakasika izany hoe skotisma izany, eo ny resaka fanofanana mahakasika ireo zavatra tokony hananana, izany hoe filoha izany. Tafiditra ao anatin'izay a ny toetsaina mpitarika na ilay antsoina hoe esprit de leader zany a ao anatin'le izy. De tsy mijanonahitra eo anefany a, fa misy ihany koa ireo zavatra maro samihafa mahakasika ny ahoana ny etikany, izany hoe filoha skoto izany. Zava-dehibe eo anivon'ny fikambanana ny fananana izany, ary nisy ny lohahevitra izay resahana mandritra ny fotoana io, ary ny ara-tsoratra masina izany dia ny ao amin'ny Filipiana 2:2 hoe dia tanterao ny fifaliako, izany hoe miresaka indrindra izany fa misy fifaliana izay zarain'Andriamanitra, ary dia ireny indrindra no hotanterahana ny fizarana izany fifaliana iarahana amin'ny Tompo izany. Fa maro ireo filoha izay tonga nanatanteraka izany, ary maro ihany koa ireo mpanofana, satria amin'ny fotoana ohatran'ireny dia misy hatrany ireo mpanofana izay miara-dalana ao anatin'izany fotoana izany, ary dia nisy moa mazava ho azy a ny fiveka izay niarahana tamin'ny ireo ekipa izay tsy adino fa ny filohan'ny faritany no anisany mitarika izany, satria ity fivoriana ity dia teo anivony zareo tily eto Madagasikara, faritany vakinakaratra Antsirabe. Akoatr'izay a dia misy ihany koa ny fanatanterahina ny zavatra maro samihafa izay nokendrena mba ahatonga ny tsirairay a tena ho tafapaka ao anatiny, izany hoe skotisma izany, satria dia nyresahana tao anatin'ny tao anatin'ny fiofanana rehetra ny makasika ny skotisma sy ny fivoarana. Teo ihany koa no resahana ilay antso mahafiloha, ary tsy adino a ny resaka fifandraisana, satria zava-dehibe a eo anivony izany mpitarika izany a ny fifandraisana, dia irariana mba ahazon'ny tsirairay hery vao, hoentina
hiatrika ny taom-panabeazana enina amin'nyroapolo fito amin'nyroapolo sy roa arivo ny fotoana rehetra izay nytanteraina tao anatin'izany fiveka sy fionan'ny filoha izany. Dia mirary soa anareo ry se a, dia jesosy kristy a omba sy taridalana mandrakariva. Andehantsika hanaraka hira anankiray a, dia ilay hira hoe voasivenir la belle saison.

Raha izay ny teto amin'ny faritany vakina karatra Antsirabe, dia ndao tsika iresaka indray a mahakasika ny eo anivon'ny nasionaly isaorana an'Andriamanitra fahatotosa antsakany sy andavany ny fanokafana ny tao mpanabeazana 26 sy 27 27 sy 27, izany hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany tao mpanabeazana izany no nitanterana teo anivon'ny mpanazava sy ny tily eto Madagasikara. Fotoam-bavaka lehibe no nanehoana izany a tamin'ny Alahady lasa teo, izay nanomboka tamin'ny 2:00 tolakandro a no tanterahana teny amin'ny katedraly Saint Laurent Ambomanoro na Santa Laurent Ambomanoro. Tao anatin'izany indrindra dia misy ny fanokafana ny pejy vaovao a izay anoizana ny lalana miaraka amin'ireo tanora sy ny ankizy izay beazina eo anivon'izany fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izany. Ary teo avokoa ny mpikambana rehetra namonjy izany fotoan-dehibe izany. Ny filohan'ny komite lehibe mpanazava stily eto Madagasikara izay tompon'ny fanasana moa izany a no anisany nanatrika sy nanatanteraka izany fotoana izany. Ary tao anatin'io fotoana io ihany koa no nanaovana ny fanavozana, ny fanekena, ny andraikitra izay napetraka samy tsirairay, izay ny amin'ny hoe fanokafana ny taom-panabeazana fa ny fahasivyny volana ihany koa sy ny fahafolo a dia nisy a ny fiarahana tamin'ireo filoham-paritany a sy ny filohan'ny taripanofanana tsiry eto Madagasikara isam-paritany izany a izay no tanterahina tany Antsamarifoza izany fotoana izany. Ary dia isaorana an'Andriamanitra ny fanatanterahana izany rehetra izany. Izay ny mahakasika iny fanokafana taom-panabeazana nasionaly iny a akoatrany izay izany a dia efa afaka manokatra izany taom-panabeazana izany a isika isam-pivondronana manerana any Madagasikara. Dia mirary soa hatrany se vita be a amin'izany fanokafana ny taom-panabeazana izany a ka engana izy Jesosy Kristy no amin'ny hery mandrakariva sy fahavitriana azona miatrika izany taom-panabeazana rehetra izany. Anaraka hira anankiray isika izay iarahana amin'ny fankalazana ny hira faneva 50 taonany Skoto FSF LM.

Dia ankasitrahana feno ise a nanaraka tsy tapaka ity fandaharantsika ity a ary inona fa ny zavatra azo ny seny raisina indray tamin'ny fandaharantsika androany a na fanse a na fantatra ireo zava-misy teo anivon'izany fikambanana sokoto izany. Andeha isika amarana ny fotoana satria ny ora dia manapetra fa ny fiarahana amin'i Jesosy kosa dia mandra-pahafaty. Koa amarana ny fotoantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika rehetra. Jesosy malalo, misaotranao izahay satria totosa izany fandakana fanasina izany. Ankininay eo ampelatananao ny fiainako ho avin'izany fikambanana izany ary aoka ianao no hanome tolontsaina feno sy tanteraka ho an'ny tsirairay. Jereo manokana ireo beazina rehetra Jesosy, ao ny mianatra, ao ny miasa, ao ny tsy anasa, ao ny mijanona fotsiny no ny amin'izao fiainana izao satria tsy maintsy mikarama ao anatin'izany fahatanorana izany. Dia matoky izay Jesosy io fa hijery manokana ny fiainany tsirairay ianao, anome fahasalamana ary karakara azy ireny mandrakareva. Dia misaotra no ity fandarana ity fa afaka ny ara-dalana taminao indray izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanononanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy malalo. Amen. Manao velomansena hijery manokana ny fiainany tsirairay ianao, anome fahasalamana ary karakara azy ireny mandrakareva. Dia misaotra no ity fandarana ity fa afaka ny ara-dalana taminao indray izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Fa tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany, amin'ny jiosy aloha, dia vao amin'izay nitilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe, ny marina amin'ny finoana no ho velona. Romanina 1:15-17.